0: Ndiyo, ni furaha kuingia nyumbani mwa Bwana. Mbele tuanze azimisho ya misa takatifu, tutaanza soma yale ambayo iliandikwa juu ya makaratasi. Jamaa Kambale Bondi Bakari inaombea marehemu Kambale Bondi Zakari, Kahendro Mwenda Pole Teresa, Marie Rose, Muti wa kizazi cha Mbondo wa Butara na marehemu wote wa jamaa.
1: Kombi Virginie anamshukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea maishani mwake, ijapo madhaifu ya uzee. Anaomba misa kwa pumziko la milele kwa marehemu hawa. Kombi Marku Kaswera Anastasi, Kombi Vuteme Bertrand, Kombi Denise, Kombi Marie-Thérèse, Marguerite Muki, Couple Kashauri Pierre, Kombi Monique, Couple Kombi Fabien, Mandiki Josephine, Couple Mbukuli Wenlas Elise, Couple Nyakerungu Martin Julienne, na marehemu wengi wote wa jamaa na wale wanaokatwa katwa katika hii vita isiyo na maana.
0: Jamaa ya Jean Pamulekia na Masika Tsongo Dezanje wanaombea mama yao Masika Bahwere Emile, ambaye anamaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko njema. Wanaombea tena Rasta Mwandrungo, Muhendo Bahwere Malango Jean, Kahambu Ernestine, Stella Pelumbe, Helene Pelumbe, Magloire Pepe, Jorda Kitambala, Charlotte Kasekwa, Ndungo Musaburi, Luka Bahwere, Kavira Kamate Feliciane, Dieu Merci Ndaliko, Jean-Marie Kaswera na marehemu wote wa jamaa.
1: La famille Kavira Tassiwe demande la messe d'action de grâce pour les 7 tas de naissance au ciel de leur maman, tante, grand-mère, Kahindo Muhonge Anne. Elle prie pour Kahindo Muhonge Anne, Kasereka, Kahamilwa Cosmas, Kakule Tsongo Pierre, Kahambu Thérèse, Kawalina Beatrice, Katsuva Wilemene, Tassiwe Mathias, Kasoki Esperas, Thomas Kite, Tassiwe Alphonse et tous les défunts de la famille Kavira Tassiwe, que le Tout-Puissant les garde dans son royaume céleste.
0: Mama Celestine Kavira Wabuhei anaombea misa takatifu marehemu wafatao: Papa Matongo Thomas na mtoto wake Ariel, Tsongo Kambale Simon na Salome, Tate Elifina na Marcelina, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Couple Shanga Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Tereze na Tati Stefania, na marehemu wote wa jamaa Kateluri Pascale, pia na wajirani wote wa Buhei, pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya Mama Celestina na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestina anaomba masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa hiyo.
1: Jamaa Kikuniha wanaomba misa takatifu kwa ajili ya mzazi wao Katsuva Kikuniha Joseph, anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amlaze mahali pema peponi. Tena wanaomba pia misa kwa pumziko la amani la marehemu hawa: Papa Jules Sasita, Mama Alexandre Muvunga, Couple Luciani Kikuniha na Kaswera Cecilia, Couple Prosper Kandakwa na Charlotte Mbasa, Couple Kambale Muhambuli Moise na Kavira Mbasa Neema, Kaka Muisa Musenyerwa, Kaka Jackson Mulekidogo.
0: Jamaa Musaburi Muisa na Kabu Elizabeti inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. hasa kwa kuwawezesha kadete wao anaye anengoma kufikisha nadhiri yake ya kwanza, na inaomba Mungu awalinde. Inaombea marehemu Jerome Mukuru, Deo Mukuru, Gerard Mukuru, Andre Mukuru, Regina Gaspar, Leonard na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kavira Aziza anamshukuru Mungu kwa kumtosha ndugu yake Grace mkaza roho, na tena anaomba Mungu azidi kuwafariji mara kwa mara. Mungu awatenge na mitego yote ya shetani. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu wa jamaa. Mama Kavira Kaleru Bernardini ambaye anamaliza miezi 11 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Papa Musa Vuli na Emerase Madawa, Tate Albertini, Grapper Anaclet, Mama Germani Kaleru, Ongle Celestin, Ongle Modeste, Ongle David, Ongle Betu Malikidogo, Dada Chantal, Kaka Adolphe, Kasoki Pierrette, Kambale Bernard, Papa Laura Muswaswa na marehemu wote katika jamaa.
0: Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mkwenye inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba pumziko ya roho ya marehemu Papa Kasereka Kavyevu Nikola anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa hapa duniani, na wanaombea tena marehemu wafuatao: Kuple Mkwenye Muhasa na Helena, Kuple Nzomana na Muombe, Marie Jose Kawali na Pascal, Zawadi Masika na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Kahindo Hangi Marie Jose, Keki Mwa Flora Mbwa Hena wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu ambayo Mungu amewatendea, na kuwalinda na mtego yote ya mwovu shetani maishani mwao.
0: Jamaa Lidi Baseme inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Baba Costa Siauswa ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia marehemu Emilia Chachemwa, Ernestine Kavira, Kahambu Mbakaniaki, Chakimwa Mbakaniaki, Balo, Rosette, Ngwale, Balu, Mburi, Albertina, Matilde na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Gloria Lumami inaomba misa ya kuzaliwa ya mara ya kwanza mbinguni ya baba, mjomba, kaka na tate wao Kisonia Mahongo, Deogracias Lucie, mtoto wa Kisonia Unga Lornel, wapumzike kwa amani, na watoto wote wa jamaa ya Kisonia na wa Kasai na Benoit Mbakula na Kangiti na Lucian na Viki Makasi na Zuena na Tsongo na Musafiri na jamaa Lomami Japier na Matongani Michel na Kenema wapumzike kwa amani.
0: Jamaa Musai inawaombea marehemu hawa: Kiakimwa Malisa wa Marceline, Kaswera Talangira Viki, Kakule Lufungura, Kakule Kazimoto Joseph, Nzamba Selina, Mutongole Kambale Vehamba, Kakule Mwirima, Marino Ela Kasoki, Kambale Talangira Pascale na marehemu wote wa jamaa ya vikundi.
1: Jamaa ya Msubaho Juma Christophe inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Victorine, Msubaho Juma Christian, Kavira Juma Charlotte, Msubaho Juma Contad, Masika Juma, Kavira Monique, Couple Sindani Jean-Marie Jabela, Couple Mandevu David Marie Kaleria, Couple Mbisia Justin Efrazi, na marehemu wengi wote wa jamaa.
0: Familia Sindani inaomba misa kwa ajili ya Katembo Sindani Mikaele, anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Kamate Karehire Ferdina, Kaendo Katsumiwaki Septike, Kalumbi Vesa, Kaendo Teodosia, Katungu Metia Aline, Mumbere Exose, Mumbere Kalabu na wengine wote wa familia si ndani.
1: Couple ya Muhindo Gervin na Kanyere Virginie wanamshukuru Mungu kwa kuwa amewalinda wazazi mpaka siku hii na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea misa marehemu wa jama. Couple kama Teja Kapusu na Nzavake Suzanne, couple Kambale Kolokalondero Jean na Kavira Mwasi Muke Cecile, Kasereka Kalondero Ernest, Kahambu Marie Louise, Pauline Claudine, Dona Kimbu, Kambale Arsène, Deota Katongo, couple Anaclet na Kavira Verena, couple Kambale Karasu na Kavira Katerine, couple Mar Katete na Kavira Albertina, Kekimwa Odette, Tongo Kason Katomi, Mati Siwaku, couple Michel Kanyambi na Kavuo Honorina, couple Kasereka Sikiria, Sikiria Muva Yalayala Kikondo, Sapata Joaquim, couple Kavolo Etienne na Kavira Stefani, Foste Malalisa Kambale Filemon, couple Tadei Kamboso, Marie Siva Singana, Malondero Jean-Louis, Masika Elodie, pamoja na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Filipine Sivanzire inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayowatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya marehemu baba Tembo Mbusa Atanaze, anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi Masikini Kasunga na Kabira, Kahendo Alfreda, Mapendo Sengati na Ernestina, tena wazazi Morise na Monique, Christine, Teofile, Pauline na Pelagi na marehemu wengine wote wa jamaa, pia mti wa kizazi cha Hangi toka Lihine Pamulo na mti wa kizazi cha Kasunga toka Nguni na Pembeni.
1: Katembo Kaparaji Jano anaomba misa ya marehemu ya papa Kakule Nestoria Malulu, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni. Anaombea pia marehemu hawa: Kavira Luciani Kaniki, Mumbere Mululu Jimmy, Masika Kaparaji, SP Lufrida, Sokulu Kaparaji, Richard na marehemu wote wa jamaa wapumzike na amani.
0: Jamaa ya Paluku Musaburi na Jane Masika wa Mzambaye wanaombea pumziko la amani la roho ya marehemu mtoto wao Jackson Kambale Luhavo, apumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Wanaomba nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kuleta faraja kwa mama mjane na yatima, pia kwa jamaa yote.
1: Couple Thierry Kitahendra Victorine Siviri wanaombea misa marehemu wafatao: Kavira Regine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jacob Siviri, Salom Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Akire, Thomas Siviri, Andre Siviri, Aride Siviri, Anye Siviri, François Kapopo wa Singia Kitaenda na wengi wote wa jamaa.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu wote na kwa namna ya pekee Dickson Richard, Leo, Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix et Prudence na wote wasiokuwa na waumbaji ndani ya jamaa.
1: Jamaa Muhendenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musai Leta ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Daniel, Musai Aloise na Julienne, couple Mukandirwa na mtumishi, couple Kakwende na Lucian, couple Emile na Adolphine, papa Luku François, Kakule Siriwayo Bia Jojo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muhendenge Marcel, Veneranda, couple Tumba na Domina, na marehemu wengi wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa. Paluku Luko Jonas anaimaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Masika Vahotera na Everine, Prof. Dr. Tsongo Kibendelua Zakari, Katuba Macho Makali Edimo, Katuba Mate Atenaz, Engineer Nzanzu Si Ivalamia Muisa, Vurunga Nyati Roje, Kambale Muhasa, Marire Newira, Wameso, Kambere Chavihire Etienne na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kivambire wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya baba yao Kasereka Kanzambo Kanza Kasonia Ferdinand anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu hawa: Petro Kivambire, Arsene Kanzombo, Anatole Kanza, Ser Masika Bernadette, Bernadette Katonzi, Luutu, Denise Mami Kanzombo, familia ya Kitamuliki, Maesta Arsene Kanza Kabu, Fisto Andanilu na bibi yake, Musubahwe Endaniu, Fabie Karoli, Engineer Sangala Diedone, Anes Kavimbire, Angela Kahindo Kanza, Ariete Kanzombo na marehemu wote wa jamaa Kavimbire Kanza na wengi wote wasiokuwa na waombezi katika inji yetu.
0: Jamaa ya Takinda Kahandero inamshukuru Mungu kwa mema yote anayotenda maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Cecile, Takinda Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne Kahandero na Therese Kataliko, couple Gregoire na Selina, Patrice Kaseme Salve Chabu, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme Zeferine Beatrice, Henriette Scholastique, Papa Joachim Kataka, Simeon Bisongo Presse Mapendo na wote waliofariki katika jamaa Takinda Kahandero.
1: Jamaa Mukosa wanaombea marehemu wafuatao: Mukosa Hari aliyetutangulia, Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Celestin Mukosa na Malemi Mukosa, Anatole Katsuva, Valentine Kataliko, Kyota Alexi Mukosa, Mukosa Wenzelas, Bernardine Kimbesa, Aloise na wote wa jamaa Mukosa, Madeline Mukosa, Françoise Mukosa.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sindiki Minya Jekoni, Mayani Siaipu Masibrien, Kasereka Mulakirwa, Kanyerenzi wa Francisca, Kasereka shukuru piskase bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu ya Kongo.
1: Mama Gofia wa Salungu anamshukuru Mungu kwa kumfikisha kwa siku hii ya leo. Anaombea marehemu wake Etienne Kavawe, Aloise na Astrid Mutokambali, Kai Hembaku na Koizine Mumate Kavu Ruru Wevirika Visingame Edgar Goreti na wote wa jamaa.
0: Mama Josephine Masika, Mama Josephine Masika Kitongeri wa Selile Musai anaomba misa kwa kumshukuru Mungu anayemlinda katika uzee wake ajapo magonjwa mengi. Anaombea mume wake Kambale Amedesa Mbili, Katembo Malikidogo, Kabira Marie Clara, Kasereka Nestor, Kiamundru Wilfred, Mama Kanyere Christine, Kahambu Pascaline, Kiakimwa Fideline, Kaswera Cecile na mume wake, Kachaso Ndawa na mke wake, Papa wa Sanabu Floribert, Muti wa Kizazi na wengine wote wa jamaa ya Josephine Masika pa Selile Musai.
1: Jamaa ya Katomi Kiavu na Mama Victorine wanamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea. Wanaombea misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka Kiavua, Pacifique Siheria na Zizele na bengine bote bajama.
0: Mama Kahendro Hangi, Marie Jose Kiakema, Flora Bwana Hena wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambaye Mungu anawatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao, neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanao waombea na kuwasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea roho za marehemu waume wao Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvue Lolako na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Gaston inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu asifiwe. Wanaomba afya bora na hekima kwa jamaa na watoto wao. Wanaomba misa kwa marehemu hawa: Kavuo Grasi, Papa Katembo, Papa Jean-Louis Lusenge, Tati Ruma, Tati Masika, Tati Muhasa Masika, Sokulu Kahedu Kihankinu Balerwa na marehemu wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe Kahendo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya ufungulivu na uponyaji. Wanaombea marehemu wote wa jamaa: Katembo Pius Mahembe, Kahendo Hangi Joakim, Paluku Salve Lolwako, Couple Katso Basebe Rejan na Kabira Therese Wakania Vahalania, Couple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Couple Muhendo Jerome Vetreye na Masiha Marie Celine, Couple Kambale Philippe Simbalaria na Kahambu Sire Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi, Hangi Nyamahonji na marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Emil Kalume na Speciose Kinahwa inaombea marehemu wa jamaa yake Emile Iteni Kalume Bulembo, Elizabeth Karinda, Masika Mutsotia Speciose, Masika Kisonia Savi, Marguerite Karinda, Rafaele Kinahwa na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Na kila mtu ana nia yake. Tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wapendwa wa Kristu wote, wasikilizaji wa Radio Moto. Leo tunakumbuka Mama Maria kama Malkia, Malkia wa mbingu. Katika ibada hii takatifu ya misa, tumuombe mama wetu huyu, yeye anaye kuwa karibu na mwanae Yesu Kristu kama Malkia, aendelee kutuombea sisi wanawake. Na hasa, ili tuweze kuishi katika dunia hii, tukiwa na moyo safi, tukitembea katika njia za Bwana, kuwa waaminifu na watii kwa mapenzi yake Mungu kama Mama Maria alivyotufundisha. Basi tumombe Mungu atusamehe makosa yetu ili aweze kutubariki na kutustahilisha kumutolea sadaka hii takatifu ya misa. Na muungamia Mungu mwenyezi,
1: na nye ndugu zangu ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuwacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na muomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu muniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi.

0: zetu zote na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, umemweka mzazi wa mwana wako kuwa mama na malkia wetu. Kwa wema wako utufanyizie, tusaidiwe kwa maombezi yake, tena tupewe utukufu wa wana wako katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Mungu atakaa katika hekalu jipya. Nabii Ezekieli anaagua ya kwamba Waisraeli watarudi katika nchi yao na kujenga hekalu jipya. Utukufu wa Bwana utashuka juu ya hekalu hilo. Maneno ya nabii yatatimia Yesu atakapokuja katika hekalu lake, ndiyo Eklesia. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 43, mstari wa kwanza kufikia wa pili, tena ukamata mstari wa 4 kufikia wa 7a. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Malaika wa Bwana alinipeleka mlangoni kwa hekalu jipya, ndio mlango wenye kuelekea upande wa mashariki. Natazama, utukufu wa Mungu wa Israeli ukaja kutoka mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi ikangara kwa utukufu wake. Utukufu wa Bwana ukaingia hekaluni kwa njia ya mlango wenye kuelekea mashariki. Roho ikaniinua, ikaniangiza katika uwanja wa ndani. Na tazama, utukufu wa Bwana umelijaza hekalu. Nikasikia sauti ya mmoja aliyesema nami kutoka ndani ya hekalu, na yule mjumbe wa Bwana akasimama karibu nami. Ile sauti ikaniambia, mwanadamu, hapa ni mahali pa kiti changu cha enzi na mahali ninapoweka miguu yangu, nami nitakaa hapa milele kati ya wana wa Israeli. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
2: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 13:23 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Siku zile Yesu aliwaambia makundi ya watu na wafuasi wake, mwalimu wa sheria na wafariseo wana utume wa kufasiria sheria za Musa. Basi yoyote mnayowaambia ninyi muyashike na kuyatenda, lakini msitende jinsi wanavyofanya, kwa sababu kusema wasema lakini kutenda hawatendi. Wafunga mizigo mizito mizito inayochukuliwa kwa shida tu na kuwatwika watu mabegani, lakini wao wenyewe hawataki kuigusa kwa kidole chao. Tena watenda matendo yao yote ili waonekane na watu, hivi wanapanua tepe zao zenye kuandikwa maneno ya sheria na huongeza mapindo ya mavazi yao. Wapenda mahali pa heshima mezani na viti vya mbele katika masinagogi, na kuamkiwa sokoni na kuitwa na watu rabi. Lakini ninyi msiitwe rabi, sababu mwalimu wenu ni mmoja tu, na ninyi wote ni ndugu. Wala msimuite mtu baba hapa duniani, sababu baba yenu ni mmoja tu, yule wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, sababu muongozi wenu ni mmoja tu, ndiye Kristu. Naye aliye mkubwa kati yenu sherti awe mtumishi wenu. Mwenye kujikuza atashushwa, na mwenye kujishusha atakuzwa. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristu.
0: Leo tunakumbuka Bikira Maria kuwa malkia. Yeye ni mama wetu na tena ni malkia wetu. Tunakumbuka juma iliyopita tulisherekea Bikira Maria aliyepandishwa mbinguni. Kisha siku nane tunamkumbuka sasa yeye aliye malkia wa mbingu. Amewekwa kuwa malkia wa mbingu kwa sababu kwanza yeye ni mama wa Mungu.

na Mungu. Na tunamuita Malkia kwa sababu yeye ni mama wetu sisi tunaomwamini Yesu Kristo mwanae mfalme wa wafalme. Kwa hiyo tunamheshimu sana Bikira Maria kwa kuwa ni mama wa Mungu. Tena ni muombezi wetu karibu na Mungu na anazidi anaendelea kutuombea sisi tunaomwamini mwanae Yesu Kristo ambaye ndiye mfalme wa wafalme. Na sherehe hii ilianza tangu mwaka wa 1954 na ni Papa Pio wa 12 alianzisha kumbukumbu hii ya Mama Maria kama Malkia wa Mbingu. Basi tumombe Bikira Maria huyu aweze azidi kutuombea, aendelee kutuombea sisi wanae tuweze kuishi katika unyenyekevu na upole kama yeye mwenyewe alivyoishi katika upole, unyenyekevu na utii, akitii mapenzi yake Mungu. Yeye alijinyenyekeza na tunaona amekuzwa, amepandishwa. Yeye hakujipandisha mbinguni, hapana, lakini ni Mungu mwenyewe anamupandisha na kumpatia ile cheo. Kama tulivyosikia katika Injili, mwenye kujikuza atashushwa na mwenye kujishusha atakuzwa. Mungu anasikia sauti ya yule anayejifanya mdogo kama Mama Bikira Maria katika upole wake, katika unyenyekevu wake na katika utii wake kwa mapenzi yake Mungu. Basi Mungu amemukuza, amemuinua na kumuweka kuwa Malkia. Yesu Kristo anatufundisha leo ya kwamba tusiishi kama Wafarisayo na wale waandishi wa sheria wanaotafuta sifa yao, wanaotafuta kujionesha na kupata heshima na sifa mbele ya watu. Lakini katika matendo yetu ya kila siku tuoneshe unyenyekevu na upole. Tusijitafutie sifa, tusijitafutie heshima, lakini kadiri ya matendo yetu basi watu watatuheshimia tu. Kadiri ya matendo yetu watu watatupatia sifa, lakini tusijitafutie sifa sisi wenyewe. Tunapotenda mambo mazuri tuyatende katika upendo, sio katika kujionesha, lakini katika upendo wa kweli. Kwa sababu rekombase yetu au matabishi yetu isitoke kwa watu, lakini itoke kwa Mungu, yeye anayetuinua, yeye anayetukuza, yani kutuinua. Tumuombe Mama Bikira Maria atusaidie sisi wanaye tuishi kweli katika upendo. Katika matendo yetu ya kila siku tuoneshe upendo na tuyatende katika upendo wa kweli, sio katika majivuno au kujionesha mbele ya watu. Kwa sababu Mungu anayeona yote tunayoyatenda kwa siri, yeye atatuinua. Tusitafute sifa kutoka kwa watu, lakini tukiiga mfano wa Mama Bikira Maria, yeye aliyekuwa mpole,
yeye aliyekubali kwa upole na unyenyekevu.

0: mapenzi yake Mungu katika maisha yake. Hakujionesha wala hakutangaza kwa kila mtu mambo yaliyomfikia, lakini aliyaishi katika moyo wake akiyatafakari na akayapokea. Na Mungu anamuinua akimfanya kuwa malikia wa mbingu. Basi tumuombe katika maombezi yake yeye anayetuombea mbele ya Mungu sisi wana wake Bikira Maria, tuishi katika unyenyekevu na upole. Tusijitafutie sifa sisi wenyewe. Tusitafute kujiinua, lakini tujue ya kwamba ni Mungu mwenyewe anatuinua na kutupatia sifa yetu. Tuelekeze macho yetu na watu wote kwa Yesu Kristu, sio kwa sisi wenyewe. Kwa siku kuu ya leo ya Mama Bikira Maria kama malkia, basi tunawaombea na tunawatakia siku kuu njema kwa wote wanaoitwa malkia au rene la rene au queen au muore, kufatana na nini, na hii siku kuu ya Mama Bikira Maria kama malkia wetu. Tunawaombea pia wa Sir PSP watakaofanya naziri ya milele siku ya leo, na wale watakaokumbuka miaka jubilei ya fedha, wanaokumbuka siku waliopata naziri zao. Kuna wajubilei wa miaka 25, miaka 15. Basi tunawaombea Mungu aendelee kuwabariki na kuwaongoza vema katika njia ya utawa kwa kumfuata Yesu Kristu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Sisi tunaukumbuka Bikira Maria mtakatifu kuwa malkia wetu. Tunakutolea e Bwana sadaka zetu. Tunakuomba tusaidiwe na ukombozi wa Kikristo aliyejitoa kwako msalabani, matoleo safi, anayeishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu. Tukusifu kwa ajili na kukusifu kwa ajili ya utukufu wa watakatifu wote, na hasa tukimkumbuka Mama Bikira Maria mtakatifu. Tutukuze vema wema wako kwa wimbo wake wa shukrani. Kweli umetenda makuu katika pande zote za dunia na kueneza wema na huruma yako katika nyakati zote. Kwani ulipoangalia udogo wa mtumishi wako Bikira Maria, kwa huyo umetupatia sisi mwokozi wa watu, mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake jeshi la malaika na wanakuabudu na kukutukuza, wakifurahi milele mbele yako. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akakushukuru na kukusifu, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama utukufu wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke pia Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon wa 14 na askofu wetu Sikuli Paluku Melkisedek na maaskofu wote, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako e Bwana, wakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, tena pamoja na Yosefu mume wake bikira, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokia dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele.
2: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunathubutu kusali. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu.

0: E Bwana Yesu Kristu uliwaambia mitume wako na wachi amani na wapa amani yangu. Usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani eklezia yako, ukubali kujali amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia

0: Huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie moyoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea sakramenta za mbingu, tunakuomba kwa unyenyekevu e Bwana. Tukimkumbuka kwa heshima kuu Bikira Maria mtakatifu Malkia. Tustahili pia kushiriki karamu ya milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria Malkia, tuombe amani katika inji yetu. Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa we kuliko wanawake wote, na umebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako.
2: Mzazi mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen.
0: Bikira Maria Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Malkia wa amani,
2: utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristu.
2: Asante kwa Mungu.

0: Dio moto butembo beni.
1: Iwa buka yitwandeke kundini sele radio moto rekamera nakutongerere.
2: Eshungulu ino sikale tawa nechiona cheribika neribweka ekopek luanzo.
3: Hau mane kopek luanzo, eribwika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwele lwenyu ahuwene kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
3: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
4: Seku minibiri nabitue makumiane nabitano ni katambika buya kere kwa ma emiatsi ekalaba mochi huo.
5: Endabi ya shongolo, yeah, sikala vivawana kakulechi lumbiru, Robinson.
4: Mwilo chabia chiro chikulu, echa bakruaze omukati kechi uho chinicha, omulo eklesia ya vya ikevuka, omubwire pio, oweri kumi. Omukati keparukia e mangurishipi baka kulongo ko abakruaze babarekeha kundi abanje babaretebeta baka saga emetsuko tuna mwendesha ababwira oko bisamalire muyi owe lubero nomukati kebende betata mberere mberere ichikabu ikango kumuliolo lubero abandu banabero mwera nga hange hange abasuda abe Uganda UPD mba hutangire shomburusho chetia chetia te civile kasa wakumbe wa mewa kendi hutia shomburusho kwa wakumbe wa natu kerewa kalaga abandu na abandu mubali kire petakabi kabairi mukalira kumubiho ebe shehoro ena Golgota tule omocha Mambasa yoka tulongo kwa wabere mubahorire na banda wabere bailusha omobure ndevu nova nemubesha omubati chichikuhi wakule bashongulu katambi akari hombera. Emetse no okobure mochiro echa murigolo chabia chiro ochikulu chabakwaze omukati kechu hochinicha mumulo eklesia yabia yikebuka omubwire pio owe rikumi onwe mubwire ndukwa owa abakwaze abanje bamubo mubana sangire ko machenga mberere mberere emune omusabe emukulu omukati kesho parukia mberere mberere omudwa yene ena mangurishipa mocheiria alangirekera akundu ngoko abando babirekeha omochama chino echi chikatolika okwamana nabanje bamubo babiresaga emitsuko eyabiri yabunja bunja ebetatabe nokalincho omulo ADF yahika omukati ake ebetatabe no ebiye lubero zelater kambale salumu ine katulongo ko banamiga ngo kongatasha kura kura abana babye banje no musoko babye banje nika nabando bakulu babye banje bakingira omukati ke kruzade ekaristike za later kambale salumu
6: bo emango leo mtu kasoma chesomo echo mubwirire papa pio 10 uri 10 mukikala bandeke nabando bakahika tu abakruzade bakana hika bake baso bando babiteveta basi ai mukikana labande kitu abaleka tukabwa tutebangana satu ibasawo ibashayongana bande sana tu ikikubaze kina murore murero abantu banemu kusanyika tuna mabase bayi ungena bande tukabura butu ba bena maha na base tu ame mipango na muso ina mwanda mborere tu base si harilo banja kabisa base
4: omukatikirilwa nubukoni obwe Ebola kitongole che pap RDC muchanaga bira bindu benji ebyanga waticha abandu erika kirya nubukoni buno kalenjo abane mupipikana nubukoni buno bangatokere ho mukatikatika abandu ebindu bino ebya agaberawa omo zone de santé eye Butembo hauma neye Katwa ebindu bino ibisamalire ebyanga waticha abandu abakalwa nubukoni buno byo bangambala berengaberiatro shoga sho sabuni na waringa marobe obangayi watikaniamo yekiza adiodone inakakolera okopape RDC imwasabire abandu bahambanemo eri kutula ko tsebobuno
7: je buteda bo precise ki nous appuyons la
8: tunamale byetu bo shinga tungalwa tuti no koni chichirandaka eto shaba ebintu bino ebyengana wa teacher omunzira shushi kundi nande no bukirire ngo ko twamabe ampana ampana mu rwando kale cha omukekera wewe anange tungana chinda ukoni bono
7: a mesure de mettre fin à cette épidémie.
4: atumisa ngo kwe papa RDC ika hirikirao chinyalumbuka na kordeda. No mundo muma osungika mbukuni obwe Ebola muwikiro mokati ake zone de sante eye mutango mutituare eye na beni mukivu eye ndata. Munga mkulu o lupitali luno Dr. Germain Mumbere Kamaliro ine katulongo ko abia mundu wabi kungurubani abi kaluwebo tembo yayi ka lola omobetatabe no ebi ebusukali tsurukania karuruma ono mwahorere okungurubani isibi bahika babere eba treka ebipimo iba tulongo ko amatushiane omubukuni bwe Ebola rinyuma wo loholo luno omubere huku emotwalirwe okotsenge echa bahuri echo kulpitali olwe mutwanga neno yomubere ane erinderera abakuru ruje batabalayego omolukengerwa loshi owali atushia naye aute ni munya bulongo obusana na chino abanganga na bakulu abere tomuluhande olo mutwangi bakasaba abakalani ebasa marerende kena kandi baika kirengo ko binatolere Dr. Germain Mumbere Kamaliro inya katulango ngoko chiri nendundi ikundu omundu amalangira singa shisembo nyebe okuye kutse kumuli chapo kumbe inyana lwatebeta eri abanganga lubaluba na chino ichikindi waticha abandu bayusule omachisebo chino echabi chabresesa oko butrala omuchiro echa murigolo ena lubero bandu manabere muhanke hanke busana na shombundu nene nene shongengenge shehutangika umu umitsanja ibaka tulongo ko baba suda abaganda aba aleta eno yoboba omugatika bandu bakahutanja shombundu sikuwabo umuchiro jista kasembo munya lubero akatubire chikuhi
9: Esho mundu musiko wika omututu mwi wa lubero haku hisa ngoma isina mutakuma nache no mukekale kabakalani ibabya omobuba katambya ko abanche bakalengekana ya amalonga mabitsuke katondi omuyaka hanbaneka haku hina nakambi akabalira vembe 3 ohitsumbero obusoso tabuli ababebya nisho mundu sekabya sera okukambi akabala syabebwanda aba PDF abale kongude lubero ukalulika suwo esho nunga suko twirasira okubulashi ibatulobate balu baka yifunza eriutesho munungu mangoma na rekolo buyonzo vokosende elinyuma esherebe sosotiashon ekitu nge chikabu ira bakalani chikaye kuna okumatinga wano yu neri tulango ko bamakola emiatinga yana yo iba natuka erebu ira bahimbani echo mchetata abia kona hake katambika no omuyo lubero anesa mbamba lubero isteka sembo radio moto butembo beni
4: tukalwa elubero tukaya ena Mambasa bandu babere mo bahulire na bande babere bahutala akundu omulu ebitaka biri mukala mudolo muchiho chishore che Golgotha chiri mu grupe ma emambembe ano tulio mocha babila babombia Mambasa Ituri okukwamana ne myatsi yo tutekwa tuloko kwa shanje ngaisha saa mwende shiri gorogolo te mudolo omulu omutaka eri mukalera okobandu ebane omuchuna echishometre kuhi makumia atano omutakono abaswekera aho ababere baluba hola yehakareya Saddam Hauma na Godida abanda babere abahutala banemubesho mubatse okulubiteluma olwe makeke omibere eyabatushyanaya muyelushibwe omo omutaka omberesha bakulu abe ereta ekyo kino kishore che Golgotha ichikabaneka nziapanda bela nimuyi owane omuteritware eye Mambasa neno nabanya butuhe bare omobube obwerebula omurero oweshinga mwalia omumuyono owe grupe ma eye mali munala bire miri chimenje eye kalabaya omurero akasanga mumuyi owe butembo ya Germain Masika inakaplongo ko ngabaka handikira bando ko bimabi kisungu erisha sungeri nga foto kopiria barakala kala kunde omurero ishali mabwiriatia
10: Maska Pushumbili Germain.
11: Mana kiri fotokopia uri vya magumu kutsivu kundi bashe kurashi chere. Twabere bulanga tuire tuti abakulu batu tumire kura kusudi tutokeri vya tuka fotokopia na rekole ende myatsi. Kura yute myatsi minene kutsivu.
4: Mini saingo kuya ni set mbusa na yene akakola omwegemba abandu na yana mwelera kungokoba namutakolesha hepano kutsya katere na hobe no sibilubia watichandeke
12: Busa mwesi anset nere mufundi ngasi semeto ya wandu mo lino twitwe gumu ayo morero morero wa birubya muke esembulikawa esomusi satakola sito anga sungo mureo ino kabisa restete ya viri chima ndi mbere tuka ningira yae tuka sisa mpaka ba ventroazeri yaho mele ino kalavya na onzeri tuto atinge milangu sana nerugulo mureo
4: na bayabaya baka kororoko chini mbeche la voa de malio aba uma sebesha sunge kababri kungira umuri bakatashe yale makunde echu macho nchangasha abu wahate muriro uwe shinga kasereka nzilamba grasa na wakubo
13: Rabbit Nemutu Mikroko Kuraya Kataso Hire, Nekuranayo, Yamatasha Tanda, Okonivo Sandral and Erohikale, no, Setresha to Mika Sane Rebule Kura. No, Nibambu Okokureyo, Ayakabere, Omunyeyo, Avena Nemutuberango, a Nemutala Yamapoto, and I get a Shabia Tayari, Kuraya Belava, in Anadushira Bagara. Nebotoma Sangala to Kuangoko, Averizukere Abera Mumuwa Botrembo, it is to Little Songayo, and Duka, I took to come Saba, Atua Dikaye, and Atua Kukura Kondebasi, Tomavi, Alo Robinen, Nayo Tatuka to Mikirako, Nayo Seria One, Basia Metua Ticheretu Kukura, in Amakolecha Mana San.
4: Oh, Mimaniroste Civile, Eo Mocharochino. Yemetre maombi kahonja ine katulongo kwenu na labira omuriro owe red no wabape abo mudio seze butombone beni ne kongo full power ni alapa manza iba kama mbukumbe banalingi kanao kwa bandu abo mabutu eno muende merongo eyukure no ilabira
14: okuma sandrali ushia uyo ngumbe omuyo butube ne ndi miyinge chisungu muhera burondo kahamba no mochisi sandondi mwira ngumbe si angabu likura no kwecho tukasaba okuma mezu ushia uyo iwe kongo full power iwe mezu saibu sete bena ya bapadiri trote watu homolero edisha jene telefon ngumbe omundue ina enda iwasenga nendanda mpaka evote na loke emolero akalwe wetu nerwaka sokere butrembo itwengi bikalani abu mumaro isitweto komolera nene kale kwa usirai kasire wetu umubashu umugrupe maye kuhobi me ukasangala nokubiro yo mwami wishiferi si alikura aluke kura ikasire wetu ibashu nero tute aba ngubo shabo ibieneka kongo full power saibu sete bena bapadi inyogo ushi kwenene shitu wanile tute isi mwae kwa mwole mubie muka tuha neto kwa mwole royo kuni shitu wangabe tupa kwa mwole royo ibo trembo na mwole royo ina kasele wetu
4: atu misengo kwa mwole erikumina kalenda nerikumina mnane abakala nimo vana tumire nzakano ya hau maumai kongo full power wakarembaremba vano vatelengika nikubakala nive kanyazi Chimbia, Chisungu, Ruahwa, Muhira, Mambare, Butuhe, Ne Marepe, Okwi Lankirango ko, Bane Umumurima, Umuriro Akasere Wavo, Kumbenabo Ibana Habwa Sekarimo Kalimata, Banamavia Vakarera Kuko. Tukabwira okobetsa ngebuli kibe tubanze shungulu sikatulongo kwe DC virunge chipya echena goma chinocho cha hekolusa lule coupe du Congo mobiro ebya nalaba mocha tumire enza kana o enza kana kofe kofa te chanda chikuli chikale bakauru lu mocho chikongo democratic ngoko kumbe no bana hirawe omubipya be kulube kulu ebyo mo Congo ebiru mo league 1 omukatiko mulage mo banibukirie etoli eyirigana makumi mwenda no mwenda ikaliba ya akauru urumu katika tatawe vyotu remo ika tulongo ko omukati akibipi hape kulube kulu mwame mchino omwanya ohoba nganashia seseria o unde mundu kumbe ibanamu hiraho kutiba na hirahi chindichipia okwa mana ne dese virungi kani kanaya okobyo ya kanganaya ikaheka olusaru ulikupi di Congo chino chika ganango ko ni chipia changana sumberwa ondatrahano kunde emyanya yichinayo rikate sahabia irisubiria ryoshi ne tuwetu na chanda chikule chikaliba ya kauruguru umukatike Afrika akafe ikabiru tulau kate abanyarwanda abahune chichipia HAPRFC chino cha HAPRSABA obwe soboba kende satane lezegle di Congo sebu sheserawa chinsasa kundo mokongo muria ebola na mitsuko matangaruba abanyaka barutulongo ko abanya ampere banze batendi anza bakendi shesera chinsasa habila babiro bilebe na abanya chinsasa lezegle di Congo yahika Kigali enza kano eye aper yabere guswa oholo champe nangashe hirako cheba ulikiba tubanzwa aho hobya makwera umumitsanja eya munabwire mwashinja nyobushinyo muri atukwa ma washinja Remias Fataki korsondola umonzira eshe byuma mwebirengo ko umurenge wo mundu wabandu kakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson kabasunzira msebo mubuya umame mukulu hanje akendetso mula imibiri mukende kola twikiriraye anatusamalire yo mukuru buliga akende truha ebyo tukendere mochero echa munabwire bulere kunyobushi.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
15: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
15: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
16: Habari zetu,
17: Joel Mwingi.
18: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili. Asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 22 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kwenye kanisa Katolika kulisherekewa siku ya Mtakatifu Pio wa 10 anayefahamika kama mwanjilishi wa chama cha Croisade Eucharistique. Jana siku ya 5 misa takatifu zilisomwa kwenye parokia mbalimbali eneo la Mangurejipa. Viongozi wa Croisade Eucharistique wasema kuwa wanamemba wa chama hiki idadi yao imepunguka kutokana na hali ya vita, wengi wakiwa wameshakimbia kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Na kulionekana hali ya woga asubuhi mapema jana siku ya 5 eneo ya Lubero Centre, ni baada ya mlio wa risasi kwa karibia saa 1, silaha nzito nzito na ndogo ndogo zikilia, na ilikuwa kazi ya kawaida ya wanajeshi wa Uganda UPDF waliokuwa kisafisha silaha za kwao. Shirika la raia la Lubero la kasifu kuona kwamba waliandaa mpango huu pasipo kuarifu raia. Na kwenye mgodi wa Golgota wilayani Mambasa jimboni Ituri, eneo ambako kuna chimbwa madini, shimo liweza kuporomoka siku ya 5 jana, na matukio ni wachimba madini wawili ambao wamefariki, wengine wawili walitoka na majeraha na wanafuatiliwa kimatibabu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Asifataki ndiye anashikilia vibuu vya anga tukiangazia habari za kanisa. Gisi nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari jana siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026 kuliweza kusherekewa siku kuu ya kumbukumbu ya Mtakatifu Pio wa 10 kunako kanisa Katolika ulimwenguni pote. Papa huyu ndiye anafahamika kuwa mwanjilishi wa chama cha Croisade Eucharistique. Wanamemba wa chama hiki walihudhuria misa takatifu kwenye parokia mbalimbali, na kuna ujumbe ambao ulikuwa ukitolewa na miradi mbalimbali. Kunako doenea Mangurejipa waligundua kwamba idadi ya wanamemba wa Croisade Eucharistique kwa sasa imepungua. Hali hii inatokana na hali ya vita na inaonekana zaidi sana kunako parokia Mtakatifu Joseph ya Mangurejipa. Huko wa Croisade wengi wameweza kuhama kwao kuelekea maeneo zenye huzaniwa kuwa na usalama tangu ADF aanze kuua huko raia. Yule ambaye ni kiongozi wa Croisade Eucharistique parokiani Saint Joseph ya Mangurejipa, Kambale Salumu, alisema afuatayo.
19: Jurnia leo inapitika vrema vizuri. Kwanza tumesoma misa, kabla misa yaanze kulikuwa mafundisho kwa siku kwa Mtakatifu Pio wa 10, na misa imesomwa na msimamizi wa parokia ndio mwenye. Tukaka misa nisha mzuri sana na wanamba wamefika. Tulikuwa parokiani kutoka Masisi, Ndoyo na hapa. Wanamemba walikuwa kwa jumla tulikuwa 86 personnes. Bo, kwa siku ya leo kufuatana na hali ambayo tumepitia ndani, idadi imeshuka kabisa, imeshuka sana. Ndio maana tunaita tena wale ambao wamekuwa wametoka mahali ambapo wamekimbilia, wako nyumbani, wamekata kitumaini. Tunawaomba tena tu wafike kuendelea na chama, vrema chama iko nasonga mbele kufuatana na hali ambapo tunapitia tu, na hewa tunawaza itaendelea kuwa vizuri.
18: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji, sambamba na kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, shirika Programme d'appui au développement des populations forestières RDC, les pygmées aussi PAP RDC, iliweza kugawanya vifaa na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kusaidia watu kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Na ni mitaa ya afya ya Butembo na Katwa ambayo ilipokea vitu hivi. Kati ya hivyo vitu kulikuwa birika zenye kusaidia watu kuosha mikono, viatu vyenye kusaidia kujikinga na ugonjwa na pia mavazi yanayotumiwa kwa mara moja tu. Yule ambaye anahusika na kufuatilia na kuchunguza kazi kunako PAP RDC Kiza Diedone aliweza kuita waganga na jamii nzima kuungana mkono mkononi kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola uweze ukamalizika maeneo haya. Tuseme kuwa shirika PAP RDC nafanya kazi na inasaidiwa na mfadhili Cordad, shirika ambalo linaunga mkono hilo shirika la msaada kiutu. Zingine habari za afya, kuna kisa kipya kia ugonjwa wa Ebola kia kwanza ambacho kiliweza kuripotika kunako mtaa wa afya wa Mutwanga wilayani Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Mutwanga, Daktari Germain Mumbere Kamaliro, ambaye alitoa hizi habari na anasema kuwa alikuwa msafiri ambaye alikuwa kwenye gari iliyotoka mjini Butembo ikipita Karuru Mashe feriani Bashu, ambaye aliweza kufariki wakati alikuwa bado kwenye gari. Vipimo vilivyochukuliwa na kupelekwa kwenye mahabara ya Beni vilionyesha kuwa mtu huyo alikuwa ameshikwa na ugonjwa wa Ebola. Baada ya kufariki kwake, mwili wake ulielekezwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Mutwanga kungojea mazishi yake ya salama na ya heshima na wale ambao wamefunzwa kwa kazi hizi. Huyo aliyefariki ni mzaliwa wa manispa ya Bulongo. Tokana na kisa hiki cha ugonjwa wa Ebola ambacho kimeripotika kwenye mtaa wa afya wa Mutwanga, viongozi kiafya wanaita wakaaji kuendelea kuwa makini na kuheshimu kanuni za afya za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Daktari Germain Mumbere Kamaliro anaonyesha kuwa wakaaji inabidi wao wakichongea wakiona mtu ambaye anaonyesha alama zenye kufanana na zile za ugonjwa wa Ebola ili atibiwe haraka. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa hali ya oga ilionekana asubuhi mapema ya jana siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka 2026 pa Lubero Centre wilayani Lubero. Huko kulisikika mlio wa silanzi tondito na ndogo ndogo kwa karibia saha moja. Raia waliweza kuhofia kurejea kwa mapambano kati ya M23 na jeshi la Congo FARDC na washirika wake, kulingana kuwa mlio huo wa risasi ulikuwa ukitokea kwenye maeneo yanayokuwa karibu na yale ambayo yamedhibitiwa na AFC M23 kama huko Katondi. Wakaji wengi wakiwa naoga, baada ya kufuatilia waligundua kwamba mlio wa risasi ulikuwa ukitokea kwenye kambi ya jeshi la Uganda UPDF linalokuwa kwenye mtandao wa barabara Lubero Centre Kasuo. Kwa mujibu wa duru za kijeshi, ilikuwa kazi ya kawaida ya kusafisha silaha, ila shirika la raia la Lubero la kasifu kuona kuwa viongozi wa kijeshi wa UPDF hawakuarifu kwa kazi ambazo wangeliweza kufanya, jambo ambalo lileta oga mioyoni mwa wakaaji. Nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna watu wawili walioyapoteza maisha, wengine wawili walipata majeraha. Haya ni matukio ya kuporomoka kwa udongo kwenye migodi ambako kuna chimbwa madini eneo la Golgota. Ni tabakani Mambembe sheferiani Babila Babombi ulani Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Mambo haya liripotika ilikuwa saa 9 ya jana siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka tunao, wakati ukuta wa mgodi uliweza kuporomoka ukiwa kwa urefu wa meta 15. Wale wachimba madini waliokuwa hapa waliweza kuangukiwa na udongo, wawili walifariki na wawili walipata majeraha, walielekezwa kwenye kituo cha afya eneo la Makeke ili waweze wakapata matibabu. Muda huo maiti ya wawili waliofariki mkiwemo Saddam pamoja na Godida yaliweza kuondoshwa hapa baada ya utafiti ambao uliendeshwa na viongozi wenye mamlaka. Tuseme kuwa mgodi wa Golgota unapatikana karibu na njia panda Bela, kitongoji kenye kuwa katika wilaya ya Mambasa jimbo la Ituri. Tukiangazia habari za jamii, twarudi kwenye tabaka la Malio sheferiani Bashu wilayani Beni ambako raia wanaishi katika giza licha ya kuwepo kwa singa zinazoongoza umeme toka bwawa mbalimbali ambazo zimeshimikwa eneo hilo la usultani wa Bashu pa Mutuhe. Pa mfano Jambo moja tu linalosaidia wakaaji kupata umeme ni bwawa ambayo imejengwa naye Kataso Hire, ila umeme unaotoka hapa hautoshi itaji ya wakaaji. Na kinachosikitisha ni kuona kuwa zaidi ya miezi sita bwawa hili limekuwa na tatizo. Raia kupata hata umeme wa kuweka kwenye simu wanalazimika kuja katika mji wa Butembo. Germain Masikani, mmoja wakaaji wa Butuhe, alishuhudia yafuatayo.
11: Kuraha iko najua ba kufotokopia hizi siku biko natumikisha mamoteri. Kusudi tukue na fotokopia haraka, basi tunaomba wakubwa watutumie kura. Hiyo kura iko natusaidia sana. Sisi wakaaji tunaomba kura sana.
18: Hata vyombo vya sola au moter ambazo zinaweza kutumiwa kwa ajili ya kupata suluhisho kwa ukosefu wa umeme eneo la Butuhe na tabaka lote la Malio havitoshi. Wakati hasa wa mvua inakuwa shida zaidi. Aniset Mbusa Muhesi ni mmoja wa wanaotumia umeme eneo la Butuhe.
12: Mbusa Muhesi Aniset, niko metre kwa fere wa Mwisa Lukisi, tuko natumikisha kuraya nini ya jua. Sasa jua haiwake automatikema na tutafunga mbio juu moto na haingie mabatri. Kama parjuu tunapasha ingiza $10 kwa hii masiku, ni $5 inashuka kabisa.
18: Kwa pande la vyombo vya habari, hali hii inagusa pia kazi. Ni kama kwenye redio ya kijamii la Voix de Malio ambako kazi haziendi sawa. Kasereka Nzilamba Grasse ni mmoja wa waandishi wa habari hapa, alizungumza afuatayo.
13: Kwa tumikia kukuraya Kataso Hire, nayo lipata pane. Kui kuraya ingine, kwa tushakaonana na mkubwa, anatuambia kaseme selenye, wakati watamaliza, anatuachia kuraya hapa kwetu Butuhe. Lakini ya kushangaza, tunasikia ya kwamba, ameanza kupana kuraya kwa watu wa mvile ya Butembo, siye hapa na hatia pata kuraya. Iko sikitiko sana kabisa.
18: Kulingana na huo ukosefu wa umeme, kwenye sheferia ya Bashu hasa tabaka la Malio, shirika la raia na wakaaji wanakasifu kuona kwamba singa za umeme zinapita huku ingawa wakaaji hawafaidiki nazo. Mwanasheria Maombi Kahonja, presidenti wa shirika la raia sheferiani Bashu, anaita kampuni za umeme RED inayosimamiwa na mapadri wa Katolika na Congo Full Power yake la Pamanza waweze kusaidia jamii za eneo ambako walienda kuchukua umeme.
14: Ndio kwa maana tunawaomba watupatie umeme, iko haki yetu kama vile wakaaji. Mungu amepatia eneo yetu hiyo utajiri, umeme imetoka ndani ya eneo yetu, na kwa hiyo utajiri kama vile sisi wakaaji tunakuwa na dua batupatie kwa hiyo umeme ili makazi ziendeleshwe vizuri.
18: Tuseme kuwa kupitia barua ambazo iliandikwa tarehe 17 na tarehe 18 ya Agosti mwaka huu zikielekezwa kwa kampuni Congo Full Power, wakaaji wa Kanyati, Chimbia, Kisungu, Ruahwa, Muhira, Mambare, Butuhe na Malepe walikuwa wakiomba vijiji vyao viletewe umeme. Hawa wanachongea kuwa ni kama wamezaraulika, eneo zao ndiko kunatoka umeme ila wao hawafaidiki na umeme huu, wanachotaka ni kurejeshwa katika haki zao. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, timu Dese Virunga ya Goma ambayo ilibuka ushindi wa Kombe la Congo, Coupe du Congo iliyopita ya huu mwaka 2026, wameweza kuandika tangu siku ya 4 tarehe 12 mwezi huu wa 8 barua ya kuelekea kwa FECOFA wakiomba wapandie kwenye liga ya kwanza kwa mwaka 2026-2027. Kwenye waraka hii timu la Goma lasema kuwa kwa kipengele 199 za kanuni mbalimbali za michezo ya kandanda zinaonyesha kuwa wale ambao walibuka ushindi kwa Coupe du Congo wapewe nafasi kwa liga ya kwanza. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa twaishia kwa habari asubuhi ya leo. Tuwashukuru kwani mlikuwa wengi nyumbani mkitutegea sikio. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwingevaluahi Joel. Asante Remia Sefataki kutuweka angani, tuwatakia weekend njema.
15: Ce journal vous est proposé par
2: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
15: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
2: La COPEC Luanzo, c'est trouvé sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa, au Roko Bayoli.
15: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
16: Vous écoutez Radio Moto Butembo, Beni Matin Actualité, il est 7h15 ici en ville de Butembo.
15: Le journal Philippe Makomera.
16: Et d'abord les grands titres à la une ce matin, la Saint-Pédis a été célébrée avec des effectifs en chute chez les croisés ce vendredi 21 août 2026 à Mangouré-Djipam. Une des conséquences des derniers massacres dans cette partie du territoire de Lubero, nombreux ayant fui déjà, un appel à revivifier les mouvements a été lancé sur place. Il y a eu panique vendredi matin à Lubero-Centre et après près d'une heure de détonation d'armes lourdes et légères. Il s'agissait d'un exercice d'armes de l'UPDF, la société civile locale dénonce une manœuvre sans avertissement préalable. Et au site minier Golgotha, dans le territoire de Mombasa, un puits de 50 mètres s'est effondré ce vendredi 21 août 2026 et a enseveli des orpailleurs. Bilan, Saddam et Golidam y ont laissé leur vie. Deux autres orpailleurs en sont sortis in extremis et ont été évacués à l'hôpital. Voilà tout pour les titres. Rémias Fata qui assure la mise en œuvre. Je le disais donc en titre de ce journal, célébration de la fête des Saint-Pédis en l'église universelle ce vendredi 21 août 2026. Ce pape est le patron de la croisade eucharistique. Les membres de ces mouvements ont communié à l'Eucharistie au cours des messes. Des circonstances suivies des messages bilans et des prospections. En doyenné, Mangouré Djipa, il a été constaté que la croisade eucharistique n'a pas beaucoup de membres ce jour. Cela se fait particulièrement sentir en paroisse Saint-Joseph de Mangouré Djipa. Ici, nombreux soldats du Christ, comme on les appelle, ont déjà fui les affres des incursions des hommes armés de l'ADF, a fait constater le zélateur Kamba Le Salumu. Pour revigorer le mouvement d'action catholique, il a sensibilisé les membres à la résilience et à retourner au bercail où les troubles sécuritaires ne s'enregistraient plus. On écoute ici le zélateur Kamba Le Salumu au micro d'Augustin Kassia.
20: La journée PDC Mangouré Djipa a été organisée de la manière suivante. On a commencé par les enseignements, après les enseignements, la confession, et puis il y a eu la messe qui a eu aussi lieu. Sauf que malheureusement, les croisés se sont présentés, c'était seulement un petit nombre, vu que la situation sécuritaire que nous traversons. Ceux qui sont à la maison, nous leur demandons d'emboîter encore le pas pour rejoindre les autres qui sont quand même là.
16: Et en santé, dans le cadre des luttes contre la propagation de la maladie à virus Ebola, MVE, le programme d'appui au développement des populations forestières en République démocratique du Congo, les pygmées aussi pas PAPRDC, a distribué ce vendredi 21 août 2026 des kits et intrants MVE aux zones de santé de Butembo et Katwam. Parmi ces équipements figurent les dispositifs de lavage des mains, du nettoyage des centres de santé et des protections individuelles et consommables et PIC. Ils sont constitués des réservoirs plastiques, des bottes en caoutchouc, des gants, des savons, des thermomètres infrarouges, des masques chirurgicaux et des blouses à usage unique. Le chargé de suivi et évaluation au sein des PAPRDC, M. Kiz Dieudonné, demande au personnel soignant et la communauté de s'approprier la riposte contre Ebola. On l'écoute.
7: Je voudrais d'abord préciser que nous appuyons la riposte. Nous intervenons dans certains piliers, notamment PCI, la communication et autres. Ici, là, nous sommes en train de distribuer les intras PCI et Roche pour appuyer le pilier, les intras PCI et Roche. Nous attendons les bonnes pratiques pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Donc, nous visons à ce qu'ensemble, que vous éradiquer la maladie à virus Ebola de la zone. Elle doit être efficace. Nous encourageons vraiment à continuer à travailler.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni Metimu saa moja kupitia dakika 13, muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mukohi kwa usomi, nasaidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi, pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Lusenge pa Butembo inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kahambu Kasengi Deli, na wanajulisha habari hii ya kifo kwamba imetokea tarehe 21 mwezi huu mwaka huu kunako kituo kia afya Pafuru kisha ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya huzuni ende famie Balene pa Kiondo, habari ende famie Mulabi pa Kiriri ya Ruese, habari ende Masika Felipa Mangina Makiki, habari yende apa Deveko pa Avni di Marche, yende famille Jeanne pa Saba, famille Luka pa Isale, yende wa legionnaire wote wa parokia Kitatumba. Wasindikizi wa parokia Kitatumba wanajulisha vile wa pelerin wote wa Kinyati, na kilio inaendelea ama matanga inafanyika karibu na katikisimu ya Kalubo, afadhali karibu na katikisimu kwa Kakule kwa Kakule Mwanaki Efrem. Programu imepangwa hivi: leo siku ya sita tarehe 22 na saa sita za mchana watasoma misa kunako sekteri ya Furu. Saa saba na nusu itakuwa kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa Sandro Hospitalier ya Wanamahika. Saa munane itakuwa mwanzo wa kuelekea kwa maziko pas Braza. Maziko itafanyika kwenye shamba la wafu la Braza. Ni kwa niaba ya jamaa Kakule Mwanaki Efrem na Kambale Lusenge Gode, ni wao wamekuwa wakijulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao Kahambu Kasengi Deli. Wote waliomfahamu wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ya Paluku Mbalibula Diedone inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Kibikwa Mo Ishara. Kifo kilitokea pakatia siku ya tano tarehe 21 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa famie Mwami Nzanzu Bonani pa Musienene, famie Kahabu pa Musienene Buhagati, famie Kaoma Matumo pa Musienene Buhagati, wanajulisha famie Kapepio pa Masereka Musimba, famie ya Katungo pa Musienene Vusamba na Kalunguta, famie Linga pa Komba, famie Muendera pa Butembo Musienene, famie Kababala Vutopire pa Butembo na Musienene, famie Kadeu pa Musienene Vuranga, famie Mitabo pa Kiondo, famie Kasuli pa Lubero, famie Katoherio pa Butembo na pa Musienene, famie Tongo Musabuli Kayambi pa Muhangi, famie Mbalibula popote napatikana, kikundi Aremusi mahali napatikana, Service Kadastre Butembo Beni Lubero Oicha Kiondo. Programu ni kwamba maziko itafanyika leo pa Musienene Buhagati na saa saba za mchana. Kwa niaba wanajulisha kwamba na matanga inafanyika pakatia mjini Butembo, imeandikwa pakatia tarehe 21 ya mwezi huu mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa Paluku Mbalibula Diedone, ni yeye ameweka sahihi akijulisha kwamba Kabira Kibikwamo Ishara hayuko tena duniani. Jamaa Kibatanga pa Mikuse Buumiria inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Munzombo Bongia. Huyu ni mtoto wa Muganga Paluku Kibatanga Floribert, amefariki tarehe 12 ya mwezi huu mwaka tunao. Maziko itafanyika leo siku ya sita pa Mikuse Buumiria na saa tano ya asubuhi. Habari yafikie wote waliomfahamu Mumbere Munzombo Bongia, yende jamaa ya Kibatanga popote napatikana, yende walimu wote wa Institut Saint Bernard Biole, walimu wote wa Institut Mwami Nzanzu Bonani pale Musienene, na wote waliofahamu Mumbere Munzombo Bongia wajue kwamba hayuko tena, ni mtoto wa Paluku
Kibatanga Floribert. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Kibatanga Floribert, Katembo Kibatanga Augustin, Kasereka Muzombo Roger wamesahihi. Jamaa ya Muhambia inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Mukwamiriri Esther, mke wa papa Feresi Kadeu. Alifariki tarehe 21 mwezi huu mwaka huu kwa mkia asubuhi kunako hospitali ya Horizon baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhambia popote ilipo, jamaa ya Shalandira popote inapatikana, jamaa Kisando Pangite, ifikie watu wote wa Bweteta na Ibua. Habari yende jamaa Mafungu la Pamukene, ifikie vile marafiki wote wanaofahamu Kabira Mukwamiriri Esther, mke wa papa Feresi Kadeu, wajue hayuko tena. Kilio inaendelea nyumbani pa Butsundo. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi huu pa Ibua, na ibada ya mafariji itasomwa hiyo siku ya kwanza kunako Sebeka Francophone Matanda na saa 3 za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Muhambia ndio wameweka sahihi. Jamaa ya Kulubule inajulisha habari ya kifo cha Chef Kutimio wa Groupement Malio. Wanajulisha kwamba Chef Kutimio wa Groupement Malio ameaga dunia. Alijulikana kwa jina la Kita Bukutu Karazo. Wote waliomfahamu wajulishane hayuko tena duniani. Habari hii ya huzuni yende Kasereka Bwana Ndeke, yende notable wa ifikie notable Muhoba, habari yende notable Musiyiro, habari ifikie notable Kabira Mulali, habari yende notable Sabali, yende notable Lubundu, notable Kiserume, notable Mbasa, notable Muliatanga. Anajulisha vile habari kwa notable Letakamba. Habari ni kwa Bwana Mbao na famie Kasuka walioweka sahihi. Ni papa Bartazare Mbuirahi akijulisha habari ya kifo cha Chef Kutimie wa Malio kwa jina la Kita Bukutu Karaso. Wote waliomfahamu wajue kwamba hayuko tena duniani, na atazikwa siku ya kwanza tarehe 24 mwezi tunao mwaka tunao pakitwa Butike, itakuwa nyakati za asubuhi. Kilio au matanga inafanyika pa Mutiri kwa marehemu Domi. Pa Mutiri kwa marehemu Domi ni pale jamaa imekusanyika kwa ajili ya matanga. Pole sana kwa waongozi wa Groupement Malio. Jamaa ya Ndaliko Kyaviro inasikitika kujulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Ndaliko Tito. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Mutiri tarehe 19 mwezi huu kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa famie Marie Pavni Butembo namba 5. Habari ni kwa famie ya Sibiolo wa Avni Bayi. Famie Ndaliko Pachala, famie Kinosa pa na Kilufu pa Kiondo. Famie ya Kiambana pa Kiavinyonge. Famie ya Tengetenge pa Beni. Na wanajulisha kwamba kilio inafanyika pa Malera Isango. Programu imepangwa ifuatavyo. Siku ya 5 tarehe 21 wamesoma makesha nyumbani pale Malera Isango. Siku ya 6 leo tarehe 22 saa 2 hadi saa 5 misa ya kumsindikiza itasomwa nyumbani pa Malera Isango. Saa 5 na nusu mpaka saa 6 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Mutiri. Saa 6 na nusu saa 8 na nusu ni kuelekea kwa maziko kunako shamba la wafu Lekope Malende. Saa 8 na nusu watu watarudi nyumbani kuchangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Ndaliko walikuwa wakijulisha kwamba ndugu Kasereka Ndaliko Tito hayuko tena duniani. Na kufuatana na kifo cha baba Galize, kufuatana na kifo cha baba Kambale Kabuke Galize Christian, programu imepangwa ifuatavyo. Siku ya 5 jana tarehe 21 mwezi huu mwaka huu kumesomwa ibada ya makesha pale nyumbani kwake Palondo.
siku ya sita leo tarehe 22 mwezi huu mwaka huu, saa 1 ya asubuhi, itakuwa kuondoa mwili wake toka chumba cha wafu pa Matanda. Saa 2:30, misa ya kumusindikiza itasomwa pa Kaundura. Na saa 4, itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwa makao yake ya mwisho pa Maboya, Muhulia. Saa 9, watu watarudi nyumbani kwake pa Londo kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyo tayarishwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Galize, François Katiwa, Joseph Kipusu na mama Ange wameweka sahihi wakijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Kambale Kabuke Galize Christian, ambaye atazikwa leo pa Maboya, na itakuwa baada ya misa ya kumsindikiza itakayosomwa kunako sanctuaire ya Kaundura. Watu wataelekea Maboya Muhulia kwa maziko na kurudi na saa 9 nyumbani kwake pa Londo kuendelea kufarijiana. Pole sana kwa mama Ange. Jamaa Ndato Deodate ina huzuni kubwa ya kujulisha habari ya kifo cha Mumbere Shabani Jabati. Kifo kilitokea tarehe 19 pa Kakwangura. Mwili wake ulilazwa kunako hospitali ya Kitatumba, na kilio inaendelea kwa papa Kaposo pa Butundo. Wanajulisha habari hii ya huzuni jamaa inayopatikana Kipese Famie Matayo, jamaa Noe Kisuchi, jamaa Mulungu, jamaa Mungululu, jamaa ya Kakome Kipese, jamaa ya Yohani Lumboku, jamaa ya Kitetere, jamaa ya Valeri. Kwa niaba ya jamaa Deodate wanajulisha kwamba Mumbere Shabani Jabati alifariki paka kwa ngura tarehe 19 mwezi huu mwaka huu. Jamaa ya Adolphe na mama Françoise wa Anglikani Kitulu wanajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Bwakia Ryan. Ni mtoto wa Muhindo Gislain na mama Chance, na wanajulisha kwamba hayuko tena duniani. Habari yende jamaa Mbule pa Malende, yende Munanua papa Bosco anapatikana Tulizeni Kitulu. Habari yende pia Flavie Kiatinge Saiba pa Mutanga, Buhira Famie Bordwe pa Kasungomi, Simombene Paropwe Sabena, Famie Mubalu Chituba pa Kitabiro, Famie Kitahenia pa Maboya Ngulo, na wengine wote ifike vila kundi ya Musana na wafanyabiashara wote wa Nairobi. Habari yende wafanyabiashara wote ndani ya galeri jani ya galeri Kapulu, na wengine wajulishane. Ni wanajulisha kwamba marafiki wote wa papa Adolphe wajulishane hiyo habari. Programu ni kwamba ibada ya makesha imesomwa jana nyumbani pa Kitulu. Leo siku ya sita tarehe 22, saa 2 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Matanda. Saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani pa Kitulu Anglikane. Saa 3 misa ya kumusindikiza itasomwa pale Kitulu. Saa 5 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Malende Musingiri, ambako maziko tafanyika. Kwa niaba ya jamaa papa Adolphe na papa papa Bordwe wameweka sahihi. Jamaa ya Katembo Munaha Silve wa Masuri inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha papa Kitembusa Tongo Victor. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi huu mwaka huu pa Kamandi, na maziko ilifanyika pale Kamandi tarehe 13 mwezi huu mwaka huu. Habari yende papa Kabere Kibodwe pa Butete, papa Telesforo Kabere pa Mukuna. Habari sikose kuendea familia ya Kambale Lwatumba pa Butembo, familia Kasilamu pa Katia, familia Kamate pa Lusando, familia Odete pa Mbingi. Wanajulisha pia familia Kasereka Kabahwere Joseph mali napatikana. Habari wanajulisha kwa papa Kosmase pa Bulema Butembo, Clarisse Sekerabiti
mahali anapatikana dada dada baze pa katia, na wanajulisha wananua wote mahali wanapatikana. Misa ya kumuombea marehemu itasomwa kesho siku ya Mungu tarehe 23 mwezi huu, itakuwa misa ya kwanza. Kwa niaba ya Jamaka Tembo Munaha Salve, ni yeye aliweka sahihi.

Inatangaziwa kwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Kataka sa staff Stefani ni wa Kyondo Kikyo. Alifariki usiku kuamkia leo kunako hospitali ya Musenda. Habari hii ya huzuni ifikie wote wa jamaa wanaopatikana Mukondo pa Kikyo. Wanajulisha famie Mukanise pa Katendere Kyondo, wanajulisha famie ya Ngesera pa Musenda Butakohola na wengine wote wanaofahamu hiyo jamaa. Programu ya maziko ni saa 3 na safari programu ya maziko ni leo. Safari itaanza na saa 3 kuelekeza mwili pa Kikyo Kyondo. Saa 7 itakuwa ni misa ya kumusindikiza, itasomwa pale Kyondo, na walioweka sahihi ni Kambale Ngesera na Mumbere Ndungo. Tangazo ilitumwa naye Kasito toka Biro de Liezo ya Musenda. Ni jamaa ambayo ilikuwa ikitangazia na ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao. Jamaa ya Kahundira wa Kabayendi inajulisha siku 40 tangu kufariki kwake mama Kabira Dorotia Muliana, mke wa Lome Kitamuliko wa Kabayendi. Na wanajulisha kwamba programu ni kwamba leo tarehe 22 ya mwezi huu saa 2:30 wataendesha usafi nyumbani mwao pa Kabayendi. Saa 6:30 watarudi kwenye jamaa ambako jamaa inakaa kwa honorable wa Radio Moto Butembo Beni wajulishane hii habari. Papa Grace Kaundira pa Kivu na Nubane Mumole, na anajulisha kwamba kesho tarehe 23 mwezi huu jamaa imeomba misa ya kumwombea pumziko ya heri paparokia Mizebere Bane na saa 12:30. Na kisha misa watu wataelekea nyumbani kwa honorable Papa Grace Kaundira pale Bane Mumole kutumia maji iliyoandaliwa. Ni jamaa ya Kaundira pa Kabayendi imeweka sahihi Grace Kaundira wa Kivu na Nubane, ni yeye ametuma hiyo tangazo ya kujulisha kwamba watasherekea siku 40 tangu kufariki kwa mmoja wa jamaa.

0: Ma yanga. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere me umame uma yanga. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere me umame uma yanga. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere me umame uma yanga. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere me umame uma yanga. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya. Emikorere me umame uma yanga.
1: Ulio reneho edike wadete mwana mtoto. Sofia inyama buta kira kira. Ukani ngikana ya ute. Omwana. Akahula umu mwana. Wache handa. Mumu uluwa.
2: Kuwalea watoto.
3: Omwana akahula wa machi handa. Baba uwe kwanza shanga menya.
1: Mm-hmm.
3: Lakini yu muhekile. Yuka tukere menya. Ngokuwa vere vya mukure.
1: Mm-hmm.
3: Ndiyo mukure ini akandisha buto mwana.
2: Inga.
1: Mm-hmm.
3: No mwana yo eni akandisha hulua mwana na wechi handa.
1: Mm-hmm.
3: Kundi munga chituka netino. Echi handa chika chabete kesho mbeene. Nari umundo yo atetapu to mwana. Wakabu wambabasi ai. Shimbeene shetu shaharapura.
1: Mm-hmm.
3: Na hoye mama yuka na minya. Ngo kwa vere sungo mwana. Nari kuni ya burumulu wana. Atelekini na matune.
1: Mm-hmm.
3: Basi.
1: Hmm. Ngae, wama hinda chote basi. Ama nubu kerini ya wera mirawe. Acha lakini. Ama nubu mabiyuwe. Ali ngende mkona. Ndiwa mwana lakubia. Na mwana mbumbede mirawe ya kenyo kama.
2: Uwa ngatu kitu tulipa.
1: Acha lakini lewe. Inche, ali ngemundu umu. Wabana lasa. Na mwugu subire tichi.
3: Akaho, nikuwa na wenda
1: ngapu.
3: Mali ya kate mama mtu ya
1: manda upa. Mwenye ya kukatambika ya jati ya chino kutipuji. Kale kanalo wale mwenye kutu. Udetea lakini mwenye wae.
3: Ema niya mwaka nyuma.
1: Mwaka nyuma. Ama nusume ni mwaka nyuma wafame menya. Mwama mtu ya ina yabi ya bari nchema.
2: Hoba nganabi ya hongo kumu nashi nyomli ya yue.
1: Tahi halenga masada tuwa sata. Hivu mwabi ya hako. Kundi mama be, wama biwa kuwa vile vyama. Ndani maso sati kwe kwe kwe. Kundi shali ya tabuta hundi.
3: Na ya kaji honi, nuhuhi kirebu kabisule wa tabuta hundi na ukai suwa
1: likuwa. Ni chumire wakalu kwa chumuti. Ngawi ngekana njidikwechi kwi mwatsema. Na ya mwatsema, na ingandi ya tata wa. Na utingandi ya koyo wa.
3: Wabaruku kote wa maseka.
2: Maseka.
1: Njofu tse miyo na manza. Sofia basi, antuka. Ndi, esaya mwatsema. Muna babo yo. Na ye mwenye ya samina niyo mwono. Ika jine kanka. Mbeno kaya ya mbeno.
3: Arenga.
1: Arenga. Tanyo vutse nebuwe vutye babere. Egale vutse nebuwe ba. Voma no yo.
3: Eh.
1: Kriso utwe shinga wana matu machukwe.
2: Eh. Nyinu wiru.
1: Ewa tukitsema. Echu utwe nangiri mwomeso.
3: Hmm.
1: Njobu kure ni kumbu.
2: Hmm.
1: Uyue kire ushe minyanga mwuri. Akarisa watu ni mwana. Senga minyanga ni wubu kuri. Yane wapolo.
3: Hmm.
1: Ni kumboyo.
3: Mwatu bisa ho.
1: Kandishende menyanga kasha holukini hulu chabarabete.
3: Hmm.
1: Alingu mubiria kia tusupako.
3: Hmm.
1: Njobu kure ni kumbu.
2: Hmm.
1: Uyekire ushe minyanga mwuri. Akarisa watu ni mwana. Senga minyanga ni wubu kuri. Yane wapolo.
3: Hmm. Hmm.
1: Ni kumboyo.
3: Mwatu bisa ho.
1: Kandishende menyanga kasha holukini hulu chabarabete.
3: Hmm.
1: Alingu mubiria kia tusupako.
3: Hmm.
1: Wache handa. Oyu wange teiwe na bahanda. Yani eche hande cha mutei. Ndiya ninga kwa vina vitea.
3: Mm-hmm.
1: Elitu kumubu kuliyo okukenyukuka vya hule sopi.
3: Mm-hmm.
1: Otitame, otahie, otindi alenga.
3: Mm-hmm.
1: Nere mama sekiroko chikwe.

0: Mumu asekero kochikwe. Mumu anzi sibo kune. Umabia koyo wa. Nole mabia ratwa wa. Inde mabia umoche handa. Kani mukendi tukiri mutei. Bo. Nere wabira wa lalera. Mubia abete. Kunde ya koyo waka lalera.
1: Hey, ndi mabia lo mundu na ya kamenya.
0: Inga kwe.
1: Eh.
0: Ati uyu alenga.
1: Unanu kwa luko, ukari yuko matimu.
0: Uh-huh.
1: Nari waga nawa.
0: Ah, wala ata ngenguluka.
1: Ayye, chori.
0: Iwe tuwa na matatu. Nari nye, atumuru niri waliye chikwe.
1: Ae.
0: Nari mwenye shubuti chikwe.
1: Utu ye, kumbe na ango choko here wako. Ndiyo molo, yo chabye chiji.
0: Watoranga. Sita trote. Sita trote watoranga. Nari mwenye malalera.
1: Eni ya buwati ya mamu tema
0: kwa ndi ya mwanyo wadanda banda. Ati mwili ya nawa ya ringa kandia onde mwanyo. Isi uliwe. Aka kutronga. Aka kutronga.
1: Ndite naba kawa wambu muka nyetongo. Tibwa nilwa mkule.
0: Inga mwazo.
1: Kariba kawa wambu. Ayuka tonga wa. Yo mkule.
0: Yo mkule.
1: Na hale na muka tonga bando. Isi bakule. Muka tonga na balomi.
0: Inga mwazo. Inga. Waka yitua. Aba tole kawa. Yuhi hika ya mpini. Isi mwagwe mtumagwe. Tatolele na hotu vien Tutu, participation et protection. Akati liba wisi tumulangire kundi abiru ya wache hata. Echa kabadika nibe msiriwi e development. Manake maisha yaki anabe huluka ebente itwa ditumutia itwa mugululia, itwa ngamululia eri higo kochero akani sabia inyangai kororo mbiruwa uye wana wana. Alinga kubikana ndabiti ya. Nga ulinga kana mbro kabia abi yirubu nyumba akana sya hulamu manawale bekwe inyimo bititi.
1: Oyo wabiri robu nyumba waka wambu mwala walewa kondi na yu olida waka wambu mwalushi alewa
0: mwalushi alewa
2: kusubo wambu mwale wewe
0: nga kwe
2: mwala
0: walewa
2: kuse mwale
0: walewa lakini shibu shambu mwana walewa
1: ya
0: kundi ya parikula
1: kundi ya parikula
0: parikula wabiri wabiri wawe nange parikula wabiri ilusha yu kwa wabiri mwabu nyumba kumbe shachere wawe abiyo wangakulive alingi wanganake hiyo kuna na masuka aluha mbeni asante sana.
2: Niwa mtu wewe tu mdama irubu nyumbi shachiri mwana chi eritu ushia
0: huu. Ari eritu ushia ndekende. Bo neruoma hee. Iba ndi hanyeba chenonga nidiwele iba nabere habo nubunyumbi. Asaba kama kiroko heda.
2: Omundu shali huwa kunyonya.
0: Inga kwe. Kame meragu sango. Mendo wakana kuhakanga angambe.
2: Tunabere iruwa tote na mundu wabere irubu nyumbi hapo utu wabatu. Wama ya nyonya. Aka ya wabwe.
0: Inga kwe. Awati siya kulupisi. Siya kulupunyini. Ukaba andaka huna se uke wabiribu mubiri wa ukumbe. Asante kwa wale wabali tuzala. Asante kwa nye muna chunga batutu merci. Omwase uoyo. Mutra hingo omwase uoyo. So lanje na usule wangula. Utu na uchine muna tu. Asante sana. Michele na uno mwini mwisha kulu mwiningu mwono usule wakula.
2: Hayira na saha mwanaviri tira niriveri. Neru nabi wakalera nyete enda nyonya kwanza unyamaza.
0: Mwosu.
2: Mwaba ndo anda haa nyonyake.
0: Hanyonyake.
2: Anayoni. Akalira chini.
0: Ehe. Nidhubwa tukwatsu pulaya. Mtoto ni moja wa jama tangu anapo anja ndani ya tumbo. Ndiyo Sofia Bribu wakwe lalera. Mapashu ya mzazi sewayo. Ndiyo mabe lalera. Mwana liyabu hino munda tunyehe na nashi.
1: Mama wewe yori aronde na nasi. Nerobu kule tukata kerifa fanishiabo. Ndiyo muna musunga ba maso. Waka himbe.
0: Utia.
1: Narundio oyuwa sheri himba yuka biandata no yuta sheri himba eni abia hali ya biondo narundio abate
0: yukiga
1: yukiga
0: yuka ndisumbe biondo
1: narundio abate zate biondo
0: narundio
1: biondo bia muhikako
0: eni asuhenka
1: eni asheba abate zate mbirichi kadine mbirichi ya muhikako
0: mulini ripande
1: narundio abukola ya kotu kofa fanisa yobo ngo munduka himba
0: asante.
1: Omwana akabwa ati munabwira mama injese nendiri emboke yirimu amaguta.
0: Inya ni mondomo.
1: Mondomo.
0: Ati injese ndi okuma utajo.
1: Ati siwo kali birimu amaguta ajo sinyere kugo.
0: Enga.
1: Nari akeshi abya bebote ndini yali amaguta.
0: Enga kwe.
1: Sama langirabi.
0: Ne nilibu yo nili mukuri amabya abwa ati kumuli akarara omomoto musamose sasali kwitekere. Bomo guti chikwe. Nani
1: kwe. Omwana yuyu na mukwa merwa yo. Abebote. Mama wishya kwira yo.
0: Bomo weti chaberu abakureberu. Bomo weti chabakureberu. Bana bana minyo rengo lokwe. Kirizo wangana shunga byo kwe kirizo. Abakureberu. Yes, oh, my name,
1: you come mama wewe. Anabia kuri amerusha liabia mkuu.
0: Amozo.
1: Kandia kesha liabia buta kandi ni abala.
0: Akani abala.
1: Oh, mano yoyu kuri ameru.
0: Ha, wapo mama wambala deke. Wakandu kurekata, wewe mume, kundi mama wewe chicha. Asante sana. Asante sana. Sasa duka wewe de protection ni mut ni muteja. Asa ukaluko wingo kwa mungu, uwe mabi muteja. Changa yitwa yokuiria wamabe mungu tiacho iwe mabe muteya ndia ninga kwa bina bitya kunzesu mburi wamunere eri mutimbia ku sentire kuse ukimutimbia ko roba eri shiridi teya eri kakiria omubiri wowe owamabe tandikwa monromo alola yemurero no bunyaga sabusi kumbinya na tsibuhire ashelwa mona kala kose nario obukure bukabya ebutaleta bya bokasa tandake eba kaira batino ko yosopia Mwaha kawe.
1: Mnaburi yaba kaya ndari yaba nganga.
0: Nga.
1: Na huituitu kaya ndari yaba nganga. Iba iluba sunanga na mbomu karebi. Eri ya kandi yaba uta. Iba iluwa butenu mwigole. Na hulde ino. Inyeba iluwa na mwajikase. Wabi langira. Omusika wa wabiri ya mkule. Iba iluwa butiendio kodawa. Ama kule uwa mnegure shari nga wetu.
0: Nyemoge mtu ya kakali nyoye.
1: Itua wetu shari ya nukuchipima. Uka ya butenu mwano yunakaliri.
0: Inyelo mhuwa.
1: Na huinyue ya he mwajikase musika wa wabiri ya mkule uwe luwa butiendio kodawa ama kule uwe mnegure shari nga wetu
0: nyemoge mtu ya kakali nyue
1: itua wetu shari ya nukuchipima uke butano mano yunakaliri
0: inilo mhua
1: na huinyue ya he mwajikase nyobusu botiriri uke shari butano mana tu owe miku nyue ili mwabusu
0: uke mwure mwa
2: huba kawira mba kari kwa mtu ima bondo
0: ayuhi kati kana karaktere okume jifranza ambo mitwire yo mungu yo karaktere mo chifranza alinge kushire tsukomonda kushinelo banza nyo mungu Yesu sireke akayitwa emweberero halia kunde mungu atomera kana nasi komukura kutsimima omukura yakana nasi ndi alinge kulia bwote endere basu ya amba kakoke wode teku ekumuchi nimukanga kakake kana mata bya ku huge nuna yagaza kala grimichi ayaya bo wanuwa yeni mshine na mela ratabe kena nga ya dendatabe chamboko mbukule wage anamata lomo kuka kena mbaki unuhu matacho kusi ye
1: ye hakali ya muka kekaka na rokumbi hakali ya saka yako ese wali ya kuwe baba
0: nga
1: ama ya katakano konjingo kumu seemo e waka sunga sunga ndakisi wakatomera kundeka ndia yu omu nye kwa kendi vye bulia kwa tiakali ya kake nekewe kusi wabere kahungula
2: ama ya maha kukubi nyakeri ya kukwe
1: kumbia yuba katu kashi ya yu iyo wakuha lakini siwaje ha
0: siwaje tsoa
1: kundeneka ben
0: ebo tumabichiru kanive nene kusangwa iriteye rikeli ya kanenebo kule buchenebo kule eda genji ikahwa lakini ya mwanu akandika nukta kati CRV developer ma si tumwa tuti saa tukafanya CRV dongi ni kuendelesha mtoto au mtu mzima omukaka la tulia hilo mumbere uwe achere mulere tumunu weko achere mulere kundi tuwabiri muteja tuwabiri mumenya tuwine deni na edukasyon kan biye tsuka yane mafunzo uri mmenyisha akeni ne tsuka eba kole mo edukasyon de base enya chen achena mona morara no lo makeke nduka na shungana ngo kwe kala ga hipiye ya te kr ano ka ira ka ho ehe ko ko ikaitwe e buse e biye ikaitwe ngo kwe bet kr
2: kakata betwa
0: hikali ya ita kaise a tabete ga kaluka buta mesonga shakalangana ne kuninyo ko modino atasyo ndiye ni edukasyon ama mutriya kania kamukangana yanebiryo kochifo ehe hatari ryo kochuo ni hatari shulunda undi tanga tukito ndolashyo
2: engal
0: ehe ehe akabwaditi formation beno developpema okungambu yejema kushuwa mema na mabaya ekini chibi ekini chibuya enya chene murarara ikini kibaso manaka kolo akahamburu muhamba ukaira wote
1: ukumpirao kuteka shia sara
0: amabu kurishi ngati chomuli kwe chiri
1: kumule otemanu ya kandehi
0: ukandehi ya nangu wame mkangenesho hatari uchinge muprotekshio kundichi ubuku wenga sireyo olu bantelo nekuwe ya kendisha kuni ya nasi ngoko mdu shia sara umamuhamba shali sata na mamurera. Asa, ndi indika sio debazi. Ehe. Akandi ulewe kule mo solidarite, kuishi na wengine. Umwana, akamenye mwabo mwati, atuma, baka lumabe sange, ndi ule mwana kai soso mwabo, akamenye mwati.

0: kyenamurar
1: akamenya wabona rinya bwatu bulimu iranya sha
0: inyana de shondambi ati murime masai omutuma mulya uyo mukengiza nende
1: ne mama wewe
2: ne mama wewe
0: ehe ndi ninge ngwe wana iko ati mwenya na kwabo alale mumeti oh you don't you have a name but we should you have no mwe ngangu bine ne uti mwabo oh bayara ndararai namo mona mwabo shenga itabo mwabe Nikiwa tu mtu mamulia. Kande shenga kwa mamulia sada amadodo ye. Akande hetegele hede wawo ya ne mtu kwa mtirande. Kunde vyawe kamo sehera.
1: Iwa tuwe tuwe tuwe mama yu kushia lunekashine. Kunde yu kavinya na mosha hekomu anayo manda misi tisa yu.
0: Baru wa yama biasa.
1: Akashaba naribu wa yu na mwendo toka erimu watu. No mundu kabu hati.
0: Asante sana. Ndipu mtuma sunga hachishe dakika mbili ya kandia lakini watino formation intelektuel. Sige mbuna duwe mabilo monda. Nama munga tageta, sini ni munga nene biyesira. Chikale kitu watu le karasi. Akala formation intellectual. Kumuonyesha elimu ya tangu kuzalewa, kujua vitu mbali mbali, na vitakavyo, bionekana mbele ya macho yetu. Bika bika ndabina minane, inayi hirabyo mkarasi. Ama namata, amata kengiri wampu Amerika. Akasha holisha yetu hika Amerika, lakini wesi Amerika kwa inayo. Ine menyana Kongo yabu ngoko ni Kongo yabu. Ini amenya nomwa umuyu abo ngokuwa womekangere munwe ajisha dakika isatu
1: kunde tulia okobo munyumba awo na chitwa mabugo ko baba na namwana ina mabani tavalia materia yonye tre sande kule mbaraba na bayo wasunga nawo unde sindenge ndwe mwaka abo tromwe nimwe katushia nanye te pole
0: pole
1: ko materia kweyo na mwali ndumu ko ngambo ya mulongende ronga ne mama we mutushia
0: ne pole
1: abo si abali kubiriko kweyo
0: akandika kandi bakate
1: natugo moyini tukebuka reombe misa aba marehemu
0: basawa ati kujifunza mambo iliyopita ayotukola mu historia ina kanivyo omwana yebya barela bakundiye matano la kobyo historia mambo iliyopita kumufundisha mtoto kupenda inji yake kupenda mambo yaliyo yao omwana nianza mwabo nianza chuo chuo nianza nuyi wabo kusangwa na manzeri shekinjasa Sekinchisa siya ngala ngoko wetu, kundiwa kwa wabota wahahe. Ili ni maidibishu ambayo, tuna dini ya kuletea watoto wetu.
2: Ndeto kande, tukande wosacho kubabuti. Nyabalu memanzireri wa mtu mkali kanana vana buwa mwabinywa kabetebete. Muna mndesha
0: abetoka. Eriyo ni lolo, eriyo ni lolo. Bo, emisyo ni mjani na yatima, dakika zetu zinafika mwisho. Dakika ile tu mwaya tunasema merci. Utu inalio wote.
1: Njenga hulamu kamba likizo.
0: Nawe.
2: Sofia Kabrangondo.
0: Oh, ni aniari ya mufundi ni die me merci na enyeri suwe
1: Ernesto. Ina magwa ni tripola, bandova na ewe kutushia nyumu nyumu.
0: Asante sana. Barua ya mabihika tukia somayo nyuma kwa hola putitoma tutapitako. Inakuwa sasa hala chinashia
1: daika. Na hiyadone yali ya yon tema kusalimu.
0: Asante sana. Okay, tunasema karibu sana na tunataka kwa gata. Kwa shina la baba, na la

0: Bato Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa dada, wa kaka, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawaalika tena kufuata kipindi cha maisha ya mtakatifu kwa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo tuko siku 22 mwezi huu wa munane, le 22 août, tuko kwa mwezi wa mama Bikira Maria, na leo siku ya posho tunamkumbuka kwa namna ya pekee Bikira Maria. Tena leo katika Ekklesia tunakumbuka Bikira Maria, Malkia na mama yetu la Reine. Mama Maria kama Reine, kama Malkia muore. Mpendwa msikilizaji, pembeni ya Bikira Maria, tena leo katika Ekklesia tunakumbuka Bikira Maria, Malkia na mama yetu la Reine. Mama Maria kama Reine, kama Malkia muore. Mpendwa msikilizaji, pembeni ya Bikira Maria, tena leo katika Ekklesia tunakumbuka Bikira Maria, Malkia na mama yetu la Reine.

kuua mwili wangu, kweli mutaweza kuua mwili wangu, lakini kuiua roho yangu hamutawezi, hamutaweza kabisa kabisa, hamutawezi. Hapo ule mwamuzi akamhukumu wamkate kichwa, na alipopelekwa kuuawa katika nje kule pembeni ya mji, mama yake akamsimama juu ya nyumba, akamulilia mtoto wake, anasema, mwanangu, haya, uwe hodari, usiogope kufa, hawawezi kukunyanganya uzima wako, utaubadili tu uzima wako, utageuza kuwa uzima bora mbinguni, usiogope, kuwa na nguvu. Mama yake akampatia moyo wakati walenda kumuua, usirudi nyuma. Saint Faurien akanyosha mwenyewe shingo yake, wakamkata kichwa. Tutamumba mtakatifu Saint Faurien atuombee tunapoendelea kukatwa-katwa bila sababu katika inji yetu. Ni hapo tunamalizia kipindi ketu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri. Yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Bidad, mimi nasengia mshambure yako.
2: Ndio papa.
1: Ema, ukingali kimukitanda sai.
2: Ndio papa.
1: Hautenda kwa masomo leo.
2: Nani?
1: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
1: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
2: Ndio tuwa nene mfungulie.
1: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
2: Sawa.
3: Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
3: Mimi nakiangalia rafiki yangu Bidada sijui kama ndampata.
1: Ndio iko mule mshambre yake.
3: Merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie.
3: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mimi napashinda jifunza.
1: Na jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, ulikonstate.
1: Ulikuwa mgonjwa wala. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikuwa
2: mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe
1: sikia.
2: Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
1: Nani
2: ilikuwa na susi ya tro.
1: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
2: Yo.
1: Si, niambie na hifi ushoza jisikia hai.
2: Amo hivi kwa nisi.
1: Ebon, paku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, ute najifunza.
2: Daenda. Najifunza. Mili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Janini?
2: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
1: Ndiyo.
2: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya
1: sikusikia mashia. Inafungiwa pia.
2: Tunayua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikia wangu.
1: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndoo
1: sikia yes. Tu. Yes, esiki nune sefabia vile kweli?
2: Hata na mie mwili na ito.
1: Hata usemi wazi, nisha ele, wanini nyolitasema.
2: Usikia
1: tu. Lakini bidada. Wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
2: Achana nae wani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
1: Njua ye.
2: Ema anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Mamako.
2: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga busasi nikisha uleo.
1: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie
2: data. Kusante nikamata mwa eksperte ata.
1: Kuzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
2: Ok, sans probleme wangu, nda kufasiria wenye nishajua.
1: Acha basi nikaji.
2: Apana, tuende bana tujifunze. Tutaishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasiria na wawu kwa na konesansi yenye nishakuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: hizo.
1: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
3: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
4: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
5: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpenda msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laxone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpenda msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba kuhusu tule méthode contraceptive. Mimi naweza kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anamwambia sema wakati mimi watanjaka kudrage na mtu anakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia. Ana unalalamika unaenda mchongea. Sababu kwa nanyisipike, sauta kumala, utawanaka maregle, utawaka masinye zimoya zenye, utawaka naona, sauko na kumala, par exemple, aziba itautaka, ma utawaka naona machanjuma zimazuma kumili ofete. Njyo hivi ya tukaili njyo kwaka masijeze tukwa nuzelea kuongele. Personnellement kwetu waya kwaka tabu, kwa kwa kitu enye, hiyo nana nisumbua facilement, mineza aborde, mama minasema, sasa mama niliona hiki pima niexplique kwanza inakuwa kana namna gani vipi. Yeye pekepeke alikuwa sema ukakuta kile kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga. Donc il y a peut-être qu'il y a déjà qu'à créer le climat ya confiance. Je n'amène qu'à quoi qu'on a facilité à conduire naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambayo angali na dutu kuzungumuzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, ndio nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, ndio kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurai comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même mon vie courante ilinipermettre ni kinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi kurekadre kila mtu tena mzuri, hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez la jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Kwa mimi nashauri ile ya fie kama mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usaini mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana, atajua gisi ya kukoorienter mzuri. Na sasa mzazi anakoorienter kama mzuri na kwa kubia yako

0: na kuibia ya bingine huko.
1: Mpenda msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Katoto tuko nanza baelezea udesa unaona mazibe na kuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza kufundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuali na watoto, na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya. Saa mtoto anataka ana regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle metu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niandu sasa ushaanza pendana na mugari. So ndakambia niseki mana kusha kwa mbaraga ye kumupiga bie unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nana hata na mtoto saa uko namwelezea unamwelezea naye sana sikia maisha yake unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake unaona anasema ah mama ndajichunga, tazala kata siku nyingine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kwa mtoto wangu akishafanya hata 2 au 3 ans. Unaona na kazi nayo inaendelea. Kishungojo salama mdogo takomeshwa.
1: Umoja ndo chanzo. Mpenda msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akteri wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieru watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata kwenda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo, atuka riski ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inaweza kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikisema kwa siku za ukoo yako tena watoto ndio wanaanza kusogelea wazazi, wazazi hao peke watanja wasogelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
0: Radio Moto Butu.

0: ike tekevoya eke tuiwatikaye omo vitutimbireko tuiwatikaye omo vitutimbireko nigende kikalaba omo bulibya sonja okwituka okusaisa tuna nusu okusaisa tuna nusu okulindira okusahini tuiwatikaye omo vitutimbireko ebi konde tatawa tuyo watu havi akawati tuiwatikaye omo etuna mumupepa muhulikiri mwanze twamabya nerikukeria nerikuramuja kuchobya no bunyaga sawo segera ku ine kinimba kikuwetu radio moto butembo beni tukandi tukatwa ramuja twashima bakulwa bakarabe tubakulwa baka abakibanira kihinde ekir ekipin ekinimba ki radio moto butembo beni mo ko bakara ni Moise Kalemberia directeur na Monsieur Philippe Makomera, chef du programme, nario tukandi kania muna wire, okobile bilie, miati yika, tendi yika kiria, okomare gotwanga sunga, kanji tukana iwajikayo movendru, ebyo tutashi, naribi njero momovere ebya tuagalia, na tukandi kania muna wire okomata limalito amabi angokuwa kabi amabi njero momovere tukariago angana tuagalia tukandi kania ekirimbere amata limalito ama omama oma awo tuka iwetika ya mtu kwa kukutia vendo echaka vire tukandi kania okomate owale vire ebyo matali malito akashira omomubere esa abiringira omomubere ekyaka satu ekyo tukandi lingirako tukandi kania okwiyikakiria okwitandelowa omomatali malito ekirimbere tukandi buga okomatali malito ama omama oma wakingira omomubere na akama bingira omomubere amatali malito amabya omomubere watuma manene bukabye nibute ibwanga tubugaho amatali malito abatsinduka bakola yomo lemeto lour amatali malito lemeto lour ni wambu amatali malito awatu kayiwatikayamo awatu chimbireko busanane ne vyombo ebyimano ebyo tukaiwetika yamo hale omulinga abazinduka bakola yo mukwivre tukandikania okozeng ehabya emerkir ehabya nenda mbuyo argent ehabya ne plon ebyo byabiguma byo tukanditakaniako na ngokobe kakola omulinga twangana hisishira inabiringira omumubere mwat ni mwambo omurenga akabya okoshushinga eshushinga moto esekatuletera masenyerezi nerani eshushinga moto esihenirie mopa ngekyuma esho nesenda ehabya igwesi kukutibwe omomurenga esho sikabye sene mwerangi eyayiringa nzununu kutse musase omurenga akabya nga jaune eyabya nga jaune nemona kalinga karuje nario aba elektrisie banaluri bamenya omurenga gondeke ndeke nario omobiro binji esinga eyo omurenga wamabisungayo esayabire awangabere makenge wakuyo akabya nomurera owebitibibisi kusibya bya blue nario muringo yu amakenge aya akabya inyarenga bitibibisi kandi nenenga blue amakenge yo nebote ndakendeke bakola yo mu vert degree abazinduka tukola yo mu vert degree e vert degree wamabi meria yo nene yangana kuletera marego obone bote ndakendeke niwo mbosa nabo banyitire amarego si wambulo luholo iye ibikandereka omubere wawo inyabya muhanda inatashya tumika ndeke na yamabe kanyerera yangana sala yaletera oluholo nombuwa makomplikasyo nario omulinga akaninjira nomwikoko akana kukutaya ne shongula esikabya oko Esho tukana iwatika ya motu kiro komadirisa ano komelango. Esho ngula mena mena mokabia imone moringa. Omoringa nerisa yo akabini ya nekundire na nebende bendo. Na omoringa sama tabi uwene akabia inya henia, inyera, inya retano buyonzo. Echendo echo omoringa chika koma icha henia. Nerisa omoringo yo akabia vikunda nebende bendo. Neribu inya retara emere la mena mena. Iya vya blue kuse ya vya ver. Nerisa bendo esho sashe. Kuse mabashi akabia inya ne, inya ne. Nomore inya ne mwomurenga manje manje akabini ya ne mwomurenga nirini ya birikunda omobe ndependo. Echi ndi erende rita ririto ya zengu. Ezenge yikana banika okomyate okomanzanzama omama oma. Kuta yikana banika omumapile amapile okotu kairo mosho radio. Yikabia iya ne iya ningu ma okomapore ya wabere awari okoripile. Nari ya zenge, ikana watikaya na yoku kukotia esho ngula, esho musohe, esho ngula yo musohe yuwene na yoku ikana vya mwezenge, mwambwe ezenge. Nari basi natewa nyiti yoshi, hane ngula yo musohe ikabi nisho embemba. Embemba yo ikana vya esho mbemba nene, esho mbemba nyinji sisiri mwezenge, esho ikabi nisho yo ne kalker. Lakini hane, esende ngula esho muso hekundu esho muso heso hekutibu esho wene esi kavya esene mwezenk nario ngula mwenye yirimu indi ambuyo okside de zenk ni wambu ni zenk iji kundiri hawa mani oksijen ayo nayo ina ikanabia iji nya hoyitia au ndi ayo ndirito ringana tuletara mareho ye merkir. E merkire yikasunge ka omosho termometre. Esho termometre, tukana vya nesho termometre, shesi katuwa tika yare minya, etambihu hayo mubere wetu. Kuzi etambihu hayo, tuwa mabia haneyo baka ulamo termometre a merkire. Indi murenga wa watu wakalakarire, kana vya ini ya arjo. Arjo na ningu mayo ko murenga, okorita lirito. Esaha yangabia areja yinyomo chini kuzi yangabia merkiri yinyomo termometre. Termometre yi tatatulika ikabisi yangakule teramuazi. Lakini termometre ya mawe tulika nili merkiri yikaluamo kumbe isi yetu loko muveri wawo kuzi ese wali ayo kundi yanganakule teramare wawa maveri ayo. Eri ndirita lirito matalimalito ye plon. E plon yikana sunjika okuma bakteri au ya aside nari yikabia ene nguma yoko mapore elipore eri ya mabakteri maumama umama pore au mabakteri maumama uma elipore rihiririe nilipore rivire pol positif pol negatif rikana vya ene eri kukutibwe omoplo nari ya plon nayo nilita rivirito nari rikana tuletera amare gogo momubere wa maveri ayo. Ni mambu ikaya mabi njirango momosasi ikana tsanda yomosasi. Kuzi ya tsandia ewe yingo, ya tsandia vesenge, ya tsandia ewe yingo ave kuwetu. Haso momosasi ikalu ya liyago. Nario, ewe awandimandi amatali marito manji agushi ya watu na maholago, amurenga, zeng, merkir, arjan, plon, vekaba nika omochetaka mohare omumamine. Mkama nika omumamine mwemwese yo hari. Waka hikakubyo eva vere kasana omumamine mwehari yo ya kaba nika amata limarituaya. Nere yo waka waka lushago, waka iwetichamugo, waka kukutia evendo mena mena, evyo tunamwa hola haria ni wambu esho shingamoto. Amapile, watu kana hiromosho batri. Watu kana amapile, watu kana hiromosho radio. Esho termometre. Kuse nebende vendo mena esanga sa chiyo cha chikaya mwe arjan esa unamu iko kutia omochi uka yireviri omochi yo chiyo echiri yireviri ya mo echiri yireviri ya mwesura ya wu riri ya mochuka yireviri ya wu okolo ndi lwande lwa chiyo kukabi kunenda mbuyo argent ehiku kuhiga mabi lwa kukari ya hiyo na hiyangana kuletara amale yo plon na yo yikalwa tuwa mochitaka na yikabia ikana kukuta ya wakana yu wajikamu yu waka kukutia mabatiri ama porewe batiri na ryo tuleba ye chakavere evyo matari marito akashi womo mubere amabye ngiramugo kwa muhaguri ali ayo mukari ekindu ekiri erita lirito wa mamiri ayo kutse yamabyo kwa mubere yamiri natuliro kwa mubere ne ryamengira omo erela bo mungobi yamengira omo mubere wawo nibwambo amatari marito ne ya holaya omurenga ezeng emerkir argent plomb nabendebe nayo makadimio manayo tukata bwokobe womabe woma bikabya ebyangana tsandya obuli kiyingo kyoshi ekyo birya ikirako yamata ikira okomuneke owa bigingo bisondoli ebyo mubere wetu bikana retera erikonoka eryo erye kiyingo ekyo muni ekyo muni kyoyu donke eminute se solenaire bigingo bisondoli omubiri wetu le system nervous ne rwana sunga ebya mabereka omubiri wawo ekiyingo kirebe ikyakonoka yamata hika ngomo bongo okobongo obongo nabo bukandiretera iwambo omubiri wosi ni unya konoka ne rwalembera kunde sa yo niwambo erito lirito mori kengira omobongo yamata yamata yehika omo muni kimunene owali omokalondolondo akamakuwa omo mugongo donc la moelle épinière de la col dans la colonne vertébrale ni muni kimunene owalwire oko omo bongo akandagala omokalondolondo akamakuwa omo mugongo esayo tu ibe kandi kuletera erikonoka erye kiyingo kikuwawe yamata hika omumba kindi amata limalito amata ikango omumba kindi akanya kuletera omubiri inyoloberera neriwo lwasunga esaha omomughulu amakindi syalita syakatumika amakindi syali syatoke eribya akakokota esyosumu esikabibya omubyalo ebyoghulyalya nikwa neryo esaiyo amakindi isyandi syatoke erikokotya endulu neryo endulu syali syatoke erisubya yomomala neryo endulu eyo yikabya yisasanga omo mubiri neryo omubiri niabya jone wamabilangira omundu oyo wanabya kinire neryo obusana nobukoni nomundu niahini atife niwambwa esaiyo amakindi wiwe iniabirigana kwamuhwa amatari marito iniabirimutesa atatabiwa matari marito hanene ebindi bindu ebikaletera obukoni obo ngobwo bubunene bwamatahika omomutima omutima akabya isyanga syabya nakaghala akeripika ndeke neryo kukasunga omundu iniabya atya nomusasi syakitimba ndeke neryo iwabya ukakwa ebitingiri ebinga bitingiri byaba bikabya omo mubiri neryo eseyo nesaha iwasunga nomubiri niabimba ebisandu byasa bikabimwa wamasunga omundu ebisandu byabiribimba byabiri byamwamaghetse manene kutse obusu bwa bukabimba ebyo bikakumubura bikatubura biti omutima wuwe syakipika ndeke nikwa hania ebindi bindu ebikaletera omutima iniata syakapika ndeke kiwuma kyakubi wamatari maritwayi neryo bwa hanene ebindi bindu ebyangaleka omutima iniata syakapika ndeke ibyaletera ebiwumerera ebyo ematari maritwa amatahika omobihaha eseyo ukandisunga erihumulari omundu iryakala iwasunga neryo omundu iniamabyaghalwa inianganakwa ngekikoholo amatakwa ekikoholo akabya akasunga ebigholo anamughusa byeyihya hakiri nahu bwane nebigholo bitasyabikalwamo niriryo ebyo namabugha ebi hane namamikrobe awakaletera ebyosi ebyo amamikrobe maghumamaghuma kanatuletera eryaghalwiri ebyosi ebyo erya biringa ebi amatari malitwa amatahika ngomomala amala kolwasunga enda iyabiri byekaluma neryo amagali awamala akanayahika nomomutwe enda yikayikendi luma nomutwe nawakana luma kikaleka ngesawulirya ekindu ekituwe nikyamabiyatsandya enda nomutwe akaluma niwambo wamabisunga omutwe niabiri luma kwamuhwa kiwuma kyakubyo kyokomutwe eriluma enda yikabya nayo yine mwamaligho awatehendeka iyine mwamaligho awakaleka mutwe inya luma nerio miatsimi ya matavya ngomo amatali malito amabihikira omotende kingo cha chino echikalwa omo duwa bomorebu owalwire omobuno akahikomochihu abasinduka bakola yemo esophage omorebu owakalwa omobuno akahikomochihu esayo kasunga omundu inabere bula kwa kabya kameria iwabuka meria wabula mumeronga yirichi ebyali ebitashabe kamereka kundi kwa muhwa amatali malito inabiri tsandia echijingo omorebu owakalwa omobuno akahikira omochihu amata limalito amata yeika okoshumbiko esho figo omukiswahili yo figo kuse mo français yere a esayo inangana leta omoshumbiko mwamakuku omoshonda bahara mwamakuku nario amobere inatashaka su tokere sunga amasu awere wusa eyihya esayo nibwambo esayo ama omusasi isyandishaka akasombolwa mwamasu nerio seyo omubere ukasunga iwamabe byamuhanda nerio wamabe bula masu amasu atatasha kalwa mumubere aka amasu nibindu bikalwa mumusasi musasi kalwa mwe bindu ebituwene esho twanga hula musumu nerio saha esaha eshumbi kosi cha kasha toka erikuwa tija usungia maswa esayo kai wamabe iwamabe agalwa kutsebu iwamabe agalwa kutsebu a na reri omotu kabuga omomo ulwa matali malito ali hikokobe yingo omobe yingo be umabe uma neri nyareka bitatoka eritumika ndeke motu kahola eminiki eyilwa okobongo tutikali yaretera omubiri owechi we wa mako we rikono omubire kaluni akonoka yamabya ibye byingo ebikasondola omubire wetu donge les organ di system nerve kuse amai wa makindi omubire ne kande bula ine kande omundu ne kande agalwa kuse amai wa mutima kuse amai ka iye beha kuse abaka ibye bela amala kuse yangabya iwo muri bugoluryo mabuno kahikira omoki hu lesophage ebyo shebyo bekakalira omubire akagalawa hane emomu wulu amatali malito amahikira okobiyingo ebye pembeni nga bikominwe kusyoko bisando kusyoko ngobi esayo akanaretera oburenga buhya ebirenga bironda ebya byeyo kwa mfano ngesyo aside na syo baz esayo sekanaretera niwambu ekironda ibya amatali malito angana kuletera ekironda kyoko mubiri kyoko ngobi kwenda te kironda kya byawo ekitelama luba obuhya kikanaletera amatali malito akana ikanoko kika omubiri inyasa kwembuhu embuhu niringa bukuni bukasa harebe nerio lwasa matsitsi nerio mubiri nyayihondera akiuma kyakubyo amatali malito angana letera biringa ebyo irikwa ibwa atasio hanena ma microbe ama staphylococ awakaletere embu ama streptococ na ma staphylococ ayo nao ni ma microbe isi wa matali malito na wakanaletere shombuhu na magangrene wembu egangrene yembuhu esa yembuhu ikabya ehandu harebe imohaka ganirisha haka hikomusas nerio omubiri inya sendekerera nerio hasa enda mbuyo mbuhu nerio iwuwe na wene inya aho ihakandisha koko kala ika embu ika ikandelama hakalua omubiri haka koko kala ihasa ihawaho asa iyo omubiri wa umu hakalua imu hakagenda nerio amata limalitua kana letere biringevyo nikwa hanena ma mikrobe awaka letere shombuhu isi mwambuwa amata limalitu amatali malito akanareta kindi a kanser wamabibya okomubiri konda mbinyiri kwa mfano anenda mbuyo radium nario radium ikana lukwa masalari amasalari ani atsandi omubiri nari nasha kuletera omubiri obenje a kanser ebindu ebyo twamabuga ebi esa twamahula ekyombuhu ama kanser nabindi bikanaleta wana ma mikrobe isi wambu wa matali malito masa tukabita hulabo mu matali malito nawo ne maomo kanaletera omomubiri mwe bituwene ebyo kwa mahula alia nikwa na ma mikrobe hane awakaleta ebindu ebyo bumerere ebyo ine hikoko kikakyere tubugaho tulabiro ko kinduli twanga yikakiria tuti tutoke eriyikaki matari marito areke eribya akatu aka akaturetera amarewo tukanga ndi langa ndi loliobusu wage weira ba teknisye abakayiwatika yomobyuma kandi ahulaba aba elektrisye aba mekanisye abandu abaka abaka reparesho radio mon nesho saha sho radio nesho saha ne na matelefone esho telefone sirimu amatari marito kwanza avana is urekeribyu kahe telefone yikuwagu yo mwana kunde ebyuma ebyimano bikokotirie esho telefone sikuwetu na mabatri nisho na mapile ni matari marito ogonirya hula nerya saa wa maha nge telefone yo mwana ya matureka nerumana kabya neribi bwati kumini hira akushiko shakari alangira kebuno neruka sungi wa omwanini amabiri emeriki omwanini amabiri moring omwanini amabiri zeng omwanini amabiri eplo Neru wabulo mwana ngwa lweriati. Inyo ba elektrisien. Mukai muna mtu nukoshoshinga. Aso se mwazi. Ni kwa embere uya tule eyiriobono. Kuse embere utulio kokario. Kumpe ebi alabia uwa virusu kwa wanaba omosabuni. Iwa nabandreke embere utulio kokario. Iwa nabandeke kunde esa uluka tulukosho shingesho mauka na hekesho verde green na hende na hende na rio iwa shishira iwa mabibuga iwa mabijibuga homo yingobu kuwao la uwa vyuka nabandeke ere yibuga kwa matari marito embere utule noko onde mundu iwa vyuka naba okobure chiro amabi mwakabia okomubiri wawo uwa kwa kwa namu nembere uya yeto inabiri huwa okungubiji kuwao na kumbe Omomu unuwe vili tumikamero benji. E habi hanamu vya vero ute. Sha iwati. Esa ute tulokosho shinga. Na esa ukabi unamu eviru vishi yo anase. Vyo anase. Na ukabi unamu kimile. Amata limaritwa ya. Na rinya ngana kule tirechi. Amare wa iwe muelektrisye. Kusi we muele reparatere. Evero wamata tumiku wanata tumikangalu wa yenga. E hanata fisha bia indi yenga. Esa wamata sha ira e indi kazi. Omubire yo. Esa ahika hiri njira omomubire. Omubire ni anamata sha sunginambi. Yere wosahi. Ihe lu omomubire. Ihe ya lu omomubire. Na evi rovyo shi okutia repo. Luka unamo yetesa. E unamo yetesa. Kumbi una. E hanamo vya vero vya konza. Namata sha buga yengi sindisha tula oko radio. Namata sha buga maenga vete. Isindisha tula oko sho telephone. Kumbi unamo pata evero evye konza. Ni wambu nechindi tureke erebya tuka iwaticha omochindu chirebe neruwa ya iwa ya iwaticha cho mucho ngoko chitabwira chitituko kutu iwatika ye mucho ngande kwa holanga mabashi amabashi watu namutumia ya ari kwa shio ngula isho ranji ngula ye pentiri ari kwa mapentiri ni wambwe mapentiri esho ngula siro kwa mabashi esho sirimu wa matari marito nge ngomorenga ne zeng na hende na hende nario omomu wama ya nika okobashi kobunga nirukui kwa mwe bashi yeremukula nario hindo hondroho ehye ngula iloko basi ya yao ehere muvya omuyishano yika ikuruta kwe. Nero saa yuka ndi ya tsumbiro vundu we hindo hondo huwe hiyo. Ya vandu. Nero wa hindo hondo huwe hiyo hekala viro omobunga. Nero wa ya tsumbiro bungo vo wa vandu. Ukai wa mavi. Iwa mavi hiro vute vo mavi alia. Nero wa luwa sunga. Ebyo tulia hula alia. Omundu mwaka liko vundu. Nero sharita shia kamirian. Lakini ya kamiria chito li chango chabirelege mumero. Kwishi. Elita lililito, elia virish, chijingwecho muribu walu yomobu nwaka ya ikomuchi. Ini avere pata e shock, naruwa utu kamera ya kari, e wataluka. Ese hiyo, ukabia, imuka, abandu, eritendri, etukita abandu wemuitendri minya. Kanji, emiringa, niwa mwe, emuringa, eplon, ezeng, ni matari marito akana vyo moshongula eshe shobashi esho tukai watika ya motu kanika esho bunga mena mena esho tukandi yari nerewa ho hahaluwe erivya tuka kole miati eyo tutashi nerewa wabiri itumia basi wa mahani kako bunga wa wandu wakande yari wa mbele waloga isi wasi nevende tukana yu watikamu isi tuwasi so donge akatini kakukotivwe sikere sumbamo kana sungo mundubu ni abere sumba omukatini wabibu laiti yari naruwa sumba akatini kari kwe zengi nariobunga wawe mundubu wabukai wa maebia mwe zengi naruwa mabiloga bandu Sai wa mabita bandu. Enyungu eyika ihuke ebyali ebyo bandu bakalia kebiche kimuka. Bonese nde nyungu sene esina kukutibwe mo amushisha ngana shangana ukaka shosi kukutibwe omwenda mbuyo aluminium. E aluminium se iyo sisumu. Nao zinc wa mabe tsumba obundubo mukatini akanemwe akukutibwe akakukutibwe mo zinc. Kusakaremwe plon. Ukai wa mabu gabandu. Nario ukandwa otim ino kongana ria never de greek sini kuri kwati emibiri neme na mena nimbali mbali iwa wa mami wa mata resiste munabwire okokirebe sure menya ngochikana binyume byacho habi we myaka 10 kuzabe ho myaka 10 abe bandu banje bana mutu wa maisha uko wabo kusana neriri ya bendo esebeta menya Nganditashia lulia obusu bwage weyiri abandu abakatumika omumamine amamine ni makarier nero mukenjero mukita kamwe mwisi eyo nayo yeyikandwa matali marito nero kanjikanje bakahumula eribu bakatwiwatikya bakatumika kutsibutsibu eyo nayo ikanabya amatali malito nero abantu abanabo bakayibali umuhatari kumbe saba matumiko mumamina ebaba namo pate konze wabiye tumikalwa yenga eindi yenga ewaloka sa ukaluka utatasha iwatikya utatasha tumia ekindu kirebe ekiri mwa matali malito omomugulu utasasha bya nakyo omubira kaenya namo yibuga muhendo hondo eili habi ninjiro momubire na ni asunga kala kiita she yiepuka ini asuga ini awusa kiyihia nario diwambo omomulu namu yokokonze ukaluhukira omubiri wa woyo omubira kaenya namu tashe yiwatita unamu tashiwana Lekani lola ye obusu bwagewe ili abandu abakakulo musanga omosho nyushi Inyo muka kulo musanga omosho nyushi inywe musange wo shari mo chendo shari mo matali marito Rere diyo sahebe sando vikabibi nyo mo kihuhiriro mwebiro vyoshi Nabyo vyangana kore tera eberiberi ni mwambuwa nuwa sunga ebe sando ili amave konoka omobero venji kunde iu kasi mwama ese mwebiro vyoshi ni kwa esa wamata tumika okoyenga ngoma ni yenga kumpe unamuluka omoberi ini anamu rekuperie esante kande kumpe unamulia ndek na mwebiro vyoshi wabuge miezi sita esuli wataluka iu unamu tsinduka omongwe ndese ya magete ebiro vyoshi ebyo kana kote saa ebesha kore tereki eberiberi ebyo nabyo biniaho batahe utu kabutu kumbwa nyisunga ono nibi wenyu yo bigantire Pierre eli nari ageniri 09 75 92 08 55 akatambika mo wakati ni twama funga ho nario omobiro bekasa ureke ngata chukana subo mu numero utakirwa nyisunga niri 09 75 92 08 55 omobiro bekasa tukashia kania tukaiwatikya mo bitu timbire kwa tukana iwatika yo momurero omomurero owale omumafika omurero omumafika kuse no muriro usiwoshi owakaka inelwo mumuki ahana ho tuhania mare kwa kumitwa lebya ngo tuangai watikya momurero motote omuke wakalwa mo ariat ari mobe yangana tuletera iki kunde tukaiwa tika omomurero kumbe twamenyawo vore tukashya kanyokobyo murero owatukana kayo mumafika wakawa mushongwa yo okobiro bikasa okoshunda mbingu merera ono ni wenyu yo biganzire Pierre tukashya tashungana omuka ama atuhere akagala buholo
1: Radio Moto Butembo Beni. Karibu tena.
2: tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi hiki kina lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri kwa upekee. Pia lengo lake ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ADF ama ISCAP. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa leo tuko na emission special. Mada ya leo itakupa habari fulani fulani kuhusu namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wametatiza watu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Tutazungumzia strategi zao ili usianguke ndani ya mitego ya adui. Kwa hiyo tuko na mwaliko maalum wa maswali ya Lit Contre Terrorisme ya ADF, Ryan Ofero. Yeye ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Yeye anataka kupa habari kuhusu marecherche ambazo anafanya na kikundi chake. Atatuambia kwa nini wagaidi wa ISCAP ADF waliatake mwezi wa 5 na wa 6 maeneo kama mji wa Beni. Utasikia pia yeye kama mtaalam anasema nini kuhusu matract, yani mabaruha ambazo tunaogota ndani ya miji mbalimbali zikidai ni wagaidi wameandika wakitangaza mashambulizi yanayodaiwa kutokea. Atagusia pia ma message hata ma audio ambazo zinakuwa kwenye mtandao. Utamsikia akiongea kwenye lugha la Kiingereza na atatafsiriwa na mpasha habari Dieu Merci Udongo. Jambo na karibu Ryan Ofero. Unaweza jifahamisha kwa wasikilizaji wetu na kutuambia kazi yako?
3: Yes, hi. Thank you so much for having me.
4: Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha. Ninafurahi sana kuwa hapa. Jina yangu ni Ryan Ofarel. Nafanya kazi kwa Bridgeway Foundation kama anayehusika na operation ya defection. Ninafuatilia kile ADF inachofanya pale inapoelekea na kusaidia kupangilia mipangilio za defection za Bridgeway kama vile ndege au avion zinazorusha vipeperushi au vitarasi vyenye ujumbe za Bridgeway na vile ujumbe kupitia haut-parleur.
2: Baki chonjo mpeno msikilizaji, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 500 SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Nasema 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Nasema 083 49 84 624. Mimi naitwa Esther Kurawali na iwatangazia.
5: Je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Tumkaribishe sasa Ryan Ofero. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Rigen na mwalikwa.
6: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan Ofero, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
3: Yes, absolutely.
4: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya, si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF ni kikundi kinachohama haraka nyakati zote, na tayari kundi limeenea katika maeneo mengi zaidi kijiografia kuliko fazi Kenya likifanya kazi zamani. Unajua, katika miaka kumi zilizopita, ADF ilikuwa imebaki zaidi sana kwa ujumla kaskazini au ndani ya parti nord ya Beni, ndani ya sehemu iliyojulikana kama Triangle de Mort, mashariki mwa Oicha, au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo, kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo, au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri, na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Haut-Uele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategi ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za sekurite kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali kwa sasa, kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linaosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbau Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na Mzee Mehira, ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mambasa, kusini mashariki mwa muji wa Mambasa, karibu na muji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea inaongozwa na Mzee Mehir mwenyewe, ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi lingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au nord-est mwa teritwari ya Lubero. Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane kundi hili limehamia wapi sasa. Inawezekana limehamia kaskazini au nord kupitia mpaka hadi ya Mambasa kuelekea mini ya Mchacha, kwa sababu shambulio ya mini ya Mchacha tarehe 11 mwezi wa 3 lilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi tuko
3: Medina camp.
4: Kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu uongozwa wa kijeshi Mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au nord-est mwa muji ya Mambasa, karibia vilomita 30 kaskazini mashariki nord-est, ndani kabisa ya musitu. Lakini kutokana na presion kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana kwa haraka sana wameendea kaskazini ama nord hadi ngambo katika eneo la Hotwele ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Ninataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hao wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hivi inaonesha ya kwamba wako na viumbo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano kama vile viumbo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogondogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi viumbo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbali mbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya komunikasyon nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operesheni zao.
6: Tunaendelea na maongezi yetu na Ryan Ofero. Katika siku zilizopita, hata siku nyingi, kunaonekana usambazaji ama publikasyo ya matract na mabarua zisizokuwa na signature. Na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maatak za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanik miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikroire? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama mamesaj kwenye miji zetu na kwenye mtandao? Na msikilizaji akuwa nafanya nini wakati anakuwa mbele ya mamesaji kama na hizo?
3: Ndiyo,
4: nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka komunote lokale. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF wanapofanya hivyo. Ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
6: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maatak ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
4: Ndiyo, tafadhali, ninamaanisha ni zamani. Jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia mainformasyon mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vile vile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji wakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF, wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine kwa miaka hawa tiyo source bora ya mainformasyon kuhusu kundi hilo. Na akili hii inaweza basi kuwa ya muhimu sana katika kuboresha au tena kuameliore hali ya usalama na pia kuelewa menase, kwa sababu source bora ya mainformasyon kuhusu kundi linatoka ndani ya kundi hilo.
6: Asante sana Ryan Ofero kwa maelezo haya.
1: Asante sana Ligeni Mwanaweka na mwalikwa wetu.
6: Na asante kwako Esther Mkawahali.
1: Tunafika mwisho wa emisio speciali yetu. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuambie kwa kifupi nini umesikia kipya ndani ya makala yetu ya leo na nini utaanza kufanya ili kuchangia katika kupiganisha wagaidi wa ADF. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 2 giga ama 5 SMS. Usikia
2: usikose tuambia unatufuata kutoka wapi na umefuata redio gani. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, na rejea 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, yani 083 49 84 624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nami Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.

Jambo wasikilizaji wa Radio Moto. Hapa ndani ya studio ni wenu Maître Kachuva Mutanga Isaac akiwa msimamizi wa Parti Politique Nouveau Congo. Na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na leo tunaanza mada yetu ambayo inasema kuhusu alternance. Alternance ni kusema kubadilisha viongozi. Na wakati mtu anafika kumwisho wa manda yake, mwingine anakamata pouvoir. Ile njoo jambo tutazungumzia leo. Na hii tema yetu inakabulika mu parti tatu. Parti ya kwanza tutapima kudefinir alternance. Parti ya pili tutasema kuhusu bienfait alternance, amu matokeo mazuri alternance. Na ya mwisho tutasema kuhusu vinyume vya alternance, kwani kila kitu yenyeko mudunia inakuwa na kote positif na kote negatif. Gisi tulikuwa tumeanja sema alternance ni kubadili viongozi tonge wanagombolana wakati mtu anafika kumwisho ya manda yake. Gizi katiba yetu inasema mtu hawezi kufanya mingi kupita deux manda. Wakati mtu anamaliza ile manda yake mbili, anaondoka, tunatia mwingine. Ama wakati manda ya kwanza inaisha, uchaguzi inakuwa, watu wanakatala kumurekonduire, anaondoka, mwingine anaingie. Na alternance ni inamaanisha kama utatoka bila kuleta fujo. Na tulipenda tusimulie kuhusu alternance, kwani inakuwa parmi masinya ya demokrasi. Alternance inakuwa katu kwenye kuko demokrasi. Haiwezi kuwa kwenye kuko diktatir. Haiwezi kuwa kwenye kuko royaume. Ndiyo. Bila kutarde, tutazungumza kuhusu mabiefe, vinyume vizuri vya alternance. Ya kwanza, alternance inaleta posibilite ya mabadiriko. Donge kila uongozi inakuyaka na vyake. Kama mulikuwa na muongozi wa mubaya, ubye mwenyeko mzuri kidogo, wakati kunakuwa shanjema, kunakuwa mwingine mwanakuya, inakuwa na posibilite ya shanjema. Inapatia watu espoir ya kusema changement iko possible, tungoyo amalize manda zake. Kama ni manda mbili, ataenda mwingine anakuya, atakia na vya mupya. Ile inakuwa ya kwanza. Ya pili, inani alternance inaleta possibilité ya nouvelle direction. Donc watu wanaweza kamata direction ya mupya, mnakamata mwelekeo mupya wakati kiongozi wa mupya anakuya. Kwani kama kuna kwa kiongozi wa mubaya anabakia pale, anafaa siku mingi, ile naacha batu yote wanakuwa mudesespoir. Munanja kujiuliza siku gani njoo mtu atatoka kupuvuar. Malakini alternance inacha kuna kwele espoir ya kusema huyo akisa taenda samwa direksyo ya mupya itakui. Ya tatu, alternance ina facilite, tunaita mo remplacement sans cas.

0: pense qu'il est possible mon régime n'est démocratique. Kwani nani inji ambamo maregle ya kudefinira alternance inafungiwa ama haiko ya mzuri, kushanje kubadili viongozi inaomba tu kukue vita. Donc kama uko na nguvu na kio unanyanganya pouvoir, unaichunga mpaka siku yenye nguvu yako itapungua, kama kutapatikana tena mwanaume ambaye anakuwa na nguvu tena zaidi kukushinda, na anakuja na kuangusha chini, anakamata.
1: Okay, asante sana. Humu ndani ya studio ni Maître Kachuva Mutanga Isaac. Tulianza na recapitulatif kidogo ya emission ya la fois passée. Ilikuwa na husu alternance. Na huku kwenye studio ni ndugu Dieme, na kwenye ufundi plutôt ni ndugu Dieme. Tulipenda leo tuzungumuzie une question d'actualité. Jambo ambayo inakuwa inakuwa kabisa inaleta chaleur ndani ya opinion, ni kuhusu mlimo wa bangi. Gizi mlikuwa mkisikia government ina sensibilize watu walime bangi, na sauti zinatoka mbalimbali. Wengine wanasema ni jambo ya mzuri, itaacha watu wanatajirika, na wengine wanasema inakuwa na vinyume. Alo, tulipenda tuzungumuzie kwa ufupi vya mzuri vyeneza leta na vya mubaya vyeneza leta. Tutaanza kwanza na vyenye vinakuwa positive. Ulimo ya bangi, mlimo ya bangi inakuwa rentable, inaleta pesa, inaproduire kuba cultivateur wale ambao wanalima, na indirectement na produire kwa serikali, kwani ikuwe kuproduire, kukomersialize, serikali itakuwa natosha kitu kidogo kidogo pale. Na bangi inatengeneza maproduit mingi ya medicine, maanestesi, za kudani douleur, analgesique, me inakuwa vile na vinyume vyengi. Ya kwanza inabomoa vijana. Hii ya kuvuta ya kupata difficilement, kwani kulima iko probleme, kuikomersialize iko probleme. Me unaona mazara yenye bangi naleta msosiete yetu. Vijana wengi wamekuwa wenda wazimu juu ya kuvuta bangi. Inaongeza kriminalite, donki kibandia. Kuko bitu ambavyo mtu hawezi kufaa kama haya jidroge, kama kuvuta bangi. Na wakati yenye anavuta bangi anaweza kuwa froidement bila kuogopa, anaweza kufanya makosa yoyote, anaweza choma nyumba ya mtu ambaye anachukia, anaweza kuingiza kisu mtu facilement juu ya nini? Juu ashapoteza ufahamu. Kuna kwa ingine boka ambayo tunakuwa nayo ni difficulty ya control. Government yetu itaweza kukontrole production, commerce, commercialisation, même exportation ya ile bangi yenye itakuwa produit. Na tunaona iko nguvu kabisa government yetu kuweza kukontrole. Kuna kwa ingine aspect liye kufragilite securitaire. Securite ya huku kwetu haistawi kabisa. Haistawi. Tunakuwa na shida ya wa ADF. Kunakuwa na shida ya magrupe za arme zenye kukontrole kwanja iko nguvu. Na bangi tena tunakia ijiletea nayo, kutakuwa bengine ngine mafenomeni nye tatokelea nyuma ile bangi. Tunaweza kamata mfano wa mapei ya munani ya mu Amerika Latini, ma Meksike, ma Bolivie. Donc batu ya makartele za mabangi, wale watrafikazi za mabangi, huko makartele za washa domine, mavile za washa domine, benye bana konkiranse direkte ma leta. Leta na shindwa kuprandre le desi kuwabu. Najimona tunasema, hii jambo nye government inataka leta huku kwetu, akose nomba wana hii examine davantage. Jukuko makartel international droge, wale ile magrupe ya bagangistere benye bana jingiza mubia madroge. Kama tu bangi na kuwa ofisiele, watu wanailima sa.

hawatakosa kukijiretrouver huku kwetu, na kila mtu atajikuta tena mwensekirite ya zaidi. Na njona tunasema hii jambo hii government yangalie kama itaiwazie. Na dans une société, msociété nyeko fragile sawa yetu, inaomba ma question ya sécurité inakamata place ya kwanza mbele ya kuangalia ekonomi. Donc kama tunasema mlimo inaleta iko très rentable, si tu sécuriser kwanja bale benye biko na lima kakao, si tuweza kubasekirize watu watendelea kuishi mzuri, me hatuweza kusekirize wakulima kakao. Tena tunajiletea sasa question ya bangi, kusema watu walime bangi kisha njo watu wataganye mingi. Ingine iko riske ya njala, wakatuletea bangi kama inaweza kuwa rentable, basi watu wanaacha milimo ya kuyenyeza waletea chakula ya yenye watu wanapasha kula, kila mtu ananjojisha bangi. En par conséquence itaacha chakula na triple na quadruple B. Hiyo sio unaangalia mu mazone miniere kwenye kuko mamine. Watu wabali make ten. Anuna ulia kupoteza muda na iko nalima iko napiga vidima. Omwa naenda tu kwenye nani anaenda tibua kidogo angalika matapata kaoro kenye anaenda ujisha. Njoo kusema hii mlimo yenye wanataka tuletea iko na madhara mingi sana. Juu na kontrole, ataka kusema kontrole, eski government itakona angali ule mwenye kuna rekolte, eski ya bebe kidogo ya nenda vuta esi de suite. Una tunarisike kujiretruve avec nombe ni ya kuwa tena 13 eleve ya wajene venye wanakuwa paralize, wanakuwa improductif. Tunakuwa na magrupe mingi mabama kontrebande ya ku yenye nakia kontrole ile sekter kuangalia jizi ya kufaa ya kuingia mu traffic international na sécurité na zorota. Imaginez-vous hii ya batrafika ya nani ya banki banaenda ingiana na pale wa kuiba makakao za watu mu mashamba, inakuwa cartel inakuwa tena plus solide, government itashindwa kuba kontrole. Alors tutapima ukumbusha tonke tutapima kurekapitule. Leo tulizungumuzia mlimo ya bangi yenye government yetu iko nataka promouvoir huko kwetu. Tunasema kweli kuko ma positive. Mlimo ya bangi iko rentable. Inapashwa leta matunda kwa wakulima na kwa serikali vile. Tunasema bangi inatengeneza ma produit mingi ya medicine. Mekusema kukia ilima huko kwetu mu context yenye tukwamo inakuwa très dangereux que ile mapositifu zenye tumesema pale. Ya kwanza itabomoa vijana wetu, tunaona gizi nombre ya bafui kuna augmente kila siku juu ya kuvuta bangi na kukunya bitololo. Ya pili tunasema difficulty ya control, government yetu haiko capable kukontrole ile sekter. Ya ine tunasema ko possibilité iko kote wa trafika na makartel international ya drogue. Donge ile wale wabandi magrupe za wabandi zenye ziko mu Amerika Latine benye bangi kabisa njo source de revenu yabo principal. Na kwa mwisho tunasema tuko muzone nye iko na fragilité sécuritaire. Donge sécurité huku kwetu haistawi, badefe wanakuwa huku, magrupe za armée zinakuwa huku. Tukajongezea tena bangi, si peke tuko renda tuko na grave ma probleme mu société yetu. Na kwa hivi genye kila mtu anapashwa ajikaza ni kudisiade government yetu iache ile mpango ubie isirsoire kwanza, ikale kwanza ubie kama tanja fazi ingine kwa wanona wana metrize dakor. Meuku kwetu ni kukia tia mai mumafuta juu kwa grave ma probleme za huku kwetu. Basi tunafikia mwisho, ilikuwa emission Nouveau Congo. Umu ndani ya studio ilikuwa wenu Kachuva Mutanga Isaac akiwa president wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Gieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Eriheria omutunga omoche handa ni chindu chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorere meuma meuma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukuni obo ebola.
1: Asaha omundu ama hola na ebola, kuse asaha omundu ama hola, oluholo olutawite echireka, kuse omundu ama huhana, kutzevu, ama sala, nerehara, yangana vya ini ebola. Nerwe virisi vya obukuni Ebola ikasiala okomubiri no mobindu ebyalwa kakulesha
0: eri waticha neri waticha abantu ngabetu isi twatula okochinda kusokoshonjemba esho mundu olya hola no bukuni ebo ebola kutse eri tulanako no mukoni owa ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere. Emutu akakiria echihanda chetu na batuti mbirego.
0: Eriria abanga angaritu korera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda beku wetu okwikakiria okubuni obo ebola itunashikirie abantu nga betu
1: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isi twatabala itwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obo ebola.
2: Mbuka kesho, kesho, kesho, mbuka kesho.
3: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

0: za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Kumpoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko miye peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia. Inato.

0: Wasinja, wasinja, kandi twamavigo kwa chitwa chibuirire chitwa chetu cheka mbali ye chitwa chere kwa vipindi mbali mbali ebrimu amahano ebekatu himba twasi kandi muri banji bahurikiriri mwabirikeyo bahurikiriri betro banzwa twasi kandi munabwirengo kone chindi chetu echechero cheposo echere hurikirira echindi chetu echobu mo bwa masanduku echeritarisha enzira yetu yemelele eyeriloko nachi ho twasi kandi mwamabe hurikirira mutikande aba masanduku bakata keri tubura batichi omo chiro che munabwire kundi oko radio moto munabwire kukabya behindi ebisire kutsebutsebu abekatu hana munasi chinoko kandi ya chabe huwa kandi tuingira omo chaba honorable aba katu hiruko vye yi na vyeria wasinja diene kioma nani ya biumabi ya mabibu wa kutiputibu tuwa mabibu wa buke ngeresania kabisa na bahu likiriritu wa singo kubabre jete hatreho mamotuanga umori andale tuwa siku bautu kwa miro malukango kwa katambika no machituko moisale omomu iwasi owevo tembo tukandi tuka erisi manyamuhanga uku wetu kundi yuka petu wa yuka heno muna shechero kovu tukuko muna wire abari chetu wabanene babiri tusiwenia nero lakini chikande lekitu wetu kerisi manyamuhanga uku wetu kundi situ le baboya oko babiri tusiwenia wika lukandi tuka eritu hiromo mesave
1: okori nalia tata nere mwana nere mchumamu wirire
0: amen
1: tata wetu
2: ure lubula
1: hei nara ulisi kibawe oba amewa uwase eriso nira vikorake omoche wongo mulubu utu hei muna wire ebele vetu vio uleche utu wanyira kumalolu wetu na etu mwokotu kwa nira wakatu wadiranai kande sutule ketuke shingwa na maanuma ibo utulusa mwabove amen okuri nalia tata nere mwana nere mchumamu wirire amen
0: wasinja papa wikalo presida okome sabeyo mabitu hiramu chekandileka itwazuke erito ndola okome na ukwetu abahulikirire bamenye abamatahika muno
1: ono ni paluku wikalo giste ukumanera chifunga cyo mama mashanduku yani sandre yetu yebitungwe
0: okay.
1: Eti rimbere mbere ngasamera bushi ababreshinga ariyo mu bumwe bwa mashanduku kosebusebu abara mu cyashwete mabuku erapeyo nabara mu cyashwete tigare na ho shimo hande na hande tukacho bolo ukunyi
0: mama troma hiko ho kwao
3: nje marizana katonga ya sere elubika na inabare singe che tunga cha masanduku kundi chikale kina anga sebiro bishibyoshi oyuta sicho yukandia kashya lumumuyi na ho twama ho sikwe singa bakandi abaka bulya masanduku wabo ko hayi kundi bavere bakani ane bwa masanduku ama bekani
0: troma hiko mama donosiana
4: donosiana ya sere bumiria na ninje presidente wa rayo daksio eyo bumiri
5: ene ngawe nasakuru njangimba na mamangu nje Sherlene na mwingine mamangu nje Safi
1: sawa
4: ene ngabura bahulikiriri abatu hulikirire abali mabuma kwa masanduku nyete kande na mabihiko kwa chenemba hani abakabwa batishindishe hikali wenye nayo neri nyina mubibucho ku matrimestre wenye nyamuta mwa rehanye tyo mwaka mahwa makama huwa basi mwuraburani yeyo tuli hitri mestre ya kashatu
0: wasinja mama donosia na mama buraba mambra utio makama huwa hano ni mama Zaituni omprezidante wa mumuyi wa Butembo area sire saba tuwa masuka kandi chindi chetu chobu mwapa masanduku tukazukerisima nani Damiano Mapendo masanduku mkodonatero wa chindi chetu muna gurene mutimba timba machetuko malukanga haina hai ako ishabando ve chitongole chiku wetu chobu mwapa obwa masanduku tukawa tuwa sinja chirunge wanaunda chitunga chenonu ya mbuwa vili suhabandu banene wasinja kwa mikola neyo wakabu wanavi omrusha liya trebya mubu irire hakabi ya bosi emiti mayosi hakabi eneyo tukasha zima direktere huko wetu Moise Karemberi oyuka reka populasyo yosi au sina usibo wa emurenge yuku wetu usana naretu kumakuma oko radio eno hao merera na prog na chef de programme Filipe Makumera na yo oyuka reka tuwa wana kanyakano kusudi tuto kiri uisha ava mambreve ku wetu ne populasyo yosi tukasi mamba journaliste vosi hao merera na ava prezida vosi ave chitongole echobu uma owa masanduku tuwa simuliva nji inywe mtu kwa mire okosho radio kwa yutuwa shimu habari yita hatea muka pa matikandri abo buu mapu wa masanduku kandipakata kilitu vira watichi munawire tukandi tukere urekerera omore nge wa kordona ter damiano mapendo masanduku mwaka natrungwa kata kia eritu vira atichi omoche hende cheno emu tuatasha endelea
2: mwaka ya wanzo achimbacho moto ute mwene benyo omoro kani chama bihindaseti ya saa ishi tano mga sima wabili kumo studio mwa mga sima bole baleba na ewe utoka naya kwa mwachilo cheposu ya vya yela vile vya vyo koyo zaitumi ama abeba tundole ravyo muna ule nyule na ilengereba la ira emila yiviri kende vya ngatangazo me embereshe reba la ira emila yiviri ya yonge nita wanza na sima eche risimila eche rimbere mbere lo lorenga alo tulema mwachikache muna ule na chiri alikina tahiku kore vyoko muna ule tuwa vile babu la utino oloho lorukavia omunduni alia wanza itunjisha omunduni alia wanza okomebazi na mebazi yeyo chale kituwa ya kandula omunga nga yedeni doktere kitogo jerme okwaidie la gluare omunga nga wabanyong doktere wabanyonge tutino kumbi omundusha hola isi hale habichi isi hale habia amatunzo saa iso ulo wapata amatunzo na echa kabirijo tulima oleno elisima OMS organizasyo mondial de la sante kumana banga nga bata wabusi abu mazon de sande ya maer de sande ya baite wakobia swa mberele mberele na iriere kwa manane chanjo kutsi ya chikato cho tunemu habana echika kila yukoniwe obuserwe kumane ama konongo na ka ama yotu kwa ulamu rudeole wasinja ne namna ya pekenga shima aba nabo mo lulenga lwe erde sante ya ye chitsuko mamu olo babel pokero mwati yu gonde kende ke na tunema atu abe ha aba nabe chanjo aba ndo wa shasu vila aba ndeweka waka wambuno basi kwa chikato ni kuwa batsemo bababu ti seba lebo lomo bandu waka wambuno waba nabe seba nga pato kwa chikato mkoyo ngendi buwa erenga nga muta wa kutsenga munganga yuka elekiwa unya asabu wa bandu uwete wa machisa na mulae wa wakotini mbacho moto utimbune deni kundi ni chanjo chirio moji kongo yusi ukendi wache wa machisa na abandu watu kirio wakundi esatu wako lachi nocho muka tiko wumo masanduku aba nana utukitu kwa kakira yago ukuchi oko watu teno esipa hempikwana makuni awanga nani awanga awangitabo luholo kwa yuke yetu ndolo komena unakandua ya lako ichinyua echa wachowu
6: Okomena nga holawamo kanyereka za kushandale Erlomozon de sande masereka precisema omwer de sande kizoku Na ingate kerishima okuba virebo shi Aba nabere tumabana naba kabi banemu tumabana Aba kubikato vyo shi evi ya kawaida Nerokusu echikato aba vireba tula menye echikato Echikato chene che umerana chova naba kanabi banemu pata Echova kaholamo cherutine Nani muendele ribura aba vire nitino Obuserwe nibukoni bukali ire obusero na makonongo ni makoni awakalire kutsibutsibu neroribya shulemo biro bi epidemi na ma epidemi kamina na muluko mo biho muhimu ne ichikare ka abakulu bachehuo ibavana mututumira tu evikato byoko bulichiro echikato isimwa za muti nichika kirocha ebola no mochanga bachika kirocha ebola Funa mulira chona chokumbe tuchira sungika aliwe na hocho bale kupatale no sicheche bola chene chika kirocho busero ngokoma naba kana patacho na roche chika kirocho busero chi aba naba kapatacho riri tukokomezi 6 riko komiaka 14 na chine choma kata shapata chechika kirio echa makonongo aba nabo shiberi tuke ributwa mpaka miaka 5 baba kapata chikato echa makonongo echi chikato cha makonongo echi chikapata wa omoshonziri biri Makapata chomo omonzirangu ma wana matrondi nero chiri mwebikato evivere Ababire siwa viva kabuli ambugwa kababi makapata matrondi awavere Aberati matrondi awane wana matrondi uchana chikato echo umereratu Nero chiri mwebihanda eiviri kumbe babire vanzwa isimo ibulayabe na nana narishika chika Abanganga baba na utokobu nyagasaba bule mundu Nama uende kende kende chikato echa kwanza aba nabo shiberi tuko kwa miaka kwa miezi 6 riko kwa miaka 14 bakapata chikato cho bakaholamo RR chikaka kirayo buserwe no bututuru kutwa buke buke na cho bakapata bana biri tukere mu butwa mpaka miaka 5 bakepa kata ekikato kigaga kirayo buseru abo nari naba nabarishibo shibari tuka ko butompaka miaka 5 babake pata ekika kiro cha makonongo nama bashima
2: ayo numurenga wa munganga watu muto iruko chi blamiroche erdesande eye chitsoku bauli kiriba tubanzwa ngaba sima bole bali binyumuka tukwa mokoti mbacho moto bute mbone beni na kande tangazo nungu manyise yonga lumirako ye tangazo eye aba prezida wa masandre aba masandre wa umoji wa masanduku wabo usi moderitori ye beni na ya lubero na ni mubala viziango okumwizi watiso kuyenga eya kavere tukandisha vye nirihindana tukandisha na maraporo kunde na vile babu latino ya raporo yukazi ya raporo yukazi wali kiriba tuvanzu watu wa shari tuka tumiko kwa masanduku masama sako mbe nobunya asi tunamu anza kwa kunde avana haba kapa techanjo chomu na wile waki waka kakiriba uko magulu ere manje na yu tuangasa ngali umulo imu zazi kuti haba nduba maresistasi haba kwa wangi bibu kulu waki hoe chikato na vende na vende kumbe toji soberemu wasinjaga wala modamiano mapendo kasereka masanduku iwa wasi spera wa pundiri wa Lukanga twendele ni chi hand
0: wasinja mama viwa amelaye mama viwa ile wa coordinator ama vivua omachindiche kuwetu echo vuma obwa masanduku ama bihana bazazi ama vivu kwa vendre sawa tukayo koteme yetu eya munawire eyo vuma obwa masanduku Obuma obo masanduku mtu obuwa hanongo ko etrimestro omwa kama huwa preske. Na eruwa bali yoba na isi kwa sewa alea. Omebi wabirishi alera, wabirishi alera. Kundi tukende basula, na batu tukende enda nabo. Mtu watu tuliomore sase. Manyea nyea munabure, tule naba takire eri enda netu. Wanganabi unena karneki kuwa wayuna kabikire. Na eruwa kabia bulie, oluba nzalu wabibia neruwa huluche ako. E, nimero manabiri vareba hayo, ni 0 nefu, nuananti, 36 13 03 09 96 13 03 oyo nzire reberekira kutsere tuhandikira e message okufatana no bumo bwa masanduku ni mamba yetu yiko yeyo nero tunemuendelea baba nani bwikalo tunemuendelea munaburenga simabanyaka suka na muliolo funabyaka suka munaburengo kwa na mabibu wa docteur Kitoko Germain laboratoire de la gloire makalendera abanyaka suka munabwire na muliolo funabya nabo tuwa mabasima kutsepotsepo nabo bama sima kutsepotsepo bakatashia babua ngokuba nibwa mbubuka kiriwa bandu babiri takerero le ruma nyumba anengu atino mwase batrahe mwase ko lupitali mwase muyitu ndisaye ewe tu emutsanga ewa mama Rose nero munabura tukababwira me kumbi waholo unalia tukwa okodawa buzi rero le ruma nyumba iba shabulangu rero le ruma nyumba busana nachi munabura tuliokobu mawa masanduku e trimestre yiku wetu ya mawa ya kasatu tulioko ya kan nero banduba ningu mbukrize lakini ololo mulangire ngo kolo abare tutanda wanga lwala wakangatende lwala munabura ololo lwabare tukwama
1: ningu mbashoma yetu na kwa hiyo ya trimestre chetu anadho ya kusevu tuwabere langera abaduka na abakasha ya trimestre wana mwasha Ewe yena bandi baba verevole. Na tukata hii tunumadwa hii teriria kosevu. Ewe kundi ya veri asha venene. Na kala ya mitikundi fulemi ya taha anja rio shini teriria yoyo. Na chati kandra kitu wa timbi tuwa ya mabu matu wa masanduko. Mwakubu na avere riba tre ya mabu matu wa CPDC inga.
0: Ndiyo.
1: Charite pula la promosyo li developa mako minote. Na tukata ba na ya ngato chereba ngai. Mamabu ya vake muna kwa mene muna hamba hambene. Chinuwe nukuriwa ewiwa mwama haba nene haba ndaya rabatwe eba vareta holo. Kumelo mundu amemi ya tinje nabitisha ya mwichi ndichikundi.
0: Inye suguri ya dokima yetu.
1: Enya wini ya buwanda kenda
0: karnenia karnenia
1: itua mwudukuku
0: ya. Karnenia letana karnenia kundia kabia nolubanza kakana ya huluka ya. Adulie ine. Neru abali ya somochero sila shabela ngerewa
1: kere. Kwa shiembu wa haho. Kumelo mwa kulucha kanuwa mtinje sinye chiri ya yo. Erofia minya tosirina nobo umie. Itua libe nga tuchere banga chichareka etu laira nakona ba president ba mure groupe ma etu ye chigare tutu kumbi tranaga tu etwa fungana tu etu alebia over sandre nga chirema bandu banga
0: wasinja president alakini nje ni mwana timba timba ni bwa mbobori winje sina shobo singo bano masandre au si atia omumuyi ba butemba muri oburewo obwa ba komite aba mareyo daksio inga ni bwa mbo aba mambre bakabulango baire bate ukaya hikayo suwa ngabu layo basatu bane aba kenda rehae nese mm. Mbili hikayo kwa chiroche omu alakini ya wemizi wa kwanza wa pili wa tatu wa ini dongi siba li ne nani ya ribu ambo tukolesa yu muhindano kuse tulavelavyo kwa mama mbrevetu neru wabo tutia baba materia kwanza chitongole cho kutsebo tsebo kundi ya mwuselile muzima suwa angaluka nyeburu utia vwishiba abriga ni chitu unga kutsebabri ngiromovi ndibi kundi eselile muzima neru wabo injo mumu yu wabu tembo obole wababu remo kutsebo sina chino mwasandra wenyo ya pendi pempeni
1: kwa niyate kwa niyate kwa niyate kwa niyate kwa niyate kwa niyate ngomurisha kaya resumbulishewe ataka kwa meraso Ndadukato kumbe abu mpresida wa reda kisio enye timba ta nyumba kwa nyumba Aka famisha vandu nerikari ya vandu watu patamira tutika lakitu
0: Ama lohi ni abuwa kundi sinani isi nechetome Wamabi nuwa kuchomela ngiruwa mhibu la katrambi tu iwa nashe abuote Akatrambi na varenga abo lako na utuwa nashe shabula wa mambre bo Mure mba yonde mwamamo bula mwye muka yoko biro muka yoko biro lero mwurisha shambuli sana ya Biro ina kuhi Mama donosiana
4: Amdama biyambuliza nyati sibali mubuka ini akatraba je kondo mundu akaini ana mababu na kwa vile chero tu twamaika kwa trimester ya kwanza twamaika kwa trimester ya kabiri oyuko miria kabini anakuwa mire na yo anga yambuliza nyo mwechini mube ini akabale chere babwera
0: mama donusiana na mane chao iwe ukibuka yabe wao iso ya niraba hosi iwe kutinje ewai kundinje ni nemuti ni nauta maseli lenga disi awate mo raporo longi siri msimamizi nao ndi kutia mo masandra iwe mo kutia iwe iko rakutu ewe waiba mabe gana kunde suwa shi ama difikili tawari hande
1: tukendi shima donusiana kusambia akawa ni mkirabo
0: diyo
1: donusiana wa sinji uto
0: ni mkirabo ni mkirabo
1: kumile pendebo ushiba kwa mfano wa donusiana
4: na mwe rabo Puka hikaho hali mprezida Ini ya kuburati Narungira kikazi ya hivu sana Neribu ndi ngaba Ngaba atuala kusa

0: ni chidnani yo chimbulu utia makarne rusha sana raporo ikaone sayango ko ulairo kwa makarne kweyo na ba masandira beru yaba kanirihika kandi banamukoresha bumwa ba masanduku rero iyo ni renew yo mwiso tukasha rufu proclaimer no rero masandira kuti abose bariko kundi bandu bakambusiba utendambi kandi banyumba nendambi ilisha ba mambre meria soko renew iba bulendambi aho ni bwambuchi unemurisha sho franga sha ba mambre beku wa masanduku masanduku na raporo wa bulayo nendambi iyo ko renew ewa bulayo enduwa banendambi eri eri shesho franga sitwanga menya ngwa marisha singai ngumuko tumikisa singai omo trimestre kucho mwaka mzima nero sitwanga endeleri tumika na bacha kwa nyetu abya bake etuna kwa mene
1: ndiwa mbamuzi wa tisa ngo kwa mabua atu kashya lebera ya ba president ba he bakahuluka ilu kwa masandra
0: ndiyo
1: nibwa mbo na ba ma batre batayembita bakahera mama hala ba bramu mukashala mara mara namba mukama
0: ndiyo
1: nibongeri tendikania sirwene kumitna mushungana etwa kenyo kobeta yendeka na kobeka yendeka
0: kobe nabe
1: omunda nuko kavya atya kusene raporo kwa mahandika malangira bena shibya yendeka kwande kutimu raporo kwande kama bika yendeka
0: kwa president wanaleta amagumu masama sama sa tu si watu banamo ne raha kwe ebiro shini magumu magumu magumu
1: magumu
0: raha si atravia ebiro bi shitu magumu hii kandi wale mwana tena utro kwa masanduku fulani na ngutana kwa shomba u fulani ngwa magumu ale hii ni magumu kumbe kwa buti babla anarelea sendisha banana ka sanduku sendisha banana lopao kumbe kwa bika yendeka vitie
1: na kumbe shaba mungu wa mungu kana mtu simula akalivia tu akatu simula moka kake kalivia wale watu remo
0: ndio
1: nerisho watu kala ke krize itwa shaba mungu mungu basi utuwe tikaye utuwe tikaye
0: kazila na makuko cha emangurishi penzi ya pande yo kabisa unema una nili na chitu angole yo nevita tukapwa tutipa lobolo omo bakimbizi aba bie musimba tuwabili tukaru songana nabo aba mambre betuba nene banemo kundi michikundi chinene cha bakimbizi na makochacho una musimba mutatu kandi twasungana aba ndi babiri heri ya makarne na bao maba mabana ote ku umune buri tune mu ndi organize ngo tuhe ababiri heri ya makarne wo bate na bao tebeta babiri ya mumya kamenene nabo tukendi lebya ngo tukendi weti chabo trote nao bane ku no banene kabisa baberete seka kutsipotsevu twabiri sungana nabo na ndi amabi hane abandi aba kabulango batu sunge hayi nabo aba mayi bana tuulikirire tunabo bana tukunja ko kundi nimero motuka na bahayo ndiyo nao ebusiano ebusiano we
2: yes sere bakimbizi ba mangoli
0: ah basi baliyo
2: yeri ave belumbe na ro baveresobola
0: baveresobola na
2: yesere mu mama sainya
0: ndiyo ndiyo abantu banomo bulende omonani mweri abo luhundo mobiasa omukangote abakimbizi banene banaswira kuno
1: tutibalobola na bakimbizi kwanza bata
0: naho jitongole chino tuka watu 20 shelukacho tu tukashe twalomo mweri kandi chendele sibo mchikandi shaho kunduka twa mabeho la chambo cha baso senator tushaho la twa bibo risika vandubo si ese bastie chef de quartier wa ina makukocha awe nani owe nani owe nani area owe saba ndio tukande subamana na wetu coordinatore fabrio wa mirenge inyo na mila yenye population ya biro wayo na masalimia aba ni matere bayi na bakara bayo boko parwasi ya kabanda
1: no ne palu kuvikalo giste
2: jamalizana katongo erulo mmo
3: donasiane ya sehumi
0: hanoni mama zaituni wenye
4: uwebilo mwusi na sogulangu njongimba na mamangu njo sarline na wakina mamangu njo safi
0: sawa sawa wasinja tukayo musawiti ya leo kande muhole kirele miati ya vili hikame nene

0: nechuma checho moto kutembune beni Echigeri kilo na Moise Kalemberia Nomi maniruwe programe Philip Makomera Kasenzeha Nechihendiche che sauti ya leo Echigala wibwana ba honorable Abo kwa radio moto butembo beni Vama veye treha Nerio echihendiche no cheremwe Chahandiche rimbere Che cherevia etu wanganetu kirikania na lobola Chikale kitu watutino zaituni Wase usabe Uyo kwa mikoro kwa halia utosavere Embere tutuke bindi vyoshi
1: Kwa jina la Baba, Mama. No.
0: Amen.
1: Asante Mungu kwa kuwa tumefika hapa mbele yako. Tazama tulikuwa tushakuwa wafu lakini kwa upendo wako umeturudishia. Umeturudishia pumzi. Tazama wengine walishaenda lakini hatukupatia kitu. Tazama tumefika mlima mtakatifu ambao unaleta tena shauri kwa watu wote. Baba sai tunajitia mikononi mwako. Machache ambayo tutasema hapa iwe ya kutoka kwako. Tukikuwa tutasema vibaya kwa wasikilizaji muendelee kuturumia kwani hii ulimi ni bunduki sana. Inasema lakini inakuwa imesema maneno ambayo itachukiza wengine. Maneno umetoka huko na huko juu ya kuhimiza population yetu ya bute. Tembo na kando kando kwani ni wa honorable wa kusema kweli ambao wanasadiki maneno yao ambao wanasema hapa. Baba tunacho yote mikononi mwako, muongozi ambao atatuongoza katika kipindi hiki tunamtia mikononi mwako baba. Tunacho yote mikononi mwako katika jina la mwokozi yetu Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Kama sapo mchiswahili rerwe.
0: Wasinja. Ah, omwati wene. No yuliokobu komori ni dieme chioma Na emonyi hule muka tembo siku limanzire milionaire No mobotala obu kaso ndoliwano mubu ndamundu wetu siku lipaluku Melkisedeki Shama bihinda sahi tano na matundima kumia satu nebe tano Esa heyo tuka kwa manechikoko chende Ese mware ula Embere tu hiki okobu ndibiyoshi Tukolu tuwetukiro mongondre mweria eremenya ababiri hikokobu okoche sahi kuhano Tutukiro mongonde mwa yetu kwa iminyisha. Luba luba, tuende, George Mutombo, tuende, tuloli kwa mikro.
1: Anoni honorable député provincial omofila ya Butembo, mama Zainatu, Eria Seresaba, yuko wile populasyo osi, omomuyi wa Butembo.
0: Wasinja, hee. Hey, tuende.
2: Anone leta kamba mule mamu kwa kano kwetine ni mene, kalo kuwa mbwere ndre, ebo trakondro. Profe Karobandreka, utubunatu kwa mire kasesa.
0: Twende.
3: George Mutombo le brono. Kaya polo baba mama amoti pamoja na kaba li pole. Na mama atwa arere mungapa sita palika kwa maiti.
4: Kamba resenia kaya pariste ipeko. Oyuta kireria loloko vile ye ayo honzia pandango kuya bere koma ena ya lebya eriko tiria chombori ama sanje munawire ria matosha ya blush. Eveste iwe wa mitosha mbalie blush. Eropo ya beri ya chenzasa.
0: Wasinja tuende.
5: Sauti. Uh-huh.
0: Ya leo.
5: Ano ni telesforo kamba liresara male rebutaranja.
0: Aha.
5: Uwe bitupa na nganga nganda mwemera. Na yono munga na wanao uchitupa.
0: Utumulao.
5: Ano leo mwle nge wa... Musha kundu wa chibakose vana RV yao kwa aeroporo.
0: Aha.
5: Mbitupa lwa
0: mwemera. RV yone.
5: Weha shawa nekaha no... Ewa nyalo vewe na yo nyalo vewe wa mandale sefi halia.
0: Ehe.
5: Vami nye kutuwa mavingiri.
0: Wasinja.
5: Tukopo tutupo lobo lokoche handa kasesa ne uteranja. Chagala. Basi ya vandupa vere huwa yo tutupo lobo lo.
0: Iye.
5: Yeah. Lobo lo na kuflora mama flora ho. Yo huwa heru mmotara.
0: Basi.
5: Tutubasi wakwame.
0: Basi lobo lo na nama langira herveya. Awa humarera aha kuhine chisomocha ba sebeka.
6: Mwenye vile kiremo mwembele kawa ndurishiara. Erilwe butaranja.
0: Wasinja.
6: Mwetiroye mbulu.
0: Aha.
6: Ye mushi tukambale ano kituru ata madui chingu mkuka kusakatra. Anatukwa miri.
0: Wasinja. Wasinja.
7: Muna ulemo. Saburuma Pascal. Asiru kubiri delizwe chisomu.
0: Aha.
7: Gawa chumbombo kwa kalanibu siyobe sengandeye. Ndumulusha nga sengere sengandeye. Kuti eriluwae. Uluwa kufine usana na ebola. Uwe trebolo bolo. Nge basofereba keba kalueno. Bakeba kashiri honyanya. Eba sube utemu.
0: Basi bolo.
7: Uwe tingire abanya sengandeye.
0: Basi bolo bolo. Tuende luba luba.
8: Sauti.
0: Ya leo.
8: Honorable na mawasima. Erwe na matasha songi kahomole. Na zaidi sana. Eri nanga hola wamo. Samimu kosa. Shabanga.
0: Aha.
8: ngalwa omo territoire e Mombasa omo province e Turi na masi na toteba
0: na
8: chinene aba honorable nmesingo ko mkandiso poli ko myatsi myatsi ya biri hika abakalani biri tu heche myatsi batre base mutulio ko myatsi kusangwa umwatsi we jeto reno amagara kabandu ba ebabenga bakande hika habe nerwesi ndambika ndia onera ngo ko mkandi tuloko matsi wa sinja na mabasini
9: Ni olamo kabira penda kwa ukavendi eriwe chiali. Ngai pole yo echanda cha fazela mu barameno mwa mwa hulo kwa ndimayenga kwa watu chiali.
10: Honorable Jacqueline babre mulukamu kakele ya 76 na mabiri kwa mene miase
0: yo mu ya
10: tumai yo shia biri hika. Na yo ndia sungo monzera mwaka na nerebeka ibaruna mwenye yeno. Kwa watu tripole ukubo shia babre yenda omu makonio wa siasa.
0: Basi bolo bolo. Tuende mune mubando kubiale mundu wabale tiraka. Akandu.
11: Anoni meri jenere asire kitatumba. Nama epole abakaji bose abe kitatumba chiku angwa manake ababandi babiri tufa mieyo sana. Mubwa pikira masasi mulu anawo etu aneho kitatumba.
0: Basi bolo bolo.
11: Inga.
0: Na jeremeka huko na ye.
11: Na ya neyo. Ano ane chupa ya die merci. Akaso no kuma uniforme lino ati abazazi baende omulongo go muhalia hiko kulupitali baya uno kuma uniforme atakatu chemera sana.
0: Au ndio yuko mire?
12: Oko menanga holomusha kulaisha nipenda watu. Presidente Useve, kukikali ngehecho. Nirangabu anitre bolo bolo okubo ushi abane omobutubi amali. Ngabu anitre kweshi vyutu kwa tukwa buga wakaba na hulikiriri.
0: Nase.
12: Haro abe rezo, haro peshe peshe.
0: Haro
12: ewe tuno mabi haro omobi kumamu honungumu hile nomu nukwa abrekira.
0: Aha.
12: Donge batu kweshi tulengire bali chenzashi.
0: Aha. Haro
12: tukwa ebandro kubi ala nebia. Donge tukwa buwe chinyo cha hika. Nero ibuare we eshe ba we watiku ntuwa mabashima na kande pakete ya tegayo. Bongabu anitre yo yo tulitre mabuku abakora babere buo mwaka wa karashi.
0: Honorable Janine Katasovire.
12: Atuwe buke aba namu watu kiri. Sawa.
0: Ye sharibu wa mutre tuwe romu ati ya nowire na vice president na kuwa miri.
13: Ni honorable mana kulwe ni mteritore ya Lubero ya na Musimba. Gabo teba na muheri ya abenzibe tu base mbombo.
0: Basi, tukwa mane, au ndia labiri uko mikro?
14: Mwani mamajarmene ya sarabu lamba.
0: Patrika
14: ukanya jarama kusalimia basi.
0: Okay, sawa, sawa. Tuende.
15: Ni chachi mamombe ra shirebu miri.
0: Ngaye
15: pale obachibata ngabe mikushre babiri heri mulo na wabo munabura mase kwa ne wetu. Ngabura abandu boshi abana mabingira muno mbara bana mabe naba ayati anaba ahuluke muno. Agendi hihia. Sina ndebe ba silivi hotu kashambiro ko bataxi mena tukaye wetu.
0: Tuende.
16: Onani mulenge wa mama kambasi erilwa ebolamba mabanga.
0: Aha.
16: Ko okontambi hino posia anyo kwa altari kwa kitatumba.
0: Wasinja. Ondi ukwa mire.
17: Marigane katumbe rilwa emelubiki.
0: Omisha
17: kula mwako wa buho lova sana.
0: Ye ba.
17: Omisha kuluja nendana kumama.
0: Ye njimba yo yue.
18: Masa kulu. Ndiye Kristiana mamangu nje Sharlene na mwingine mamangu nje Safi.
0: Sawa. Oyuhandikero yetu yo yue yenjimba.
19: Na ngaula honorable Satash
0: ngwe
19: ngukwe alwenga le mizaber bane.
0: Okay.
19: Na mashima banyangu kwe nashi ku mono mochiromo yo eje nyachi sege. Munyekatun tbolobolo kuchanda cha cha nyachisege nyachisege abirutushani enanguko hali akalas
0: basi
19: mabushi abali wakanyirikira kumikanji kwe kabengu nekalenge ntumukai randeke yo muize musebi akatulire mlomba yohorwenda nyumba yo yandikira ko kalker makatu mesipo ya mauta yeyi atisata chikumu wika yeyo ndende super ni ya kuple ya satashe
0: kwa
19: ma massage wakati kundena ukandwe ukayo kwa radio mbe super hii erona kwa mire
0: sawa
19: naonde ni repa kasime akari para ya radio na ma telefon na makra huka nzambi satashe kumbwe utwale mendi super hii Mama Shima Boshi, Abango Musafir into Mkairanda K, Uningalu Kunun Kishirin Namako Radio Mot.
0: Mhm. Wasinja Truenda Vera,
20: Sauti,
0: Yaleo.
20: No Yumshakulu in your Lorango, Paluku Kalu Giste, Nemo Amero Kakuba, Novanamo Amero and Amero
0: Pierre,
20: and the Latravel language radio motto, the Temple Beni collecting in Bachamana San, The Chamara Carlos in the Camu and Amo Macalamu Miche, Bakazenge Yisu Abatoria, Posera Fala Koharia, You were born a market to me super year, what Bashi and at Kumir.
0: Atomulawe.
20: Ni kwesha bwana tinda trebase makashi mumusha kulo yotibwe ri serafe.
0: Mhm.
20: Okubine bwe bakotere abatware kuwabo na bakaba namushunga hoki sabuni bakaibuya buya.
0: No bakapimisha mamboka. Niyo
20: nitupa yo nimusha kulo. Naye ni munganga wetunya kahola wamo eba mukuma ile ni maholamo kutoka mbali.
0: Mhm.
20: Nayo aute poste de sande kuwewe okoshoko yetu yaho ihomu emero. Omehikaho almuetaje maho mushugo mwemero. Na yana makato ni super atakaye na tukwamia.
0: Mhm. Wasinja.
20: Aonda tukwa ho mwana mamu emero.
0: Mhm.
20: Esisha mula na wetu kaola wamo liko Amosi.
0: Mhm.
20: Na uto duka.
0: Eh.
20: Na mata ana nani mwetu meshaguni aba honorable na yenu ya mabihika.
0: Ye busha kolomo tole rev.
20: Basi tuamasha tukapukebuke. Tukotwe kibo moro pe kaku.
0: Ahali viki.
20: Kibo mo reparatere wetu oyo mokotu na mwesio viki. Na ye tisipaye wa shangavula na yo yenu.
0: Ye viki di.
20: Na batumu holi kili.
0: Ye mwetu mulawe di. Aba isha kolo di.
19: Ok. Yeah. Ono ni Mahomedi yoko buira banyasaba. Hai mana banyapo atrolia. Nje ni vitsupa tike tike.
0: Aye. Mwavele ya mache nile.
19: Ok. Andwali chitsupa cha mama Oscar. Hai mana mama Koleta. Hapa kasi pa mkata reka nenemwa. Katume chitsupa cheche. Hashabia na... Olivier, we Tabora, era msalaba mure mure. Wakati tungana na msalaba mure mure Tabora area. Na imaka tumichitupa chulunda unda chechi. Eha shavya. Wango. Onoka kulukumavwe ebeni bunguru. Na imaka tumichitupa. Atakaka kwa meradio ndakenda ke bunguru beni.
0: Aha. Wasinja.
19: Anda shavya na kadungu ono kabe hoibe tepe
0: esaba
19: esaba haima na mama happy baveri bakaulo ho dopele no kufanda vyoshi nakata katya mereche hende okay yashavya okay yashavya karbonye oyukale vihangala atina yo moyenga inyateka
0: omonde poso
19: omonde poso
0: now we fiche
21: Anoni Jovial est le Paris. Moi, je suis le Paris. Je suis le Paris. Je suis le Paris. Je suis le
0: Paris. Je
21: suis le Paris. Je suis le Paris. Je suis le Paris. Je
0: suis
21: le Paris. Je suis le Paris. Je
0: suis le Paris.
21: Je suis le Paris.
0: Awa honorable kabiso mweti wenu.
22: Mama wasi elias kwa salo ya oye hobu inongo. Ambo ya salo utandike. Patina mama tumesupa. Baka kukota esho nzwiri. Pata bababa kusima baka ya baka ya kukotira shoho. Mamolo waka natuwa tuka luko esho nzwiri shoho utandiki baba lewa baka kukota ya shoho.
0: Baka luwa kola miyati yonde.
22: Baka luwa kola miyati yonde eke. Pata mama baya kukota esho nzwiri kwa yomo salo kumbi wendo baperu penyolu irilo bia na bandoma kula ngeira.
0: Unoishi.
22: Supa ya bo ya ya.
0: Ember wabu mwabu mukana kule saka kopo kanu mwira mwewese. Mwira hewese hiyo kwa shonzuri.
22: Ya mwabu mtu natuwa hisha lwe. Nere mwabu natuwa shalota masha luka lukibwa hii roi kaike ika ulu mutandiki. Kabisa wakabisa ngana umuka umamenya apere lukolo jiru olo. Ulu wabuti mbesa yoyo. Naribo muna kuribo masalo area yaba kukota yayo. Ayo hau inongo halia. Hawa budelfe.
0: Sawa.
22: Yaba kukota yibwa lu jiru olo.
0: Sawa. Ah, omatse wo yo betroze meaje bukabau babo. Eh.
21: Abebe keshifumwa hekopo.
0: Eh.
21: Abalo lukubo shakulu.
0: Sawa.
21: Oyutra bimwata langurumusha kulokele byakakopo ko mumutwa eroishye chimwatsi.
1: anoni kabuyu kabuira kwenye guazi.
0: Sawa.
1: Obo halo busha busha.
0: Ee.
1: Kandi chilumbiro yano abalemire. Oyula nyitsi mu buholo bwewe erukasha bukasha laba kinde kyero.
0: Mhm. Wasinje robo mu bihikero mu biwowa. Sawa. Mhm. Tuende boera.
20: Ba anone kasereka kambalume.
0: Eh.
20: Kasirire kalemire.
0: Eh.
20: Abusha bakuwa murenge wa kambalume.
0: Eh.
20: Bonde kona bihika.
0: Bonde we millionaire.
20: Na tuwote munga ngambo yo kahindo bevoya.
0: Eh.
20: Niwe kabali.
0: Eh.
20: Akatumiko kulupiteli lwechicho.
0: Mm.
20: Hali ya madokter, no mundu rikau riko cho mundu resa, tekale kewa lama, isheria kutu lako.
0: Ah, bon.
20: Lama mukeria.
0: Na mwari wetu wanayi marido
20: le? Mwari wanayi wate mbakasha kutu mireishua kwa hindi yenga.
0: Sawa, utumulawe. Una mwira ndekirele mber? Shumbe neshe, shetusha verohole romo.
2: Nirohorabele kasareka luanzu lwe kimbulu.
0: Hey.
2: Gasa alimea vanyachimbulu mutubu ngurea mesu mabirishi areri. Yabiri ika mubabamba yuka panza.
0: Mm.
2: Obre parcelo mukulu chaveritoro omuze otangasu okandiro komutonga tangasu ngane pape 500 dollars eriko bolobre parcelo 500 dollars omundu mubagana balitsente kobwe apo nimundu we Fremont net tutubungura meso tubuke omublesha mubuke nyuba ble nabatubungura meso namanu matsyo iwe
0: ah Luanzo
1: Nekasaraga mutongere rumubiru lezo yibichindwa. Yibichindwa yo bolobolo. Muvaze wa chiripia holiri yaho ambo yoluka.
0: Ah bolobolo.
1: Dashe bolobolo waho.
0: Bolobolo.
1: Namwetse kuluwa baruko chitsongo. Baba uyo sedekia na endira ni muhoza ire mwenye. Amabia no wire omurenge yo mwana wa holiri.
0: Ah bolobolo di.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Bolobolo.
1: Bas. Nibikabitira abantu batwanzire.
0: Mhm.
1: Hano halie shutsupa shobotike lose la vie.
0: Mhm.
1: Ni tupa nyesha nyesha.
0: Yehe, na tutuanzi ya bandu wabo.
1: Nini kabete, eshukio shishwireho, baya ule, oyutekire rimbetaje donge, eri rukiri ya matze wendata. Ini ya luwa hika aho.
0: Merebo kabisi
1: nya. Bashi kalu ye rukiri ya matze wendata, kwa senge etaje. Ndiyo.
0: Wasinja umera ndek. Yehe, bandu watuanzi hiri. Emesa ya mabisule.
20: Ononi honorable kambale mater lomoklip dizo ditere ya butuhe. Ngahe mbombo yuko chanda cha yalala we butuhe changombe.
0: Tuende.
20: Na ingashi nga mfisto karone ngasere mahiya me nikere musenda. Ngashi mabu shi haba niyo musenda mwaho kunde napanga ngana haba niyo mubo watikiri mkari waina yu. Mwala mirenga bani tumoshinja. Na ibariste katina na yoma bara mchana yarashari kwa sara chende cheno na yanuwa msenda hau mana kabusha katabali. Hanuwa nitupa na yo niya madame wai na yo alibu atu. Olu ashako kolwe dawa atu na yetupa. Yeah.
0: Atu wa honorable mupimisaye. Unashitu tuko pimisa wa mamboka.
3: Saudi.
0: Ya leo.
3: Hanuwa ni muhendro javie mjavingi. Ayuka shabia mudepite uko 2030. Nama salimia bosheba na tukwe mirese heno. Na muba nyeri omula ya muma. Abana wabirita aba shoferi. Abana basirena hevu kanga. Babara baka kukutia hivuzu. Iba ira kwa kauzi. Hivuzi yetu kaso na mwenu. Babara baka hulamo. Haka ndrabaka hulamo sabena. Naka ndrabaka hulamo kamuanga supu. Nero omwa na muma. Mwalwire abu trembo. Akaboro mnyeni ambu kakao ulukomocha nyenge ya vio. Naro kakao ulukomocha nyenge ya vio. Naro na kwa mako na namure vya kati.
0: Kwende roo mabilo eri ya mekro. Mabilo eri ya mekro. Imi nisaya tuwende yole mwatu
3: erikani yako. Mukandani anyera. Mukandani anyera.
0: Yole mwatu erikani yako. Heryo tuke ikani
3: yako. Javye mujavingi.
0: Sawa.
3: Baba wa yole masereka anye kwame. Waka mulama mu. Watu eria. Mwesho kwa natu kwa mire sahenu.
0: Kwa sinja. Tulolaye tuyeyo.
23: Re lwanzo anyenze ilumu mushimba.
0: Ewe il defose kaini. Sawa. Okay.
24: Sauti?
0: Ya leo.
24: Basi tuabre kwa mana ngaluko muso e territoire. Wanyenze ya mebye mbereshai. Ni mubunda bunderu. Nero ngatrasha tsunzira chimbute chibuya oko babekira betu muri chage mubunda bunderu askofu ok moment ane mubaho lukengerwa. Tino nabo baka shika omu nani yabo baka tulana engu lumbuya paniho katedral.
0: Baka ya kwa mauta mabuirire ni wambero baka halale no.
24: Bo.
0: Sawa.
24: Ano yomulo meota ndesha neneha. Na ulamu kasetu nye. Kasha mshenda njengeshana na wapo halatu wa beba nabo. Shinangane na hale noba ndoba veru kwa waka hole ushiwana malie wakale kina vonda. Nebola na yeya vete shashira kutumishia wikile wikale kina vonda. Ngani tia wakala nipe mshenda neche yale. Aba ni ashovole mundukuri nareku uwa na mabakiri.
0: Sawa sawa. Tuende buwele. Aha.
4: Sauti
0: muka mayoyo
4: ikalambu wa misisa timote kasera ruenda ili chibuga cha mashu ne ili abahimbani abakatuhirikirira namabundi abanyabuhinga ewe tubakwame yanabutawa na nirebe nahika ho wa mahembe haneka bine mukabyo museka atuma kamuretire tsupa ne mama kawulira ye onyo yahiko kubarulaje abatu tsemeri abantu na bandu batwenzire ni rutsupa yewe yen ehna sinigudo kulina
0: yeye aliyokuwa mutrema
4: erwana kwa mire
0: anakuwa mire
4: anakuwa mire akatuwa makotseba ekindi kirishimira baba rulaje bana mukulumbiri onda ke bakatulabia siba chiwe hari ka bandu ndo bundi nyoba rulaje ebyo tubasabireko byebyo bana mulabia bandu bumwologolo no mututu okawuntora halia na yena tsema ngalangira mubiri wabo okuba namukolawo
0: wasinja twama bikoko katambi ake akakasatu kakiribibwe myatse airi okochisai na omubunda bundura nemuma iyo mukama omomete ye akina baba sikulipaluku Melkisedeki oyo iyo mubunda bundura uku wetu itwe busi na tulibi ibunja biediosese. Tuende buwera tuhambe zaituni. Atu wiri okomuatze awali ya langera omoyenga ya mahwa. Zaituni.
5: Tui... Ok wasinja. Na mabikanu njenga honorable umumuyo ya butembo. Tukana balabeyi. Nesha banduwa waka yula honorable. Ibu ni sinzira kovuno. Ni tuwe tukari baye miati. Ayangatesa abakarla inipi kuwetu. Ni wambu tuhali omwati muma ituwe ngaba honorable abiribia nga katu itrobulie nero iwo omwati uwa honorable nzangi ministre deta uwa volime uyuka omuku luwa volime nero omulu abiribu wati abanduba lime ebangi yoko tsebo tsebo nero bebi abiri tusuecho tukawo tibwa aba honorable nero netuche ino tunemu ndio wacho truti kwe abandu sebe chapokera chiri wambu ebangi yili mawe kutsebo tsebo nero tulabutu kavule ngobo ikandere mwabe tikusenga ikandiko lachi umwati omune no ware ho woyo uwa abiribia nguwa matu titimani ya kutsebo
0: Omwati wene. Aba tauti kumanimero ya mbere tutukere omwati oyo. Obro munia nemurenge kanenga kahira kuchinywa cha. Aba tauti kumanimero ya ni 09-94-02-88-64. Wamabe tutu mire mesaje uku nimero yo. Ukandibi wamabu wa 09-94-02-88-64. Nevota kome ni 0-81-58-24-670. 0-81-58-24-670. Na wakatu kwa meroko internet ni www.radiomoto.net. Ne frekase esai 2.0, ne esai 4.0. Bon, alenga omwati wanga nene kilo mu vitamine C. Telebi wanga wanga nakulesha omwati o. Shari ya mwana tutuko omwati. Mwanga nene mkilo vitamine C. Mwalevi kaluwa muchi uneshi.
24: Wasinja chiongozi erembo mwanya. Ni nilubanza lulio kuitwe kwa kutibu tuwe bakalani.
0: Nga kwe.
24: Kundi ebe nubi nene tubele ribu wa munongo aba nubi leta. Mubakana kore sayabyo. Kwarero vya bibia malubi abia ofisiele. Neroto wa mabu langatuke kungaba na vototi. Vana langirengwe kwe banji ya mabisosi abandu. Ngoko kwanza bakane nganingane rimuburuti ahambe nengo kweri hakuina amebya mukwe omaburuti mukwe basi tambe ngo kweinga tahira omunyungu muhanosi eshe chikwara shaburira angana tashatwa nalubanza akabwati akahambe ngoko nerubiba luba autorizeyo bare meyo andukanzangi mwana kolire chibuyu katuletere bingu mme suri esha ongezia kwe chibanji itwe tulie no twa mabiteseka tukakungabana kundinywa mukemu neri ya butalabu eru arenga simulilo loko malige owa tukalola kweno umusi osiete anduka echo mureba echo ngamulia ninacho ho sichitorere omwe munali eleta ebe ndebere mwa tulairi oko koshombu troshe mihoko ya mebe wa mukakola me butira erutuletera echikata miraye
0: Wasinja, tuangane tuketu ngangolobe kundena ikana nisa yesho nzoka. bon tulutwe tsukene vice president lua yao neshina yo
2: omu wani kwambe chinywe
0: eshongulo besha mabiri
2: okubanje nga urabao hulikiriringa
0: wanetu
2: ministre nzangi amo watu tuhere banji tufutene banji
0: yeshe tabwe
2: ndi soka watu tuhere ine kate tufuteyo niambwe rokate kibwati abana babiye bahe babiye bikiru etwe bwatu tiyonzangi oyu mwalabo mumuyiwe butemba sahara ne chabare kol kitaje kilalo che cherugena
0: ndi na bare kol
2: ndi mbacho kandi chimbo mukambanye nero amabya haha mukaka wache bandu bahere banji ni mwadivantiste nero nabola abandu banu muyo bahike kinjasa bakatu tsangamu nje sindi tabya buda corona nzange mwane muyira kwatu weno chabinyonge buholu
0: ye ministre
2: abanda babirela bukuchitumbiye cho sindi tasungwe kwa abandu bahere banji wa e banji wa mabifute banji kumbe rutu kwa bulebye rubuga hano Mono yamba kata kibwa tia bana babye bikiru na bando babute bikiru nje mwatsi we banji sendra lukana nawo twangana here karoti twangana here robolo twangana here shombo kusikala tumunzenze donge evindu ni binene akakao evanilla ehayi amatunguru echirewe chitsungu butsire ri haha mukati banji yatuleme situuta maizine muri bikilwa mochitwe no batulule tero buholo butsire banji Narunzange utashia retire.
0: Wasinja. Ah, omundusha liyata heroko itenzira. Kwa wama heroko nzira ye. Eye kamuhororo ke yava nike vinjo. Sao kaseto labiro kwa mikro. Mwete nuwen kaseto.
24: Oyono mwanzo iruwa tututu wende lere bonda.
0: Kaseto.
24: Preza.
0: Solu wata sungo yuwe biridi ebanji.
24: Ebanji.
0: Eh.
24: Bo ebanji bane abane nene ne banji na muli bwa bahanene
0: ngakwe
24: mera kini bwa iyo cha kona alo ndi watu bwa abakaula yayo eshi basho pimeruli ayi ahanga mba na bura mwaseru aba mbwe bendololo bewe ne rikushangwa chibwa ba matosha kusidera mbubwa ni banji kandi ye herau hoba ngakasha ndi bwa mbwe bendololo banji bya abana ba mayirunza runza rino kashungwa mu baba we trand evetro wa hanu hanga nalega na magese bwa nubu abu na banji ayo na ruba kaina bwa tibwa kandi bebe tasha ongezeka kandi ko vende ne rinjanga ndi aba depute alenga ba depute bwa yonzangi ono alenga lya lotra Mshiba buramba nebendo bali karabe mu assembly yali alotaka buanzo me mwata bwatina kabula wonde ukamuhana
0: Mhm omwatia nuwe nende nondi mwana wete bandu bakende bakatwe ko $5 ndi mwatsi tu
24: Mubya natoke kana nondi mwana bwati twa balume tukatuka tahani bya nabatoke donge hanevendru ebi wangalotu wene eshi byanga hamba naho nali alotra na bandu atana mundu una utakili bamenye eshi twa batukendru kuchuyu alakini tuatika naye batashika labo ya beba baba tibwa ibendo lolo bebe huwe ni banji yewe no e banji ni bendo naro nembo kahayembu ya luya wonga
0: wasinja omunye mushimba Guadalupe
23: bon maso ndiri bwo ko myanzi situ wako yoko ndandata ndo tshikeshi banji vunga tuko kwa kuyo ko muno ndo tshikeshi yayo ngazi kona basomera tshikeshi banji Nga wasa mgenge kumbulashu. Ikashi ebanji ne dawa. Wakula mo izaj medical et terapetik. Ikatu mikisi wako dawa. Eri la mimakuni. Eri ya kwanza kalmele duler kronik e neuropatik. Redui l'espact miskiler. Atenu le nose liye o chimiterapi. Aide a kontrole certaine forme de grave d'épilepsie stimule l'appétit dans les cas de maladies graves. Usage industriel. Production de fibres textiles solides pour les vêtements. Et banji. Fabrication de matériaux de construction et d'isolation. Conception de papier et de cordage. Nakumblamo mabe mabe e banji yikwanza ne dawa gazi yawe yeyo. Ikala maya makoni awabatalukana. Na ebanji ikingira no mo anesthesia abanuba menyecho embera kupasure kusudisu obulumi aba mabushi aba bari pasuro babiri ku banji
0: wamabe ana wamabe yango
23: abuli babiri akuyo omabutamenye ni dawa banji bamakangania ke ni igala mayama koni awabata lokana na banji omo izaji industriel ni igala mu igala mu nimba ne meti igala mu nimba press
0: nero nero
23: yewezi ka wuzu nero igala mu bibine kana wo mu bibine bya yipine yikashika yanga bibelezi tukaluka yanda ku ibi ebikala mu banji Igakote ya matiyo waringa wikilipe na mula hanu mutuanga. Awakala wa ya maetze wa mumu amaetze matiyo ayo. Amatiyo ya kalu mubanji, omobe kanza. Wabi lushe umu ya mosonge, mwesho dawa. Nora be kanza, be kanze vyo. Iba vira umu vyo mforme, ibe wakote ya vindu, ibe plastik. Eyi mibiri yibanji. Nari wabandu waka wabi tumikishe echinucho kote mubiri wacho. Nari wabu wambuha, ibanji kata imira nyesi. Ikata imira kwa nene. Mulia kalua motoksiki. Nonge ringa sumu. Ikalua motehashi se. Ayo yu kwenye, ikata tra, omomoto wa mdomaberi ayo. Ikata iwale kwa uheria o wenge. Nga haba ndo mufano. Echi unati jileti. Abandu wakana ada machi yeji. Na watu masarekele wanda wakamu. Tulimi chileti. Abandu wakana liacho. Ndi wandu wanashi keshi yacho. Naritu mtu wa hubiribu wa muhanda vuturi. Ambunu ebanji kweshi yekare bawa. Mtu wa hubiribu wa kikashi ebanji. Ni jindu chichile bawa. Ama tzipa. Awa bakari mwa mtu wangaye. Wakana liyao. Akalomuji. Nikalo magashiki ishi no wabukana temra na kutsevu. Owe, owaka webe, siku saba. Uwe nziru kabisi ya temri ya wando. Naru, echevi chanzangi ama uwecho wandu watashi. Echevi chwa chacho. Echo wandu wa shingo kuwa shibanji. Echo wandu wa ashi. Awandu wa shingo kuwa rekono. Na wafendesha na wabashibanji kia ikatemira resa. Eyo kashi wa shokubanji.
0: Lakini wanamabu wa hachendocha umana inyineshi chakubio. Ebanji. Irimu indi ambu yunikotine. Etaba yoshi. Yani kalive shonzera. Eshe michi. Nero wa songa. Omondune virikwe awa indi ambu mahoha.
23: Omuna mabiri ya yue.
0: Iya shabia na endi efe ya koyo. Wamabi hiko mweremari erie banji. Aba ishe hinzu ebe hetoroma heno. Ne hitundi. Heka hore romo sentire ya yu. Yamabi hiko mweremare muenani yu. Nero hekabe ya yabe. Yabi pikore kuyo. Nero hekali ya maete omo mawawa yu ayo. Heka hola. Oyuwebi hikebule usa. Nemiriji.
23: No mwenye aha. Na ajyo awole chindu chushi. Nereri ya venene. Mwabiri ya vyalia. Uwalia matunguma nene. Uwalia nesombe nene. Uwalia nishisa la nene. Tu wangana turuha. Awole chindu chushi uti ya wakala maefe segonde. Awole chindu chushi moche uo. Si banji nyesa. Nero banji inaote ebebe vyayo. Inaote nebebo ya vyayo. Nero ebebe vyotu wa shikutsevu. Naho ebanji yote ebebo inaote. Obole mundu ushi wabere pasoro. Yama vyayo watu wae uko appendicit. Mba kupike anestezi. Mwali kubanji. Esike wanabia shiko ni banji. Kadu na mufendi shinevi. Mwali kubanji. Na misa nganae wabere ya kuyo tu. Nero abandu valie chonjo. Itwa hupiri abandu ke ebanji. Si ya muriru ambaribe kare ewa. Umabi ya na mwaremari ayo kundu wangata merera murio. Ngambi wangenda une mundu mkulu e unaisi uti. Chino ngina kata merere. Noru wendo na maprekosyo. Nduko wa yeri ya mahu kamba lebebote. Do ama prekosyo warenga kumutu itu angadre. Obole mewe banji. Yamabi ya nganare emwa. Banji kare mawahande ni murimu. Ngechiri mebutuku. Ndi wano kata remacho. Chikalo mamatsese. Na aka kukuta ya bando. Andesu wateri ya juni sumu. Nera wandu wa wera wenjo. Ke ebanji ni chitse wereri ya yo. Sirele bawa ikalo mwishoda wanjo. Yemabe wanawale mwane vya nanestezi kasha vula. Haba kapo tumamehamba. Haba kapasura wana wakukwe veronabe na wikalekeliri. Kusudi wakubi ngwaka kuhula ya. Wereche ronda unawarenga suri wa uvulumi. Wakasha vulene dao.
0: Wasincha. Echi ndi chaka haveri njene ichune shukubanji. Mua ngataha mbalayo moka ambalaje. Numuika ngataha kavera. Donge muka ngataha kauchuka nga. Ushe teriko le experience uhirayo mamofoko. Su angalua na yu hanukoveja ashe. Ite yetu keribu nanga maolo. Leta kamba tuende.
6: Wachinjo gambe chinyo.
0: Unashi
6: abaka futa banji wana munda heranayi. Kondre omu karisimatika shanga atenda rokehare banji abe ya puriri.
0: Abaka kanano lopole.
6: Tu ayana mufutayo. Yana munda heranayi. Shwe mbunzenge mabu wachambo yi vandruba herayu. Tu wanruba nashi kuhishi wen aba karismatiki aba hai aba pe banashi kuhishi wen. Lakini tu ayaka futa yoreno yena munda herayu. Kandine banji ikalo mwene iteni ya pafuda. Naryo yoba baka yandra yeri ya pere pangechi.
7: yabara pangolohe babara roshaga narabagata kirambo a yizesha hera wone omachu guchu shimbeno muzafuka bana yahush
0: kalomu shoteni
7: shiba e kalomu kalomu shoteni
0: naro
7: shiba shiba yana ri am 23 babara sha am 23 babara sha am 23 chikale kibambo a yuzwafuka lushia yabara pangesho nyamuso nasuba brasha gasho babara rwa kushogwe ayi
0: shiba chiba nini lo
7: shiba chiba nayu na chikale kibambo a chikale kana la chabengu mbiye vye msiana nacho ye abengu mbiko mushitu fuhere sho banji aye bite yewe yara kana la chabengu fengu mbiyareng nawe banji tu baka fota ba namu hera ba namu hera nayi banji ikaka sho munye yudu
0: ayaya Ah, Mama Germain. Obro mdobe kareta echivu ye chiri kubanji. No yuke hiri leta chivu chiri kuye ni nesha ato chenone chivu.
8: Njenga ndugu andetino, umute mabe henge mashari henge mukala. Haboba henge mire. Kudia choba, eche kate sabando choba kana yabu mba bumba. Anda muta lukoko vita. Anda muta lukoko masakira ware kono. Evi, nani tukando irayo tuti. Kadiri omo nani omo yenga mwe atuno batahi nyomu umuti yavana. Haba kari ya shobombo. Kandu wabrita shawirete nani kama mbunjio chihi. Ebi kacha nda mito yavana. Umu shobombo. Atumureba yendeke. Nerobo baba reloha wale kerisha tuluhia.
0: Ah, Mama Germain. Bas kaventu kwa nabu waluba la grao.
9: Kana waluba.
0: Wewe unengete kwa kai biwe kuru siriku ya luya ya tumurer.
9: Kana matu wangu kwa nene dawe. Kwa nene tu maefe wa muna wanemu. Alakini njo munduwe banji shinde mulangirandrek. Nina ute echi alira yomulu wana. Amefuwa luna chiawo. Akaluna tengana kukenzengira ne mori. Nerongala ngri banji nje shi uwen.
0: Nga.
9: Shi uwen okwa echu.
0: Bakana kaventu. Eski ya bavutibe banji kwa nene ya baka luwa baka vota. Onora
9: somba leluwa bakikala hauma bakalubikala tudonge ka groupe ka bwaho nana bonne botsema kwe bombeno
0: ah ka vende katavuruma mtu atambukire hitu
10: okay
0: nje
10: chungeni boku banji sine ndolanga dikuraji sana iwi ni sire kuchali aleta
0: ndo
10: ma professor manene uwe o moer de se bakale mibangi tuwe munoro kivu mwana ibatali mibangi napa ndo bana mulana mimi toko mu banki meshe bale futayo bana mulama meshe banga futayo unge probleme ikatute sa komba kumba ule mechidu kandu luka ili acho kwa wingi probleme ikatu tesa yeyo mewa wamabe ule mechidu wana ribu kalia kucho awosha ale lubanzi
0: nibu ambwero ngokoba mabi otorizo ya raro sime nisha baka kontrole yu ikala wamame toka
10: echo ministri ali ande kola iyo ali ande minya ali ande echo ina ali ande rama anani awa langa masite ohoba kia baka pokere rama anani manani mwenye donge ese basa sunga uru wa mbanga sunga yo konganda kutse banga sunga ho mundu fulani
0: abasha
10: Kungo wewe nenga kaka wambo ania, yeye habi nani esko, ahoba kiba kapokeri banje yuo, nonge tu masungu pembeni esko, yukozi ahoba kiba kapokeri yuo, mbio yana yomo mulich.
0: Bo, enda mbeba kahola yuo mupu mungo, abantu banga na bulere mnyevyo tuleko.
10: Na hobi yuo.
0: Mbeba kahola yuo mupu mumo, let shabanga, mupu mumo amalangra yut.
11: Inje ngandele tamauni mahia mahia, nga sonde suli kuchewa nyenze. Ni wambole no chutuangala kuchubakala niba laireko hobo holo. Moba ngatu esplike ambwe bangi kandele mwa mukandilwe dawa. Eske reno tulairi ukuchi kwe. Kumbe watukaba menya kwanza e populasyo nga ilairi ukuchi. Kusangwa reno si wambu tulairi nzoko dawa awe dawa nyesanyesa yivanga naba katu wazako. Kwa mufano ngoko mungu wa wanye nziaka wati ya bengu umemuvia hikayo. Eske bengu mebekande ya hayo. Nganje hanuni rumori andale na mabebu hui mua sindisha ikumeremali ya kakaoka na muhondri mori. Narua aleta vengome. Vengome vekande ya hae. Vekeko la kazi ichi vina vikiri mamarupangu wenyumu eno. Vekandisha ya hae. Na banduwa verehwe umori. Waka kumeru mamavili. Muna langiri ya nzalango kwa ya mabebu. Lenurisha vuli obundizi. Ukaluwa yu ambo karandi mili obundizi. Mulu tuwa betu nemori tunamuwa trumawa mosoko. Uwa nasu ngabu uli eno. Omosengi mili na modi mili. Leno wa masha uli etupa mauta. Awa bonga. Api alia sebe tereba alu mengo kovya vya. Nero abasi batu distrere. Tuleba ye. Leno ngabana muko enrango ko. Amatako wa wetu ngo ko ale.
0: Wasinja.
11: Na wabareko la makontrere na betu laireko.
0: Ah, ngaba minyise banji yoko se tomene mbaro ya ngana la sanu kugudruwe. Kwa sunga yuna hali umunima wa. Wa katareko haria. Alo Jacqueline.
25: Wasinja rimba chinywa.
0: Mm.
25: Paka wabatina dawa.
12: Tabuli renga na dawa yobu kwenye wa masa kwenye wa nubu busashiri obu salamu. Mabu wambone dawa ya ebola, etu kwenye watu, beno yoye ya masala ya sunga dawa. Kwenye momo lo ikabia banjo uli mduo, shukala ngrabe banji nga koba kai ituwa wa mabi koko sepima, necherero eti ya babire. Unobure ni siku kuya baore. Lakini ukabia umo siku kuya omore, wa mabisha ikesepima, ibe shibi kalibia kuzikalo momo otwe, usanane banji. Owe banji kumbeni alini analukire, kundi akalu ni alie plastike ya yali UN. Shari shanzana bande bakalia. Nero momo lo bakaba mbo chiruyu kanda herayo.
0: Ah, Jacqueline, tuimeji ufiali. Tukaya, nditubo shitu kwenye buwa kumati yomu na mtu wangabwe rano kwa yoselo banza. Jofiali.
12: Jenga luna buwa, uwe banji yunga nauta wengi.
0: Ha, nauti wengi.
12: Sari nachi. Kuna kufata nanga ukobri, e banji, engulupa muka ye banji. Ukana tsumbana engomu yende kuluma.
0: Ekali ya nebiana lengi.
12: Ika kuluma ya vya mwishire. Terungasha ngaruoti ire banji ukufata nanga, ondi ya vya pari. At mama what trouble to cover some better mochin roof than next week, my Latin never in getting with Bungie. If a culpa were sombe, no, no, yes, you with your coke, a sombe, any calaria sombe, can I like a lady am with you? I better find a bunch to na Juliet, to tea bunch, and one of our cambaram of Riat. Abe, none your corner, and you quaver can and your pungum, you so called area. But your bunjum of Riat to carry a colabair of homoka. Bato kundika luingra umamuveri suere futa. Tuna Juliette riko kove na inye bakano ye. Epingu miusho kori. Sari nachi. Na yu wali okondi ya para kabi ya eka. Vareba umupi mebo hove. Omolome. Inebirito mukeri uwa kasera usane banji.
0: Inebirito mita kasera.
12: Akasera kafutayo kafutrayo makawe. Sari nachi.
0: Aviri mita kasera. Ah, Kishasa bakaho le banji mungemba. Ayi terme technique e Kishasa. Jene umunyakalinge.
24: Njenga shangala. Yeah. Tunamu bya kutuka shangala, alakini eba bakhanda na ma projet wali mu mtwe yabo.
0: Umwete nuwe.
24: Bo, busana nachi eba bakaba hikenu mu batasho ko konze ko hombera. Echenga shetu bwire ebere donge ebi twangale donge bangambo. Watahi nyumba kalani basi hapa ngasha tu hara pole ba baka shongiza ya irishirelo mama etwe
0: ne kilo ya alenga nsa dollari
24: ba ena si eshi show ena donge amfungo eshi show aliyahe sukurenga e bunch na donge ebi tu donge baka baka mambo e warem abi wangana riyako ba e watu nu abasha kulutu ya fukara meberenga jenga hanunga na meberenga lakini sine refuta lakini geru bari amabu kolanga reno wamavika omorema okakohola.
0: Donge uwa malo kalukana na ministre umwete nuwene.
24: Donge nama ngabu anete. Tino akap donge mwere tira chenducho luba alakini sali ya nziri tungusha. Aba muti mbe timbireko shawoto kubandu. Shawoto kubandu. Meru ngate kiribu anete no eba njingo kwa yisho shire. Eba bakarete chendu kandero kuna mbienu yu kelemayo kuna mbienu. Omwete chava kama uireka kwa ngora.
0: Sawa umwete nuwene. Nengulube italu ya ilala ni omobiondo. Alo, mahome. Nengulube na ikate
13: mehiko. Tukwa tuti manake, kari ukosika kari pa uka ukadirifu. Mm-hmm. Yanga vura tebangi tuwe tuka, tumikisea tomo dawa. Uchirifu tayo, kandu kwa ukadirifu. Yane vyale vyoshibi kari pa uka ukadirifu. Novu wetu
0: wapeta kwa mene. Na ishiitabu wati ya banduba futa yu lakini.
13: Andi anasi ngo kubanduba kafuta.
0: Inga kui.
13: Anasi. Dari yu wana abakafanya kampanye kwa masoko mwa ina namuhara naba lwa naba kafute banki abashege baba kabya musoko mwa na bakatuletera mepanga ibashale terik ebola bake babiri bulanga batwasiriro monzera ire yet omabikano mori andali mwei abakali hisaya ejeto bana bashwaga tu bandandi batuba niba ndumulisha majeto olerya kungebyo washa hambwa na basoda no babya kontre majeto. Na ruba kapla ngaba tuwa siriranie. Hai.
0: Na huku wabu yonzo anebwe kwanzo we. Mundo wa maibu wane yengi sheta na boko mubere. Kwa karaba. Nacho ni nachitsibu. Nacho tulitu na saene nevia. Abandwareha ne mikono we. Kwa na saano waku utia kande kwa kando. Sawa tunakuwa mene na wuma bihira kwa chiku wawo. Wikalo. Tukwa tukituruwezi ya meashe. Tunamuenda tu. Tunayi kituwe hindirei.
14: Avuru wewe benji wama hikomo kongo yetu mweno. Avani burego.
0: Enga kwe.
14: Kushangwa eritu kana kera. Mufutiwe benji tu. Kama yana chache chomo bano.
0: Enga.
14: Ehe, rituka abosho kulwa naba kafute nani banji. Akini walevya au kafute banji, shari vyanga oite fute banji.
0: Inga?
14: Amea macha anda chenyi, au kafute banji. Mukaka nano mase kwa hanu mutumune mkani anda kendrake, kushangwa pshani yine kafute banji, akabi hikolta mini ni hendu, ni hendu lao. La. Namu nabu ilewe andabe nene, omure wafutibe banji, tu wakandra kusebu. Nariyo, tukala ngerana munabu ile, abafutibe banji, wakacha kaenda karundechi, haka undia li banji. Mupaka nta funga ya lefote. Iba mamu ulo mamu kendele mwa, ulo mamu tuchama hene ngolo. Niba muna wakiaba kare mamu milionere wanganare mane banji yao, wakiaba kajiwa hiyo. Niba mamu ilo, wakati niba watrecho wache tutu, tibia mirishira resha.
0: Lakini
14: nitabaye tukaka olayo motabaye mbwa abayi bakana yembwa kubaka yembwa muyahegane ko nembwa yabe ibabikamuri manindo iyo yakaramo lwanyahanga nene okafuta omundo okafuta etabeyo akone karamanga mbwa yabe rayete yabe libanje
0: ale wi nje nashikwe ku experience omundo mabe futayo akaenda numuhibula heti heka nyenya mwanga byano kwerema kabisa mwati akahamba
14: mbwambo Achetu kendi buwa tomato papa mapole e banji tu ayoma batyele mawe amatu tatamu itumo amatu tatamu itumo
0: sawa katekista tuhambe mama mbwanga mbwanga nishina ruo ko babo trembere
15: njena malangira ko bata bandu bali me banji ali okufita
0: inga
15: konde Hawaii mamete mwahani umulwana amaswabiri bunduka akayabinye banji akase bahunya nawo tsere langwanga na hikiwe mutinge sinja shanga wona mwazi yabirinye banji ewetu ewoto chitara area yanayo mubaba ari akanye banji mwita mama wiwe amamu bando mu mutongero mwana mutu omuke kula mahola yele banji
0: omoparose museya abatashye chitara nindalire nani kasaka halia Soronjeria.
15: Mita mama wewe kusenene banji. Asa tu wabatu na mochimutu wa mochiramu wa tobulongo area. Abona na mama iro yumuchi. Mama iro yomo. Yomone ni yomotai. Omokawe. Omoka mama nyoko. Omoka mama tuatu. Ha! Na manuba utaki mubo nzone. Miti danga na ebu ulete shofranga senga sitaba. Nika kumi nyanutu kumutu inye kunza mogo. Lakini mama wama wama wasuba. Mundo kate atinjimu na njure seshi na shetenga yoye mochi. Ambukushe yoye mochi yoye mbanji. Na riyene nuka bati. Banji ama wata matuwa. Arama wate chanda chetuche. We.
0: Ah. Mama. Katru. Owe katungu yeshane marishane
15: ningawa nitetwa mabyo matroje ni aje roma gololoko venene uyo katuleta mwebanji alikumbuka nini kundichi aba anatona utaba wakafutayo bakaika nokwa chikini mwa mupanga watebeta
0: eri babale
15: nabyo ahagamba bela barahesi abakabota leno kunditotwa berebwaye abakabota Wakande butu vichiro vesa vesa. Sebe ndishi raha kili.
0: Sawa.
15: Na ronjenga wanyete ama visa andia.
0: Sawa mutumulawe. Kambalume. Tuka ae. Omwati yole nga tuangana kulia waho. Konde. Habere biya bakabu ambo omwati kwa liati.
14: Kwa wane finale. Minisena ya kandi wandu wambande malalameko. Ebanji

0: Mamunua ni kiri kuchikukwecho na lima si andra. Nare kwa nama mukurira mamu ukurira chikukwecho kwenda luva luva. Nare musha kula varakari mbabu ya varakari ama kuria tumunu wa mao. Na hiye, ahawa matukulia hao. Ahawa matukulia hao. Nare musha mbaba mawa sera, eni avele ratre, eni avele chikukwecho na chavele musangalisha. Avele ya vokenjacha. Ama itreka. Ama si alivia kwa nemboka ya marivi ni basi ni chukuku tu. Ama si ulimuka ya tina kote na wairi ya wote. Ahawa matukulia haho. Nelipo mwisho babu yu avaliava vitraya kama tukushi. Ni wambu na ina masera. Isha adingendi anga sende sende ichi olfranga luwai. Ama sikiria na akata takashamachi akata sumukari ama sera. Neni wambu ya mwila rihano uwene. Riyama tuleria mama nungunyumba muna wile wabari ya nreke. Na ya baka hana mwaka kolo wambu ni chichiru. Pamu ya rianuri uwene, ene angato kirimbo kunyumba kukuwa.
1: Ai, setu wangabo ya roko chuko bata. Ah, uneshi netu wamo uluwe mbere saa tuwa wana, ewa karu ndirika la, neretu karu ndereria, neirika leri, eri henire, iwa usari umulukondi. Neretu kwa utuwebio rika vyomo, umulukondi te cha. Nere toka toka ya iti eti kati kala kocheto echeto liche twika lukwika la bwi bwi nere twa bwondo bomo nje maisha yimutu aishi
0: mama nyangachonde ke bam
1: mwatse se woyo itwe mutu aisha maisha ayo omundu shaleberera wa ekera yewu nje mona labo mwebyo ne chikorongo che echo bakahana koko kahara Evariste Katsuho. Tuko ni ro mwatse ne chikorongo chini tuko hira choko muhamba babi huhiawo. Nilichisa wiche nuba ina chumuko luko ni bache. Halo, emiazi tu utuwa yedewe kebetole. Saa, wetu wanga tukuhabi ya bali nyuma kuitue. Saa, watu wende.
2: Omwazi onwari ya cherongo, eche ngeleza. Ni mwambo, omu babamu omaveri yaka kuluka, ena vere tamera. Nari omulu anama muku wa menyuma. Nari o, itu ngokuba kabu wa, dongi omulu ana, ena vere polangu akasha musungate. Nario omulu anama mkwa menyuma. Nario omu baba veri ya vihiko mparsele moho wewe. Ama ya otera. Shata shingiro umafika malona ya otera. Nario omu baba veri ya nana otere. Omulu anama mkwa atibase mama nabiri kwenzala. Nje omu mama atawasa ulioko bundrubu ububu nea. Omulu anama nabokovyala. Nario aba naba mabaka murambu. Wanama nabokovyala konde kekwe. Nje watiebi alabi ya veri ere. Bon, omulu anama lio kubundro. Ama tuwe chitole che kwanza, ama tuwe hombere sewe. Echa kaberi, ama tishi ya tuwe che yiri omumama.
1: Echa kasatu. Ama tuwe che, yeah, wanda. Eni haka sondero kubundro kumbali mbali?
2: Erisho kira kubo kwembere sewe undie.
1: Okay.
2: Nario, abere abi tuwe che kwanza che hombere sewe, ama tishi ya tuwe chende che hombere sewe omumama. Omu nye nyumbe. Nero necha kasatu, ama tishi ya tuwe che komu tuwe mutuwe kubundro. Nari watimwe muwa niya na malaba. Ah, nari waba naba mashiala wakabu ambama irate kwe. Ambu basu. Itwase tuwadesha alia. Atimwe muwa niya na malo na laba. Ama agenda. Nari wa muma amu mwenye bunyumba. Ama ongezi ya riri ye. Nari wabe rebuka. Vuka yebi ya rigolo golo. Omu mama enda ya malo ya lomu. Nari wa basu. Omulu wana. Bama abalapo muma mama bama kwa meru muluana. Ambo muluana nende base mama yoli ya kakwa. Muluana mama ya sangatino base kwa nene omu mama enda ya malu ya lomu. Nario base omuluana bama abalapo muma mama bama kwa meru muluana. Ambo muluana nende base mama yoli ya kakwa. Muluana mama ya sangatino base kwa nene na abalu anababere babi ya seba beritu ya romu nye mukoni. Abalu anabama sabati, itwe baba, abamu babu, oyumutuwa mohongo kere njacha, apiro mkonya yoko dao, ama yesengate kwa nene ni najene nalia moha. Nario mukati shebu wa mote, arehebu sana naji. Nario mulu anono, oyu wahomu mama yesumu, babere muhe miezi sita, ena niyomu mutuwa wewe, ohochirungwa.
1: Omulu ana, omu mama bera habu, omulu anoyo, miezi sita.
2: Miezi sita, ena niyomu mutuwa wewe.
1: Ebi mubi ya kulikiri chirungwe.
2: Ebi mubi ya chirungwe ino alenu.
1: Lo sasa, suna luka sumba mnuo wa yomuriu. Lo sasa. Sawa, tuhambe leta kamba. Leta kamba.
3: Washindu kambe chinyua. Omulu anono, amezi sita na meke kukushumu. Amezi sita na meke. Shumu kabo mwa.

0: Wasi... Mwaba hamba muini minite, ini minite, oke.
1: Okay. Wasinja, wasinja prejidu.
0: Chenate kire reso sana. Shali ya mwaba anatutuwa tukiro hawole. Tuireko nibu ambu ya mabia 13-14 minutes. Nyambu tuchishia na 6 minutes.
1: Basi,
0: wasi... Mwaba hamba muini minite, ini minite, oke.
1: Okay. Wasinja, wasinja prejidu.
0: Chenate kire reso sana. Shali ya mwaba anatutuwa tukiro hawole. Tuireko nibu ambu ya mabia 13-14 minutes. Nyambu tuchishia na 6 minutes.
1: Basi,
0: wasi... Mwaba hamba muini minite, ini minite, oke.
1: Okay. Wasinja, wasinja prejidu.
0: Chenate kire reso sana. Shali ya mwaba anatutuwa tukiro hawole. Tuireko nibu ambu ya mabia 13-14 minutes. Nyambu tuchishia na 6 minutes.
1: Basi,
0: wasi... Mwaba hamba muini minite, ini minite, oke.
1: Okay. Wasinja, wasinja prejidu.
0: Chenate kire reso sana. Shali ya mwaba anatutuwa tukiro hawole. Tuireko nibu ambu ya mabia 13-14 minutes. Nyambu tuchishia na 6 minutes.
1: Basi,
0: wasi... Mwaba hamba muini minite, ini minite, oke. Okay.
1: Wasinja, wasinja prejiduka.
2: Toa naziri zake. Na kwa sasa wazazi wanaonekana wengi kwenye mashule za divisheni ndogo la elimu lanzi ya panda kwa ajili ya kuandika watoto na kuandaa mwaka wa masomo ujao. Shirika la raia la Bapere la sema kuwa haya ni matukio ya hali tulivu kiusalama inayoonekana eneo hilo la wilaya ya Lubero, licha ya hali ya shule fulani fulani ambazo zinaonekana kuharibika au kutokuwa na nafasi ya kupokea watoto wengi. Na siku ya tano tarehe 11 Agosti kuna raia mmoja ambaye aliuawa pa Vichumbi, kijiji kenye kuwa karibu na bahari la Edward katika jimbo la Kivu Kaskazini. Watu wanaomiliki silaha wasiofahamika waliingia kwenye kata Kigoma majira ya 2 za usiku. Baba huyu alifariki kutokana na majeraha baada ya kufyatuliwa risasi na maadui. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa Ricardona ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, niko nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna mabikira 14 wa shirika la Waptitser de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP ambao walitoa naziri zao za milele leo siku ya Sabato 22 Agosti mwaka 2026 kunako Cathedrale Mater Ecclesiae ya Butembo. Ni misa takatifu ambayo ilisomwa na Askofu Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Wakati wa misa hiyo hiyo kuna wengine mabikira 4 ambao walisherekea yubileo yao ya miaka 25 tangu kutoa naziri zao kwenye shirika hili, na mmoja alikuwa akisherekea miaka 15 ya naziri. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek alikumbusha kuwa Mama Maria ni malkia wa mbingu na pashwa kuwa mfano kwa kila mtu naye kubali uito wa Mungu. Dani Mweusi alihudhuria misa takatifu.
3: Kwa saa 3, askofu wa jimbo la Butembo Beni alianza misa takatifu akishindikizwa na askofu mstaafu wa jimbo la Wamba Javier Kataka, pia mapadri wengi kwa 100 washemasi na wengine wa Kristo ambao walikuja kwa misa takatifu kama na hii. Katika homilia yake mwasha mbaba askofu alifundisha kwamba kusikia kwa mama Bikira Maria iliacha wanamtaja malkia wa ulimwengu. Alizungumza pia ya kwamba wale ambao wamejitolea kwa Mungu waweze kumpenda maisha ni mwao mote ili waweze kuweza kazi ya kumtumikia.
4: Tunaomba leo kuwa tayari kumtumikia Mungu na kuamini neno lake maisha ni mwetu kila siku. Mtakao toa naziri za milele kusudi mpate kumfuata Kristo jinsi kamili, ninawaomba kumpenda Yesu Kristo kama mpenzi wenu yeye peke yake.
3: Kisha umelia, mabikira hao 14 walitoa naziri zao kuweko wawili wa jimbo la Kasese pa Uganda, na hao wote walisema kwamba watamtumikia Mungu. Magano ambayo walipokelewa na bikira mkuu wa shirika hili Maria Aria Tachimo Kasai.
5: Najitolea na moyo wangu wote kwa jamaa hii ili kwa msaada wa Roho Mtakatifu na wa Bikira Maria nifike kwa mapendo ya kweli nikimtumikia Mungu na kanisa lake. Na hiyo kwa milele.
3: Mama mkubwa wa shirika la Wapespe alishukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa

0: kuwashurulukia. Pia kwa jina la wale ine wa yubileo ya fedha na moja wa yubileo ya dhahabu, moja wao alizungumza kwa jina la PSP.
1: Namshukuru Mungu kwa wema wake, kwa sababu ni kwa nguvu yake nimefunga miaka 25 katika utawa. Ninawapatia shauri wale waliopata, waliotoa nadhiri zao za milele kwa siku ya leo. Ninawashauri kumtegemea Mungu katika sala, kwa sababu ni Mungu anayesaidia katika magumu na furaha za maisha.
0: Sherehe hii ya Mama Bikira Maria Malkia wa Mbingu ilifungwa kwa sherehe kwa chumba Rende la Pe Pavungi kwa sherehe kuu hii.
2: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Zingine habari za kanisa tumpokea mwenzetu Jean-Marie Mitavo toka Kirumba, ambaye anazungumzia kauli iliyotolewa na padri mwaso msionisti Filemo Kataliko anayeita viongozi mbalimbali wa kundi la chama Croisade Eucharistique kujitahidi kuwachunga vijana wanaochagua chama hiki kama vilivyo, na hiyo itawezekana wao kama wakubwa wa makundi wakiwa na mwenendo bora. Alitoa ushauri huu siku ya 5/21 Agosti hapo jana kunako hekalu ya Secteur Katero, ambako wa Croisé wa parokia Malkia wa Amani ya Kasando walikutanika kwa ajili ya kusherehe siku kwa ajili ya Mtakatifu Pio wa 10, papa ambaye alikuwa mwanzilishi wa chama Croisade Eucharistique. Jean-Marie Mitavo.
3: Kwa nyimbo na michezo, waumini walikuwa wengi, watoto pamoja na watu wazima, wakivaa nguo nyeupe katika furaha ya siku hii. Padri msimamizi wa ibada hii takatifu alionyesha fadhila mbalimbali za Papa Pio wa 10. Papa aliwaruhusu watoto nao kupokea Ukaristia, na aliandika vitabu vingi kuhusu imani na kujulisha Kristu katika ulimwengu, alisema padri kiongozi wa Wakwaze katika parokia Kasando, aliyekumbusha kwamba kila Mkwaze anapaswa shiriki misa kila siku.
4: Mkwaze wa kweli anapaswa soma misa kila siku. Wengi wamekuwa Wakwaze kwa shida. Tukukua Wakwaze wenye kuonekana kwa matendo yao. Ila tu kuvaa nguo ya Mkwaze nasema na kiasi kwa Mkwaze. Siku ya leo tunapokumbuka mtakatifu Papa Pio wa 10 mwandishi wetu. Tunaomba Mungu atupatie neema ya kuwa watakatifu zaidi.
3: Alishutumu pia uregevu wa viongozi fulani fulani bila kutaja majina zao, ambao wengi hawahudhurie sala na kazi, hizo zikiwa ni tabia mbaya zisizopendeza vijana wanaoingia katika chama cha Wakwaze.
4: Mnakuwa dinamiki. Kuna mtoto anatoka Rimbo kupata kuparuasi Mkwaze. Iko mikono ya chama. Wakati anatoka kwao iko mikono ya ile Mkwaze. Tutimize mapasho yetu kama Mkwaze.
3: Wakati wa misa hii, watoto 20 walipewa ubatizo na Wakwaze wawili ambao watatoa ahadi zao kwa Kristo walioneshwa mbele ya watu. Kutoka Kirumba, Jean-Marie Mitavo, Radio Moto Butembo Beni.
2: Asante Mitavo kwa habari hizo. Tukiangazia za elimu, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa wazazi na wanafunzi wanaonekana kwa wingi kwenye ofisi za mashule kwa ajili ya kujiandikisha kama wanafunzi wapya kunako divisheni ndogo la elimu la Nzia Panda, ikiwa kuna baki siku chache tu mwaka wa masomo 2026-2027 unaanza. Shirika la raia kwenye sekta Bapere wilayani Lubero la rizika na kuona jambo hili, na linasema kuwa ni hali tulivu kiusalama inaonekana kwa sasa maeneo haya ya wilaya Lubero, ndiyo imepelekea kazi za shule kuweza kuanzishwa kupitia kuandika wanafunzi wapya. Hali hiyo ya watu kujaa kwenye ofisi za mashule imeonekana tangu mwanzo ya juma hii. Presidenti wa shirika la raia la Bapere na rizika na lizungumzia ila hali ya mashule fulani fulani ambayo inaweza kushindwa kupokea wanafunzi, ndio maana anaita viongozi kujitahidi.
5: ambalo tunalifurahia sana, na tunashukuru government kwa ajili ya kurejesha usalama ambao umeendelea kurejeshwa siku baada ya siku, na hiyo ni jambo la kushukuria. Lakini kuna shida ambazo sisi tumeendelea kuona tunapoangalia watoto wamekuwa wengi katika darasa, kwa sababu kuna shule ambazo ziliweza kufungwa katika maeneo ya subdivision mji Mangurejipa, na kuna shule ambazo zilikuwa zije watoto waishi ama waweze kupata elimu katika vyumba vya masomo mahali ambapo kulikuwa usalama kidogo. Lakini tunaona watoto wanakuwa wengi na vyumba ambavyo viliweza kuachwa vimekuwa katika mazingira ambayo haiwezi isaidie tena mtoto leo kusoma, kwa sababu vyumba vingine vimeanguka, vingine manjanja imebomoka, na watoto wana haja ya kusoma.
2: Na tukirudi katika mji wa Butembo, kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunjavunja, ugonjwa wa suluba na ugonjwa wa rubeole inaendelea kama vilivyo mjini Butembo. Radio Moto Butembo Ben ilitembelea vituo ambamo chanjo dhidi ya poliomyelite, rujole pamoja na rubeole inaendeshwa, na ilifika hasa kwenye kituo cha afya cha Makasi, moja ya vituo vilivyochaguliwa. Hapo Radio Moto lizumuza naye Mbusa Sibanzi Region de Die, mmoja wa relais communautaire, na alisema kuwa kuna wazazi fulani fulani ambao wanasita kuja kuchanjisha watoto wao zidi ya magonjwa haya matatu, kwani kuna fununu ambazo wanapata kuhusu ugonjwa wa Ebola. Licha ya haya yote, kuna wengine wazazi ambao wameelewa umuhimu wa chanjo na wanashindikiza wenyewe watoto wao kuwa kusaidia watoto wote wapate chanjo. Mbusa Sibanzi Region de Die alisema kuwa wao kama relais communautaire wanaendelea na maimizo kwa wazazi. Alisema afuatayo:
6: kunaona wazazi hivi kunafika hapa na bana sindikiziwa vile na watoto, tunasema ile ni amena selema. Kwenye tuko naona mtoto anakuwa yeye peke, tuko namuuliza mzazi ulimwacha wapi, anasema alilamukia mu makazi mbalimbali. Kwa ile ngambo hatuwezi mpatia vaccine, mzazi yake na haiko vaccine, iko volontaire. Par rapport na nombre yenye tunaweza pata, ingelikuwa nombre ya kabambi, lakini hizi siku tuko napata nombre yenye iko epea kidogo kufatana na vaccine zenye tulikuwa napitiza mbele. Ndio ikisha komunike, tunaespere ke wazazi wamesikia kwenye wanaikala vile, na makanisa nao tuweze kupapatia message. Mwalifu ya kanisa anaweza sikia na naenda eleza kule mkominote yake, warele kominote wa anapartenire mzee wanaitaka masea se biko na shuka sur terre. Sasa bali biko napita porte a porte, waambie wazazi kusudi waimize watoto waweze kufika kwenye biko napatiliwa vaccine.
2: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, katika mji wa Butembo zenye kuambatana na afya ni muungano wa wafanyabiashara nchini Kongo FEC, kitengo cha Butembo Lubero, ambao wameingia pia katika kazi ya kuhimiza jamii kuhusu kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kwenye waraka ambao ilitangazwa siku ya 5 tarehe 21 Agosti hapo jana, shirika hili lenye kusanya wafanyabiashara linaita watu wote, hasa wafanyabiashara, kuheshimu kanuni za afya za kujikinga na ugonjwa wa Ebola, wakijihusisha na ujumbe ambao umeshatolewa na viongozi mbalimbali kuhusu ugonjwa wa Ebola. FEC Butembo Lubero inaita wakaaji, hasa wale wafanyabiashara, kuweka vifaa vya kuosha mikono lavabo pamoja na desinfecta mbele ya milango ya duka zao, ili kusaidia wateja wao kujichunga na kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. FEC Butembo Lubero inakumbusha kuwa kuheshimu kanuni za afya kuhusu ugonjwa wa Ebola itasaidia jamii kuweza kuepuka ugonjwa huu na kupambana nao uweze ukamalizika kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Zingine habari, tuelekea Kibirizi ambako wakaaji wamoja hawaelekei tena kwenye vituo vya afya. Hali hii inaonekana tangu mwisho wa mwezi wa 7 mwaka 2026, na ni baada ya kuripotiwa kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola na kujengwa huko kwa kituo ambamo mnawekwa watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola kuna hospitali ya Kibirizi. Mganga mshimamizi wa kituo cha afya hospitali kuu ya Kibirizi, Daktari Lambert Balikusha, anaita wakaaji kuenda kwenye vituo vya afya ili watibiwe.
7: Watu wananja zoea ile, watu gisi wananja fika kwa hospitali ni lazima sana, watu wasiogope waendelee kukuya. Unaona watu wananja ingia hospitali kukosiltewa njabu kuwaletea vyakula, na tukaa yenyewe nitaambia community yote population tuko hapa juu ya wagonjwa waje ku hospitali kutunziwa hata homa kidogo, kuko centre de santé Kalonge, kuko centre de référence ya Kune, kuko hospital général de référence, wafike ku centre yenye ko karibu nao. Hatuseme tu mpaka wakie ku hospital général, wanaweza anza hata kule ku centre de santé, vikakatala banakuya directement ku hospital général de référence. Gisi wananza kuya waendelee tu kuimizana kule. Leo iko hospital tuko na 16 médecins maintenant. Ni juu ya wagonjwa, na kama tu wale wa doktere wiko juu ya nini watu wafie tena nyumbani, waje vraiment wakuwe na confiance, tuko pale juu yao.
2: Tuseme kuwa huko Kibirizi kwa mwezi wa saba na masiku zenye kufuata, raia walikuwa wakihofia kwenda kwenye vituo vya afya, jambo ambalo limeanza kubadilika. Wamoja wanaanza kuelekea kwenye vituo vya afya. Gizi mmemfuata daktari akirizika na jambo hilo. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapokea dozi 1,070 za chanjo aina RVBO kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Habari zilitolewa na shirika duniani la afya OMS tangu siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Hii inafika wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajaribu kupambana na ugonjwa wa Ebola, kirusi cha Bundibugyo, kirusi ambacho kinaonekana kuwa kinatandaa kwa kiasi kikubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa habari zilizotolewa na OMS, dozi zifikazo 1,020 ndizo zitatumiwa kama jaribio kwa kipindi cha kwanza kwa ajili ya kuona je chanjo hiki RVBO kitaweza kusaidia watu kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Zingine dozi 1,050 hizo zitaweza kutolewa kwa watu wanaotumika kwa ngazi ya kwanza kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola, kati yao wahudumu wa afya. Gisi habari zilizotolewa na OMS, OMS nasema kuwa ni kuweza kutazama kama tu kikweli hii kichanjo RVBO ambacho kilipambana na kirusi cha Ebola aina Zaire miaka iliyopita, kama kinaweza kusaidia watu kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola aina Bundibugyo, kirusi cha Ebola ambacho kimeripotika kwenye jimbo sita za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ni mitaa ya afya 56 ambayo imeathirika na ugonjwa huo wa Ebola. Na muungano wa Zalendo VDP eneo la kaskazini mwa jimbo hili wakataa kabisa kuwa unahusika na kuchimba madini kwenye sekta ya Bapere wilayani Lubero. Mwangaza ulitolewa na mnenaji wa Wazalendo Granor John Mangaiko, alikuwa mbele ya waandishi wa habari mjini Beni siku ya 4 iliyopita. Ilikuwa baada ya machongezi kutolewa kwa Wazalendo kuwa kwa sasa wanafanya kazi ya kuchimba madini kuliko kusaidia wanajeshi wa Kongo FARDC kupambana na adui. John Mangaiko kwenye kauli yake alionyesha kuwa sivyo, wao wako kwenye sekta ya Bapere na zingine maeneo kwa kujitahidi kurejesha amani. Zingine habari tumpokea mwenzetu Fosteta Wite toka Kiwanja, ambazo zungumzia kifo cha baba mmoja eneo la Vichumbi ni karibu na ziwa Edward wilayani Ruchuru. Mabandia wenye kumiliki silaha wasiofahamika ndio walimfyatulia risasi magharibi ya jana siku ya tano.
8: Dakika chache kabla ya 2 za usiku Ijumaa, mlio wa risasi ulisikika mnamo kata Bioma itwayo Kyavingili mjini Vichumbi na kuwashtua wakaaji. Watu wenye silaha na wasiojulikana walikuwa wamejipenyeza katika mji huo wa uvuvi upatikanao kando ya ziwa Edward mnamo hifadhi la nyamapori la kitaifa la Virunga. Katika mazingira hayo, mtu mmoja alipatwa na risasi viunoni, zajulisha duru zetu pa Vichumbi. Msaada ulitolewa kwa kupeleka mhanga kunako kituo cha afya cha mahali hapo kwa ajili ya matibabu, lakini mhanga alifariki saa chache baadaye kufuatia majeraha aliyoyapata, zaongeza duru zetu. Kwa walio wengi pa Vichumbi, kifo cha mkaaji huyo kinaashiria hali dhaifu ya usalama katika kata Bioma. Wakaaji wanakumbusha kuwa mnamo wiki za hivi karibuni watu wenye silaha waliendesha operesheni zao katika kata hilo. Kwa mara ne watu hao wenye silaha waliteka nyara wakaaji na kuwapeleka porini, na kila mara watekaji nyara hao waliwaachilia matekwa wao baada ya kulipa kikombozi. Toka Kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
2: Na tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, timu FC Maeria Kahala itaweza kuhudhuria michezo ya Linafoot Division 2 na itakuwa kwa niaba ya Lifnoki Ligue de Football du Nord Kivu. Jina la FC Kahala Maeria lienda kutokea kwenye daftari ya Congo Central Habari zilizotolewa naye Kawaki Kalibolo, katibu wa FC Kahala Mairia, liweza kufahamisha ya kuwa timu la FC Mairia Kahala lipewa nafasi na timu SSC ya Boma, Sporting Club ya Boma ya huko Congo Centrale, kwani ilikuwa na ugumu wa kuhudhuria michezo hiyo ya Linafoot Division 2. Tuseme kuwa FC Kahala Mairia iliweza kushinda championnat local de football ya Butembo, na baada ya kucheza kutoka kwenye divisioni ya pili ya mji huo huo wa mji wa Butembo. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Tuwatakia jioni njema.
9: No sikare tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek luanzo
10: hau mane ekopek luanzo erivika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba
9: ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
10: hau mane ekopek luanzo akagala omobuma.
11: Ndambia shongolo yen sikala bibawa
12: na Stanley Mohendo
13: tukabasima buri bareba kundi muna kwemere chimbe chomo to tembo bini mo cha sabato chino 2022 ko mukera umuntu tura chirimo chu penye 2023 shonzo mwana ene shutuka ntimba timbako ababikiri 14 abo mo chitunge cha bapespe ba mabila hiryo lusi ko bakande kwa manyamuhanga kula buri chitunga chino na bande batano bali bana musangira ku machinga awerevoka ebilei siko fulima ni rohere bubirire e cathedrale tukeda shabaka ni riango kuno bya subye njapanda babu tupo mabitsu kere baneka banje bakayandikisha bana bokuwa bo bekarasi umatsi waka nzisa ya kundu abe societe civile amo bya subye kunde bae babu resekango ko era senjishi shakola na ndiye biri huma yo na umoja sio bethumbia mdomo mkuireyo amachoro cha muri wolo ba bandimu ba ikireji ba utanja masasi sasa simu ya riala beroko mdomo mkati ya kibioma shabanga sahi vire shiri wolo wolo abri mumse wa chita kuhuwa buri mume tima ya bando sana kapi saka tuanzara shabioma tukeba kani yano kuka ulungo kwa Mairia Kahara ikiendesa deuxième division kuti ligue eje ngabro yekivu eje ndata na chuo cha Congo cha demokratiki ya vilua vete kind of again shine of it home now. Dani mwusi ya katuka dira yango kwa babikiri kuminabane ba mavi herera ulusi mabelagano lusi rekorera nyamuhango kulabira chitunga cha babikira wake wake aba maria wa herera umuhikalu wa pesi pesi banyabu njine bunyuka ama chingalo e katedrale kima nilwano mulisha mukuru wa charoche utambone beni sikuli palu kume kisedeki ulitambio kuyeja vya kataka ayuka lukukwa owe wamba shikofu mwaka wate Maria munagure kundecha makume avrena vipere kumukera umututa Maria kasikiba wa ngamugore olubula atiniwe liliberi yako kunde irichiria rewe wako rewe kirole nyamuhanga muri abrindula eche huo
14: okosai satu sikofudu seze kute mune beni mwaka sikofu hire uwirire nyana kumansibwe na mosinjari zave kataka lubetre o Mustafa Wamba na bakara banjo kori anari uma na badia koni na bakristu banchi apa luba huru waro mwuhu hima bukulu wedu seze mwumidi yako mosinjari sikule paluko Melkisedek imu waka fundisa nko kwenene kwa Bikira Maria Mwaike hiyo nere hulikiro mwole nge wanyamuhanga chutarekiba buo mbu akendi vya ninya umusaburi na mwole owe lubula. Aka kanayana bada patalo waka taka umalonuko wa pespe asikuwa nerebanja nyamuhanga mwubingu kwa ubusi.
15: Tunaumba leo
14: kuwa tuka sababu wa munabwire eriko era nyamuhanga mubingo kutubusi tuka yereko mubunge bukuwe oburekero inyumukirana omukiro cheno mukwa mu Yesu Kristo namumwanze mubingo kwenubusi ye musa
15: kama mpenzi wenu yeye peke yake
14: rinyuma shomeria wabikira eri 14 bano ba pespe imune babere eshongotirwa eshidiseze ikasese nya Uganda mbakati kwa malanuku wabu wala pokira wano mama mkulu ushirika ngae neno Maria Red Church Mwakasai
16: ngai honga na mtu mawayosi ngai hongera ikunga kino nerok sana nukwa ticha wa mtima mwirire noba bikira Maria inga nafika okorantu olo kwenene inga nukolera nyamhangane kelesia iwe chino nicholo berera.
14: Mukulu shirika eno mayor general imokasi musikofu dusize bute mune beni kwa hirikira umobiyo si aba jubilere aba adabuwa verumuma kumabirine.

Grango kubama bihimba ekibirizi yekicho okodawa kusangwa abantu banje babia esiba kyendo kudawa ngo kobe na trolere ubu irango kubukone bwa bola bwa maika bwa masa kandi babalangira ngo kubama bihimba ekibirizi yekicho okodawa kusangwa abantu banje babia esiba kyendo kudawa ngo kobe na trolere ubu irango kubukone bwa bola bwa maika bwa masa kandi babalangira ngo kubama bihimba ekibirizi yekicho ngoko vena tolere one mwati wano mwabunya rasa hati hao sesene echoche kongwe che demokratike chine mundi kocha eshodoze haku hii makumi erenda eveyonye 70,000 esheche kato chomwa ndowe RVBU echangalwa nubukuni obo ebola chino mchanabi chika kore siwa wa osana na rea agiru kukuni kwa ebola kando hondo ho ake zaire. Akalaba yo emese hika tulumwa tiyo ilumwa chiro. Eche setwa minya echa vya chala vire. Ika wango kwa wakaso ndika na hiribu batano kumbe vangatua. Kalon aka kurana kano kabela ngiri kumubukuni kundiba ulu wanga avukata veta kutsevitsevo. Vateba kanta leta kwanza. Eshodoza ya kuingabe wanye makumi awaviri. Kusebe kato haku hivyoonye makumi aviri. Weka mtokeriwe ticha bandu. Woko hukambere mbere baka tungerera. Amanunga baka ndi ituwa bate kutenga angana kulisiwa kubandu. Kote panabiribi baka pimbira yoko shonyama beno siandibia na bole wa okubandu. Na unyimo kwa home. Yabe ndebe kato hivyoonye makumi atano. Weka ndisha sabi kashia wa ticha. Neri heriribua. Abaka vye mpere mpere. Hukweta mpere bakuni ya sabanganga. Vyangato keriwa wa ticha. Hivyo sivye chenza saicha na saba hivyo chikawa itetino kumbe ubukoni buli avya wangagiruwa luba kundirika muna wire baka anza abanganga igana na makuminda atu saswa sand ababri hembe kwa nubukoni buwe bola kakando hondo kanuwa kubundibujo ama kumiane ababri yomomu saiwa chitaka goko wa kordoneta abe unina banaba ndabato karevya ibakatulawo baka ndira chikato chenongo kuchamabia asa ye chiketa sha watichia eri tuwa rehembe kwa eriubukuni na risha gendari yabu luba luba omokati akabandu. Echitu ngae cha bazalendu omobi ya sube tulemo. Chama bijigana kote kote nko kwa sichiro mumuati. Oweri takula mbina yu mochitaka omobi ya sube ya lubero. Omobu perimu eri hasa kutibu yu baleba yu babri tongerua. Abazalendu bariongo kona babri ingira yu mkusuma. Banamo kula yu horo neve neve ndi. Ye John Mangai kwa kukigiri chinyua cha bazalendu abu mochi njichewulu. Ati nimabehi wa yeyi wakata vetao kushunziu ni shunziwisha waresha luayo vaneyo wakarenda wakate ya abikalani seba leyo muba mono wakata kulayo hono wayo wangare ngekani ya vio eni aka vuga amabehi kote kote munga kwa mono trangerero ngo kumucha mliwalo kusaiviri ya beto mbe mondomu umamwe kuiru ya babandimu mengiri wa mumuye owa beto mbe kumukekecho wangete eye Edward batu kiri utanjayo amasasi. Abandumu batasa minyanda kenda kemokarti ya kake bioma ya sibe mochavi nkili. Nga yama viachi aliwiri sasi mwia iri ala vera oko mundu muguma. Ono mwalwire inia yomomusa wachitaka. Nare wanare ngeraribu watenu wakamutu walokoche la mero. Mwadata shabi niangavia hukundia masasi mwamu hampire. Omo mbindi kandema nene mwalwire inia yomomusa wachitaka. Tukua unzire kubile vire aka uluguru. AFC Mageria Kahara na yo yikinde soko league 2 omongabiro eyekivu eyendata nori nari AFC Kahara eite yata shingewa mbuno ya mingiro mu league 2 riyama ya sera okuli stingeli vipya ebye Kongo Central eba Kongo ya Kera ebomeria enebo sani chipi cha shinga omuba Kongo kawala mo Sporting Club de Boma muya kangenye ngo kosi andetokeri soko league 2 Nariyo kwa vya vati ya wakaru mputana na FC Mageria Kahara. Yikendi ya sera omungabiru ikivu ya ndatali wiri ukulistingi. Elie bakungu ngokova liatubura umwetio yu ngoko aka yendeka. Atia muna wire. Vanemu iteikani yao kwa sezo mubia suwa ibibini. Umwetia muna wire chino. Eie setuale mwika chinda ya akademi umojo kuguli vire kuhatevali ya sera umwetia. Eche parukia eie beni paida. Mubakaka ngana ibipia vyusingo kwa vinakalire vene muitekania ndeke ndeke. Maza wawulikiri.

0: Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue à l'écoute de notre carnet de communiqué.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Siprie Muririrwa, wakiwa wakaji wa Chitovu, wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Glody, mtoto wa Biefe Malula. Kifo kilimpata pa Komanda asubuhi ya leo, na mazishi ilifanyika mchana wa siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Mkasila Yopa. Habari fikie jamaa yote ya Malula mahali wanapokuwa. Jamaa Kanyerebi Soho Gisele pa Luberu, mamaleki pa Musimba. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Paluku Malula na Deo Muririrwa, wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Glody, mtoto wa Biefe Malula. Jamaa ya Travasimwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Kafunga Bitu Jane. Alikuwa mke wa Kambale Travasimwa Eli. Kifo kilitokea kunako kliniki Universitaire Horizon tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 1:30 magharibi. Habari fikie jamaa Kioma mahali inapopatikana. Jamaa ya Kaloriria pa Butembo na pa Oicha. Wakwe na wanani wa jamaa, jamaa Rigobere Chiriku pa Usenzera. Habari fikie jamaa ya Vyambwera pa Itendi na jamaa ya Karindi pa Itendi. Programu inapangwa hivi. Siku ya Mungu kesho tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon na saini. Ibada ya mafariji itafanyika kusebe kaburi chini na saa 5. Mazishi itafanyika pakirao. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa Tabasimwa Pavulamba kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Musubao Kioma, Edgar Kaloriria na Krizota Wasimwa wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kavira Kafunga Bitu Jane. Jamaa Adolphe na mama Françoise pa Anglika Kitulu wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Wacharayani, mtoto wa Muhindo Gisele na mama Chance. Habari fikie jamaa yote ya Kawacha, jamaa Kawacha pa Marende. Ifikie pia jamaa yote ya Mbule inopatikana pa Marende, na ifikie munano wa papa Bosco akiwa pa Tulizeni Kitulu. Habari fikie papa Yosepa akiwa pa Profire. Ifikie pia munano wa pia usti Viranga pa Kikungu. Ifikie jamaa ya Flavie ya Tsinge Saiba. Habari fikie jamaa yote ya papa Simon Bene Paropo Sabena, na ifikie jamaa Bodwe paka Sungumi. Wanajulisha pia kikundi Mchana na wafanyabiashara wote wa Nairobi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo siku ya posho kwa saha za mchana pa Marende Musingiri. Papa Adolphe na papa Bodwe ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kasereka Wachara, mtoto wa Muhindo Gisele. Jamale Takamba pa Utsundo Virihi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kombi Biefe. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache jana siku ya 5. Habari fikie kanisa la Sebeka Utsundo na waimbaji wote wa Adoration mahali pote walipo. Jamaa Papa Zebre pa Avenue Warikale na wote wanaofahamu Jamale Takamba. Makesha itafanyika nyumbani leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Butsundo. Ibada mazishi itafanyika kusebe ka Butsundo kesho na saa 4 kamili. Baadaye mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho pa Butranda. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Utsundu kuchangia mkate ambao utaandaliwa na jamaa. Ni Malambo Mubembo ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kombi BFE. Jamaa Katembo Munaha Silve Pamasuri inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha papa Kitembusa Tsongo Victoria. Kifo kilitokea pa Kamandi tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi ilifanyika pale Kamandi tarehe 13. Habari fikie papa Kaverechi Bodwe akiwa pa Wutrete. Ifikie papa Desire Munaha akiwa pa Lubero, Kakule Valeri Munaha pa Kisumbiru, papa Bosco Munaha pa Kaeri, Kabuo Munaha pa Kaeri. Habari fikie shangazi Teodosi pa Beni, ifikie mama Zawadi akiwa pa Katia. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Lwatumba pa Butembo, jamaa yote ya Kamate pa Lusando, jamaa yote ya Kasereka Kaha Kabahuere Josefe pa Lubero. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Misa ya mafariji itasomwa siku ya yenga kesho tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa ya kwanza. Katembo Munaha Salve ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha papa Kitembusa Tsongo Victoria.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na
0: wapendwa wa Mungu wa Kristu wapenzi, nanyi wote mnaofuata Radio Moto.

0: Butembo Beni shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Kama desturi, wakati tunamaliza juma, tunakusanyika kwa kusoma na kutafakari maandiko matakatifu, masomi kanisa mama Eklesia anatutayarishia. Ndiyo maana tumekusanyika tena kwa wakati huu kwa kusoma maandiko matakatifu ya siku ya Mungu ya 21 katika mwaka wa liturgia mwaka A. Leo ni dominika ya 21 mwaka huu wa liturgia. Shalome.
1: Shalome.
0: Katika somo la kwanza, nabii Isaya anamlaumu Shebna. Shebna alikuwa liwali. Shebna alikuwa gouverneur. Tena alikuwa katibu, yani sekretere wa mfalme pa Yerusalemu. Tuko kwa mwaka sijui 107 hivi, 86 mbele Yesu azaliwe. Sasa Shebna aliongoza kidunia. Shebna alikuwa mwenye kiburi. Tutaona namna gani nabii anatabiri, anamutangazia kwamba watamutosha kwa kazi, kwa uongozi, kwa cheo chake, na wataweka pale mwingine, naye ni Eliakimu. Eliakimu tunaweza kusema alikuwa mtumishi wa Mungu. Shalome.
1: Shalome.
0: Yeye alitumika kadiri ya mapenzi ya Mungu. Watamutia pale kwa nafasi ya Shebna. Nabii Isaya atatabiri. Katika somo la pili, watatuonesha ya kwamba hekima ya Mungu inatupita ufahamu. Hekima ya Mungu inatupita akili. Kwa mfano, anapowaokoa watu wote, hata wale waliomkataa, Mungu anawaokoa. Na katika Injili sasa kwa mwisho, Petro ataungama ya kwamba Yesu ni Masia, mwana wa Mungu. Na ndiyo sababu Yesu atamusimika kuwa kiongozi wa Eklesia, Eklesia iliyo taifa lake jipya, na atamupatia mafunguo. Katika somo la kwanza na katika Injili, watatuonesha maana ya mafunguo. Mafunguo, vile kama katika somo la kwanza gisi nasema, funguo ni alama ya utumishi, tena ni alama ya uwezo kwa taifa mupya, taifa la Yesu. Shalome.
1: Shalome.
0: Watapatia mafunguo Petro kama kiongozi wa Eklesia. Tufuate.
2: Somo la kwanza, kiongozi mwema. Kiongozi mbaya ataondolewa na Mungu cheo chake, atakompolewa na kiongozi mwema, atakayepewa funguo za kutawala taifa la Mungu. Somo katika kitabu cha nabii Yesaya, ni kipindi cha 22, kuanzia mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Ndugu na dada wapenzi, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Bwana amesema juu ya liwali Shebna. Nitakutoa katika cheo chako, nitakuondosha katika mahali pako. Na siku ile nitamwita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hilkia. Nitamvika vazi lako, nitamzungushia kiunoni mshipi wako, nitampatia uwezo wako. Naye atakuwa baba kwa wakaaji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda. Nitaweka begani pake ufunguo wa nyumba ya Daudi. Yeye atafungua, wala hakuna mtu atakayeweza kufunga. Yeye atafunga, wala hakuna mtu atakayeweza kufungua. Nitamshimika kama kijiti cha hema katika udongo mgumu, naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Aks

0: Somo la pili. Hekima ya Mungu yapita ufahamu wetu. Mtakatifu Paulo anamtukuza Mungu kwa maana kwa hekima yake amewaita wapagani waingie katika taifa lake. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 11, tukianzia mstari wa 33 mpaka wa 36. Baba na mama, ndugu na dada, tutege masikio na tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Jinsi ulivyo mkubwa utajiri wa neema na hekima na elimu ya Mungu, jinsi hukumu zake zinavyopita akili yote na njia zake zinavyopita ufahamu wote. Ni nani aliyejua nia zake Bwana, au ni nani aliyekuwa mshauri wake, au ni nani aliyempa zawadi kwanza ili arudishiwe? Kwani vyote vyatoka kwake, viko kwa nguvu yake na kwa ajili yake, yeye atukuzwe milele. Amen. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

kipindi cha 16 toka mstari wa 13 hadi mstari wa 22. Siku zile Yesu alifika katika pande za Kaisarea ya Filipi. Akawauliza wafuasi wake, "Je, watu wasema mwana wa mtu ni nani?" Wakajibu, "Wengine wasema ni Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine tena wasema ni Yeremia au mmoja katika manabii." Akawauliza, "Na ninyi, je, mwasema mimi ni nani?" Simoni Petro akajibu, "Wewe ndiwe Masia, mwana wa Mungu aliye mzima." Hapo Yesu akamwambia, "Heri yako Simoni mwana wa Yona, kwa sababu hukufunuliwa hayo na mwanadamu, ila na Babangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, maana yake mwamba, na juu ya mwamba huo nitajenga eklesia yangu, wala nguvu za mauti hazitaishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni." Kisha akawakataza wafuasi wake kwa ukali wasimwambie mtu ya kwamba yeye ndiye Masia.

0: Angu, kaka na dada, wa mama, wa baba, shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Kwanza tunaleta pole kwa Wakristo wenzetu na wote wanaoteseka kwa njia mbalimbali kwa sababu ya hali ya inji ya leo, hali ya vita, mauaji, magonjwa, Ebola na ingine mateso mengi tunaopitia siku hizi. Tunasema pole, pole, pole, pole. Shalom. Na tunaendelea bila kuchoka, tunaendelea kumulilia Mungu atupatie, kwanza mimi nasema Mungu atupatie akili na atupatie nguvu ya kujipigania. Shalom. Ni ombi letu la kila siku, hatutachoka kumulilia Mungu na tunajua siku moja Mungu atapangusa machozi yetu. Mungu atupatie akili, Mungu atupatie na nguvu ya kujipigania. Tunaweza kusema hasa kwa viongozi mbalimbali. Kuhusu masomi tumetoka kufuata, tunaona kwamba wakati Mungu anasema je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, kwa kifaransa wanasema je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, nitaweka begani pake ufunguo wa nyumba ya Daudi. Kinande banza sema nini? Ngendi shahira machingulio kove trove weshi nashi. Na kutia alikolo ya mapeka na ye. Wefungoli. Donge. Anasema nini ye? Na ndamupatia funguo. Na kupesa ye fungeli andako ya Davidi kwa Kidingala. Basema. Soki mtu afungoli, mtu ako kangate. Soki akangi, mtu ako fungulate. Akifungula wila, hakuna wila atakaye funga. Yeye atafunga. Na atafunga. Walimwambia Eliakimu. Tu katika somo la kwanza. Eliakimu natoka kwa Kiebrania. Eli. El. Tunaweza kusema El ni kusema Mungu. Akim, Eliakimu. Yakim, Mungu. Yakim atasimamisha. Atasimika. Atapatia nguvu kwa Kiebrania. Yakim. El, Mungu. Yakim, Eliakim. Eliakimu ni yule atakayeenda kwa nafasi ya Shebna. Na katika injili tunaona Yesu akamwambia Simoni Petro, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu, lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Akasema, juu ya mwamba huu nitajenga eklezia yangu, nitasimamisha. Kadiri nisema katika somo la kwanza, yakimu ni kusema kujenga, kusimamisha, kufanya. Ni kusema nitajenga, nitashimamisha eklezia yangu. Inakuwa vile sawa katika somo la kwanza kuhusu Eliakimu. Naye pia walimupatia mafunguo. Na tunaona katika injili namo pia wanapatia Petro mafunguo. Ngandisha kuha amachinguliwa wami wabweluvula. Nechukendisha voha. Echukendisha voha munachi huo. Chikende shavo hawane lobolo. Netukende shavo hola munachi huo. Chikende shavo holua omolobola. Shalome.
1: Shalome.
0: Wanawapatia uwezo, wanawapatia pouvoir. Wapendo wa Mungu, turudilie somo la kwanza. Tunaona katika somo la kwanza, kiburi, majivuno, kujiwazia, kujibeba, kuwaonea wengine. Inatangulia vile kuanguka. Inaambatana vile na kuanguka. Kadiri proverbe mezali, proverbe 16, mstari wa 18 inasema, proverbe 16:18, l'orgueil précède la chute. Wakati unaanza jigamba wewe kiongozi, ni kusema mwisho wako unakaribia, unataka maliza uongozi wako. Katika somo la kwanza, kuna watu wawili. Kuna Shebna na Eliakim. Tuko Yerusalemu. Maana yake Shebna inatoka pia kwa Kiebrania, anasema kurudia nyuma, anayerudia nyuma, faire demi-tour, ku revenir, iko maana ya kwanza. Maana ya pili kusema Shebna kusema yule anayeleta fujo, anayejigamba. Huyo Shebna alikuwa liwali, alikuwa gouverneur huko Yerusalemu, na alikuwa hata sekretere wa mfalme Ezekia. Tuko kwa mwaka wa 716, 716 na 687 mbele Yesu azaliwe. Na sasa kuna kwa yule Shebna, liwali yule ambaye alikuwa katibu, alikuwa sekretere wa mfalme, alikuwa na jigamba, alikuwa na jibeba, hakufuata ile manabii walimwambia, alikuwa mtu wa kiburi. Sasa, kadiri jina yake inasema hivi, ule gouverneur, maana ya pili kusema anajigamba, alikuwa na orgeye kiburi, alikuwa na dharau wengine. Na kisahau ya kwamba uwezo uongozi inatoka kwa Mungu. Uwezo wa kweli unatoka kwa Mungu. Na hivi kiongozi sherti amuheshimu Mungu. Na Mungu ambaye utamuheshimu ni yeye atakayeendelea kukupatia nguvu ya kuwasaidia watu. Lakini huyu Shebna hakutimiza kadiri mapenzi ya Mungu inawaambia waongozi wafanye. Na ndiyo maana Mungu atamwangusha kwa kiti chake. Mungu atamwangusha kwa cheo chake. Atatia mwingine na ni yeye Eliakim kadiri tumefuata. Shalome.
1: Shalome.
0: Ni hiyo ambayo nabii Isaya anatangaza, anatabiri na itatimilika kwa sababu Mungu atamutosha kwa cheo chake Shebna kama liwali, kama gouverneur, na kati atatia Eliakim mtumishi wake. Waongozi wanahitajika kuwa watumishi wa Mungu. Uko pale kwa nafasi ya Mungu. Unatumikia wakaaji raia kwa nafasi ya Mungu. Na chochote utakachofanya iwe kwa mapenzi, iwe mapenzi ya Mungu. Hata kama ni vizuri, sema unafanya tu devoire yako kadiri wanasema. Mune mundeshe vya mwabe kola chevuya imwa wa mtetule baombe batala yureko. Echotulia kola chotu wangakolire. Shalome.
1: Shalome.
0: Tunaalikwa kuwa waongozi kama watumishi bure. Le serviteur inutile et quelconque, inutile et quelconque. Mungu ndiye anayestahili kuheshimiwa. Wakati tunaongoza tujue kwamba tuko kwa nafasi ya Mungu. Tunahitajika kuwa wanyenyekevu, tuwe wapole, tutumike katika haki, tutumike katika ukweli, tukijishusha wakati wanatufanya kuwa waongozi. Hapana kiburi sawa Shebna, kwani kiburi hakitatusaidia. Ho bolinga bolinga te na kosala boy. Mupende musipopenda mtafanya hivi. Nye nye nye nye. Ho mimi ni hivi. Mimi njo kiongozi, mimi njo chef. Nani njo atasema? Nani njo atasijui atakataza? Nani njo atafungula mdomo wake? Kuna kiongozi asemaka vile. Nani njo atafungula mdomo wake? Qui peut m'interdire moi le garant de la nation? Kuna mwingine alisemaka vile. Qui peut m'interdire moi le garant de la nation? Yesu yeye ni kiongozi anayejishusha, anatualika nasi pia kufanya sawa yeye. Kwa Kifaransa wanawaita wale wa viongozi wa, tunaweza kusema wa predateur, wa egoiste, wanatafuta tu pesa yao, faida yao, wa riviste, wa opportuniste, wa nepotiste, wanaojichagulia sehemu kubwa kubwa ya faida, wa kleptokrate, bisi tunaweza kusema wa diktateur. Wanaiba mali ya serikali kwa kujitajirisha wao peke, wala pamoja na jamaa yao tu. Wanapatia raia makombo tu, pahali pa kusaidia watu, pahali pa kupatia watu amani ya lazima wanapatia tu ya makombo tu yenye libakia. Ni sawa hata vile Eliakimu naye pia, ijapo alichaguliwa alikuwa mtumishi wa Mungu, naye atanguka katika makosa, kwa sababu tunasema kuna wale ambao wanaongoza. Sasa alichaguliwa Eliakimu, alichaguliwa. Alipochaguliwa kwa nafasi ya Shebna, wanaangusha Shebna na Eliakimu anakuja naye akaangukia katika makosa, kwani aliwaleta wajamaa wake wote kwa kazi zote za nyumba ya ufalme, watu wa jamaa yake. Sawa vile labda wamoja wamoja kati yetu, unapochaguliwa kuwa kiongozi kwa kiti fulani, wanakupatia cheo, unaleta jamaa yako yote kwa kazi yote. Kama ni sekretari, inakuwa petit frère wako. Kama ni huisie, unatia muyombako. Kama ni wakupiga chakule, inakuwa dada yako. Hata wakusafisha uwese, unaleta kuzee wako. Kwa sababu hiyo, Eliakimu naye alianguka, naye watamufukuza. Mungu atamushusha. Bali, wakati lakini tunaona Yesu tu na Petro, katika Injili, Yesu na Petro wataweza, kwani Yesu yeye kama liwali wa kweli, kama gouverneur wa kweli, kuliko Shebna, kuliko Eliakim, kuliko wa gouverneur wote, Yesu ndiye gouverneur wa kweli, atajitolea kwa ajili ya watu wote, hata mpaka kufa kwa ajili yao. Shalome.
1: Shalom.
0: Yeye ni mfano kwetu sisi viongozi mbalimbali. Kama wewe ni baba, kama ni uko mama unaongoza kikundi uko muongozi fasi fulani, mfano wako ni Yesu aliyejitolea kwa ajili ya watu wote, aliwatumikia watu, hakutafuta kutumikiwa, aliwatumikia watu hadi kifo akimwanga damu yake kwa ajili ya wale aliyowaongoza. Na Petro aliyewaacha wazazi wake, aliacha kaka yake, anaacha dada yake, anaacha mali yake, alimfuata Yesu na mpaka kifo. Na kwa mwisho aliungama imani ya kweli ya kwamba Yesu ni Masia, mwana wa Mungu. Kadiri tumetoka kufuata katika Injili, Yesu ni mwana wa Mungu, Ben Elohim. Anatangaza imani ya kweli, Yesu ni mwana wa Mungu. Ndiyo maana Yesu atamupatia tuzo, atamupatia naye cheo. Na kwetu leo sisi, kwa mfano, ningepasha sema ulizo wa Yesu inaweza kutusaidia. Wakati Yesu anauliza katika Injili, je, watu wasema mimi ni nani? Tunaweza jiuliza kwa kutusaidia. Mara na mara tunaposoma Injili hii, mimi nasema wakati unapenda ujue kama wewe ni nani, la connaissance de soi, cognoscete, ujijue wewe mwenyewe, unaweza jiuliza watu wanasema wewe ni nani? Kwa Yesu walisema, wengine wanasema ni Elia, wengine wanasema ni Yeremia au mmoja katika manabii, wengine wanasema ni Yohane Mbatizaji. Walitambulikana kama watu watumishi wa Mungu, walikuwa watu wema katika watu waliwajua vizuri. Sasa naye pia walisema, sasa sisi wanadamu labda watasema wewe uko mlozi. Watu wanasema wewe ni nani? Wanasema uko mlozi. Labda watasema wewe uko mwizi, unatumika na mabandia, unatumika na wadef. Sasa zingine inaweza kusaidia, watu wanasema wewe ni nani? Unajiuliza hivi. Wakati wengine wanasema, ah, Yesu ni mkate. Kweli Yesu ni mkate? Yesu ni njia? Ni yeye pekee alisema mimi ni mkate, mimi ni njia, mimi ni ukweli, mimi ni haki. Mimi sijui, niko na dadangu Kinjasa anasemaka Yesu ni bonde. Wakati najiuliza ka anazuia kusema Yesu ni bonde, ni kusema nini dadangu? Yesu ni bonde kaka, njoo kusema nini? Wengine Yesu ni sheribo, njoo kusema nini? Petro anajulilia Yesu ni mwana wa Mungu aliye mzima. Na Yesu, wakati Petro analeta jibu ya kweli, Yesu anamupatia uwezo, yani pouvoir. Pouvoir ya kufunga na kufungua hapa duniani na mbinguni. Na akamusimika. Tunasema kusimika maana ya kime katika somo la kwanza, Eliakimu, wakati walisimika Eliakimu kwa nafasi ya Shebna, na yeye Petro watamusimika, yakimu watamusimika kama mwamba, yani kefa kwa Kiaramu, mwamba au Petro, yeye aliyekuwa tu Simoni, jina lake lilikuwa Simoni, sasa watampatia jina mpya, wanasema wewe ni mwamba, wewe ni Petro. Ni kusema wewe ni beto. Beto ya kweli, hapana beto ya dunia. Wewe ni beto, uko mwamba, uko jiwe. Wanamusimika kama jiwe, na juu ya ile jiwe watajenga eklezia. Yesu atajenga eklezia yake. Anampatia uongozi wa eklezia. Eklezia kwa Kiebrania, kahal, kahal, mkutano mtakatifu, assemblée sainte, wa watu wenye kuitwa, l'assemblée de ceux qui sont appelés, taifa jipya la Mungu. Ni kusema Yesu atakuwa kiongozi wa taifa la Mungu, taifa jipya. Petro atakuwa kiongozi, wanampatia ile uwezo. Na anamupa uwezo anapompatia mafunguo za ufalme wa mbingu. Ni kusema Petro ndiye msingi wa eklezia. Petro ndiye nguzo. Nguzo letu ni Petro. Nguzo wa Butembo ni Petro. Nguzo wa Butembo, wa Musienene, wa Bulaya ni Petro. Katika eklezia, nguzo wa kweli, anampatia uwezo, anapompatia mafunguo za ufalme wa mbingu. Lolote utakalofunga au kufungua litakuwa limefungwa au kufunguliwa mbinguni. Kufungua au kufunga ni kutangaza au kukataza, ni kuruhusu au kukataa ile inayoruhusiwa au kukatazwa na mbinguni. Wakati anakataa kitu hapa duniani, wakati anafunga kitu hapa duniani, na mbinguni itakuwa vivi hivyo. Ndiyo maana Petro naye alitajika walimuona, alitajika kuwa mpole, walimupa ile uwezo, na wale wote watakao kuja kwa nafasi yake, wapiani wake wote, wasuksesero wote. Na leo tunaweza kusema ni leo ni Papa Leo wa 14, kwa sababu ni yeye aliye kwa nafasi ya Petro. Yeye anakuwa na uwezo, anasaidiwa na maaskofu, na kwani hawezi kufika fasi yote, maaskofu wanamsaidia, nao pia wakisaidiwa na mapadri kwa kuongoza ile kahal, ile eklezia. Eklezia Yesu yeye mwenyewe aliacha, iliyotoka kwa mitume, moja takatifu na katolika. Shalome.
1: Shalome.
0: Ni kusema ule uongozi Yesu aliacha Petro, leo unaendelea mikono au uwezo Papa wa leo anakuwa nao, na vile duniani kote anasaidiwa na maaskofu, na maaskofu wanasaidiwa na mapadri. Sasa tutamomba Mungu awapatie neema ya kubaki waaminifu kwa ile nia Yesu alikuwa nayo wakati aliipatia Petro, wabaki waaminifu kwa utume wao katika eklezia kama watumishi. Wakutumishi ni kusema kujitolea kwa ajili ya waamini, kwa ajili ya eklezia, eklezia iliyo mwili wa Kristu. Tutamomba Mungu abapatie neema wabaki waaminifu kwa kazi yao ya kitume. Na mama Bikira Maria, yeye aliye mama wa eklezia, yeye ni mama wa Yesu, atusaidie, awaombe kwa maombi yake, kwa sababu yeye alisindikiza Yesu sio tu tangu kupewa habari ya kwamba atakuwa mama wa mwana wa Mungu, mpaka msalabani alimusindikiza kituo kwa kituo, kituo kwa kituo, mpaka msalabani, na Yesu alimwachia eklezia. Tutamomba mama Maria atuombee pia. Kwa kumaliza, mtaruhusu nirudie kwa uongozi. Uongozi katika vituo mbalimbali, katika sekta mbalimbali, wanasema wewe uko kiongozi. Nasema hivi, wakati unakuwa kiongozi, machoni pa Mungu wewe ni mtu bure, kwa sababu unawatumikia wengine. Unatumikia wakaaji kama wewe ni kiongozi. Haiko wewe unayestahili heshima, unawaheshimu wale unaowatumikia, na unawaletea iliyo ya lazima. Kwa mfano, huku kwetu tunasema iliyo ya lazima, waongozi wangepacha fanya juu chini kwa kutuletea amani na usalama. Ndiyo ya lazima kwetu. Tuko na lazima ya amani na usalama. Tuko tunakufa, kwa mfano, tuko tunakufa na vita lolo. Tena nasikia wanasema watatuletea bangi. Mimi nilipochunguza, nasema haingelikuwa mubaya. Kama tunajua kuheshimu na kushika sheria, haiko mubaya. Kwani bangi haiko mubaya? Bangi ni sawa kisu, ni sawa mupanga. Je, kisu au mupanga ni zambi? Mimi nasema hapana, haiko zambi. Iliyo zambi ni namna ya kutumia au kutumikisha kisu wala mupanga. Unaitumia namna gani? Wengine wanatumia mupanga kwa kulima mashamba inatuletea chakula, wengine wanatumia kisu mupanga kwa kuwaua wengine. Lakini nasema kwetu sisi, hatari ni kuhusu kulima bangi kwa mfano. Hatujui kushika kanuni au sheria. Sawa, hata viongozi wetu nao pia wamoja wanashindwa kushika sheria wala katiba, wanatumika katika kukosa ukosefu wa haki. Sasa wakati unataka patia mtoto kisu, wala unampatia mupanga, wala unasema acheze mumoto, unapenda mtoto alumie? Moto iko na inasaidia kweli, lakini inaweza ivisha chakula, lakini kwa mtoto moto ni hatari sana. Nasema wakati tunasema watatuletea bangi huku, vitololo vinatuua, tumeisha na vitololo, vijana wamekufa wengi. Sasa bangi, je, tutaweza kuchunga ile bangi kuilima tukishika sheria? Si wanapenda tumalizike tukufe sisi wote? Tutasema Mungu atupatie viongozi wa kweli wanaostahili, wanaoshughulikia raia wakaaji kwa kutupeleka mbele na kujenga inji itakayo boreshwa, itakayo stahili kweli kweli kuitwa inji demokratiki du Congo. Shalome.
1: Shalome.
0: Bwana.

matio no akabu wa matande wa mabu nabu wa bandu alakini ya wakali meshomboko wakali wa sungawo ahona hoi meshomboko sekashe mataboga isheleshe mehunga ikabi yevi lukwa hurama mehunga inye vya mayeni nukomushi shandagala isha vya ndere nerete reswekera ukiga yomuhunga kasekolulere atiloma vikula kundilure mulagala isha tamnyana womonja cheko kebu nikira kulo oyo waka hulamo mushi we atauki wa kijana duniani mwisho wako na utafika utakufai atauki wa mzee sawa madiko.

tukaenda no mwatsi ono mwana shabaneka mwatsi muguma ingawa nayo tunetutia nyamuhangayi wanatubumba alakini anashishabumbirwa na undi mulimo muguma awo tukashagana tukahepa okutsebu nariyo na uhatekatimba akomono wabandu akabwishe kwa mabehi

0: hakuna yule ajua maisha ya mwingine. Ah, usanane chomwe kwa watu utya. Itwenga behanji kwa banyamuhanga. Itwoka na tumikisha yetu mapi yoloveka. Kundia chilo chuma, aberesha malera vambesa, ababe Yerusalemu. E Nazareti, abo kabisa, mukwa bane komuma. Naye mwamula ngirini ama itondeka, nere mwamu tumomuviri. No muka ilitukande mahola monde. Enu kama vile kiromoli na ria Maria inyalunya verekera, inyalunya taba. Neri yoyo mungu wa batepo na makulangira, uuka ndahe kumulamia. Neri kumulamia yoyo, akandi yabu yabu kwango mungu wabe mwora mbera. Usanana echo, bakandi shabulia, hauti mwiri olu hunda hunda kande shabuleche huwe. Na yeyo yoyo mahula mbo manuele, neri wambo manuele ni wambo nyamuhanga hau mana wandu, ama hande kwati. Ah, tunamu mahula mbo Yesu Kristo.
1: Ukiwa ndani ya Yesu utashinda dunia.

0: maisha ya mengi. Ai.
1: Shukrani kwa ufuasi wa
2: Radio Moto.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Tunakushukuru Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu Mungu wa amani. Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.